көңілі Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: армысыздар құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы, әдеттегідей қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы. Тағы бір тамаша таңды бізбен бірге атыруға, күнді бастауға тырысқан тыңдаушыға сәтті күн тілейміз.
1: Иә, күн бейсенбі, берекелі болсын. Ал өздеріңізге қызмет көрсететін әріптесіміз Еншан Жарған, мен Әсел Әбілбек және әдем әндерді ұсынатын әріптесіміз Зәмзәгүл Уәлиханқызы. Әдеттегідей Қазақ радиосын нешеде қостыңыздар, қайда тыңдап бара жатсыз? Біздің тыңдаушыларымыз тұрақты, әсіресе өте жақсы біледі, бірден хаттарын жолдап жатады. Сіздерде осы жаңадан қосылып жатқан тыңдармандар болса, әрине жазбаларыңызды күтеміз. 8-700-755-33-55 байланыс телефон номері сіздер үшін қосулы. Енді бүгін 4-ші маусым, рәміздер күні, бірден білетін жандар өздерінің жазбаларын жолдап жатыр екен.
0: Мемлекеттік рәміздер күні, қадірменді радио тыңдаушы, дәл осындай біздің енді егемендігімізді айқындайтын ерекше мерекелердің тізімін толықтырған осы бір күн. Бүгін де енді келер ұрпаққа және бізге сонымен қатар ерекше өзінің мәні бар. Бүгін енді тыңдаушылар да соны дәлелдей түседі деген ойдамыз.
1: Иә, сондықтан жазбаларыңызды жолдаңыздар. Алғашқы хатты оқып өте қайырлы таң Қазақ елі, Қазақ радио менің. Бейсенбілік жұмыстарыңа береке берсін. Батыста Қазақ еліне сәлем, дейді батыстан. Бүгінгі Қазақстанның мемлекеттік рәміздер күні құтты болсын. Тәуелсіздігім жасасын. Сіздерсіз таңым атпайды. Шай ішіп отырып тыңдаймын. Жасасын Қазақ радиосы. Әуендер тамаша. Сәлемнен Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Өлеңтіден Гүлнар. Сіздерді жақсы көремін, деп ту бейнеленген осындай бір майлықты де жолдаған.
0: Ал мінекей енді алдағы сағатта тақырыбымыз, айтар әңгімеміз осы мемлекеттік рәміздер төңірегінде болмақ. Сондықтан қадірменді тыңдаушы, өзіңіздің хатыңызды, жүрек жарды лебізіңізді біздің WhatsApp нөмірімізге жолдаңыз. 8-700-755-33-55. Ал қазір кезек әсем әнде, біздің толқынмен бірге болыңыздар.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

сен мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жылсыз жолаушы адасқан, кегінен асқан, өтірікті теңге брасқа. Сен кір сенің ақының, өзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

0: Ордамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң. Сонымен біз жалғастырамыз. Бүгін 4-ші маусым, мемлекеттік рәміздер күні. Әрине, ту, елтаңба, нұран, осы бір еліміздің дербестігін, тәуелсіздігін бүкіл әлемге танытатын, мемлекетіміздің өткені мен болашағын айқындайтын жалпы жарқын көрінісі деуге болады. Сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, атаулы күнмен құттықтап, жалпы өзіңіздің әдемі тілегіңізді жазбаңызды жолдаймын дейтін болсаңыздар, біздің байланыс нөміріміз сіздер үшін қосулы 8-700-755-33-55.
1: Енді мемлекеттік рәміздеріміз, енді жалпы рәміздерсіз тәуелсіз ел болмайды ғой. Расын айтқанда, Қазақстанда енді өз егемендігін жариялағаннан соң, ту мен елтаңба тәуелсіздігін жариялануынан кейін дәл 130-шы күні, яғни 1992 жылдың 4-ші маусымында қабылданған. Ал әнұран мәтіні сол жылдың 11-ші желтоқсанында бекітілген. Енді бұл алғашқы әнұранымыз ғой сол кездегі. Кейіннен 2006 жылы өзгерткенді. Енді алғаш жарияланған кезде тиісті органдар мен мекемелер аса жауапты істі жан-жақты ізденіспен мұқият әзірлеп дайындаған. Алдымен 1992 жылдың басында Жоғарғы кеңестің төралқасы символиканы дайындау бойынша жұмыс тобын құру туралы қаулы қабылдаған екен. Осы қаулыға сәйкес арнайы шығармашылық комиссия құрылады. Мінекей енді көп кешікпей елтаңба, ту, әнұран жобаларын жасауға конкурс жарияланады. Оған қатысушылар алдына күрделі жауапты міндеттер қойылған, енді жақсы түсінді десек болады. Мемлекеттік ту эскиздері бейнеленген шығармашылық еңбектері бар түскен өтінім, яғни 1200-ді құраған. Яғни туды таңдау кезінде 1200-ден астам нұсқа болған, жалпы 600-ден астам адам қатысқан.
0: Рәміздерді жобалауға.
1: Елтаңбаның 245 сурет жобасы дейді, және 67 суреттемесі, сонымен қатар әнұранның 750 нұсқасы ұсынылыпты.
0: Мінекей біздің мемлекеттік рәміздеріміздің қалай жасалғаны, қандай конкурстардан өткен жайлы ақпарат айтып өттік. Ал құрметті радио тыңдаушылар, өздеріңіздің таңғы тілектеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Қайырлы таң, ардақты Қазақ радиосының ұжымы, қадірлі тыңдармандар, жаңа күн әр шаңыраққа береке, әр отбасыға амандық алып келсін. Таңдарыңыз шаттыққа, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Еңбектеріңіз жемісті, көңілдеріңіз көтеріңкі болып, жүректеріңізден мейірім мен қуаныш кетпесін дедім. Әдемі таңғы тілек. Баршаңызға зор денсаулық, мол ризық, отбасы бақыт мен өмір бейбіт тілеймін. Жақсы өмір, күніңіз жарқын, көңіліңіз жайдары болсын. Ақтөбе қаласы Сазды елді мекенінен қозғалатын 43-ші маршруттары 599-729 нөмірлі жүргізушілер мен жолаушыларға жолдарыңыз болсын деп ізгі тілегімді арнаймын деп Жұлдыз есімді тыңдаушымыз хат жолдаған. Рәміздер күні құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай, аспанымыз ашық болсын, болашағымыз жарқын болсын.
1: Әумин деп айтқаныңыз келсін дейміз.
0: Тілегіңіз үшін сізге де рахмет. Жолыңыз болсын, сәтті сапар тілейміз.
1: Армысыздар ағайын, Алматы қаласынан тікелей эфир, көңіл күй тамаша, орай керемет. Барша тыңдаушыға сәтті күн тілеймін. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар депті Бауке деген тыңдарман екен. Енді Астанада ауа райы өте тамаша болып тұр. Дәл солай, өте бір жаңа түнгі жаңбыр дейме, қала содан кейінгі бір таңғы ауа райы кәдімгі таза саф ауамен бірге жұмысқа бір керемет көңіл күйде жеттік десек болады.
0: Қайырлы таң, Қазақ радиосының ұжымы, Астанадан сәлем, бейсенбі берекелі болсын, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Рәміздер күні құтты болсын, автобуста тыңдап барамын деп Қанат Мүфтілдаев есімді оқырманымыз, тыңдарманымыз жазған екен. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, сіздер де дәл осылай өз хаттарыңызды жолдай аласыздар. 8-700-755-33-55 ал кезек тәсемендерге ұстамыз. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

0: Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қайырлы таң қазақ ел бағдарламасы. Жалпы бүгін рәміздер күні, 4-ші маусым. Осы рәміздер күнінің қарсаңындағы өз тілек ниеттеріңіз 8-700-755-33-55 нөміріне жолдай аласыз.
1: Енді рәміздер деп айтып өттік, жалпы біздің осы мемлекеттік туымыз әлемдегі ең үздік мемлекеттік ту деп танылған екен. Осы жақында ғана осындай ақпараттың шыққан, өте жақсы білесіздер деп ойлаймыз. Енді осы Reddit платформасында Flags of the World атты ауқымды онлайн турнир болған, яғни мемлекеттік тулардың жарысы деуге болады. Дауыс беру нәтижесі бойынша біздің туымыз бірінші орын алған. Осы Reddit-тегі Flags атты тақырып қауымдастыққа ресми түрде танылған барлық мемлекеттердің тулары арасынан ең үздігі болып басып озып шығады. Финалда Қазақстанның көк байрағы Океанадағы Кирабити мемлекетінің туын басып озған екен. Ең әдемі тулардың бірі екен негізі сол елдікі. Топ 4-ке Кирибати, Бутан және Сейшел аралдары кірген. Сонымен қатар Reddit платформасында тағы бір байқау басталады. Яғни пайдаланушылар әлемдегі ең үздік елтаңбаны таңдау керек болады. Еліміз 26-шы топқа түскен. Ол да бір үлкен жетістіктердің бірі деуге болатын шығар деп ойлаймыз. Біздің рәміздеріміздің қаншалықты әдемі екенін басқа әлемде танып біліп жатыр, көріп жатыр, осылайша дауыс берген екен.
0: Осы дүниелерге қарап, біздің елімізді бірден жазбай танитын күйде болады ғой енді алдағы уақытта осылай жалғаса берсе. Өте тамаша. Енді сонымен қатар әлеуметтік желіде осыдан бірнеше жыл бұрын Нұрлан Қоянбаевтың да жариялаған челленджін баршамыз білеміз. Инстаграмдағы посты, яғни инстаграмда осы қателеспесем әлі коммент саны бойынша рекорд, бір шамамен 10 миллион немесе 5 миллион деген сияқты көлемде болды.
1: Татырамыз негізі басқа ауысқа.
0: Сонымен тұрды дағына ол кісі жариялады ғой. Осылай мына көк туымызды пост етіп саламын. Соның астына ең көп коммент жазайық. Бүгінде қазір енді 15 миллион болып тұр ол комменттің саны. Гиннестің рекордтар кітабына да еніп қойды. Сол бәріміз жапа тармағай жазылып жүріп жазған комментіміз бар енді оның ішінде. Сенің де менің де үлесім бар соның ішінде.
1: Енді расымен де адамдар көпшілігі пікірді оқитыны анық. Сол кезде бұл қандай ту болды екен, қандай белгі екен деп те қарауы мүмкін, басқа ұлт өкілдері болсын. Сондықтан да іздену арқылы Қазақстан деген елдің, жердің бар екенін біле жатады деп ойлаймыз. Одан бөлек былтырлары осы бір әдемі челлендж басталды. Дүкендерде Қазақстанның, еліміздің туы бейнеленген түрлі шарлармен әсемделген осындай бір керемет бастамалар қолдау тапқан болатын. Сондықтан бүгінде түрлі іс-шаралар болады деп сенемін.
0: Алдағы уақытта ол туралы айтып өтеміз.
1: Қарапайым халық арасында бір жақсы бір дүниені ойға келмейтін челлендждерді бастап жатады осы бір әбіздерге қатысты. Сондықтан бүгінгі күннің еншісінде де бұл дүниелердің болатыны сөзсіз. Құрметті радио тыңдаушылар, енді өздеріңіздің әдемі ақ жарма тілектеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Сәлеметсіз бе? Көкшетау қаласының тұрғындары барша қазақстандықтарды мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтайды. Көк туымыз көкте желбіреп, елтаңбамызды, елдігімізді айқындап, әнұранымыз жүрегімізге мақтаныш ұялатсын. Қазақстанымыз мәңгі жасай берсін, мереке құтты болсын деп Айна есімді тыңдарманымыз хат жолдаған.
0: Келесі тыңдаушымыз да хат жолдап үлгерді. Құрметті Қазақ радиосының ұжымы, барша тыңдаушылар, сіздерді 4-ші маусым мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтаймын. Көк туымыз биікте желбіреп, ел таңбамыз айбынымызды асқақтатып, әнұранымыз әрдайым жүрегімізге патриоттық рух сыйлай берсін деген екен. Қазақ радиосының ұжымына шығармашылық табыс тілеймін депті. Мереке құтты болсын. Сарағаштан тұрақты тыңдаушыларыңыз Қуатбек деген екен. Және өзінің суретін жолдаған, мына көлігінің алдыңғы бөлігіне мына ел таңбамызды бейнеленген енді сондай бір кішкентай, қалай деп айтады, аксессуар деп айтады ғой әдетте. Заттар әдемі бір өте көлігінің алдына қойып қойған екен.
1: Кәдімгідей тыңдарманды қызықтырып біз фотосын көріп отырмыз. Қандай фото болды екен деген жандар бар шығар.
0: Бар шығар. Маған жіберіңізші, көрейін деп жазсаңыз сізге жібере қоямыз.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, хаттарыңызды жолдаңыздар. 8-700-755-33-55 ал кезекті әсем әндерге ұсынамыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

0: сонымен біз жалғастырамыз. Бүгін мемлекеттік рәміздер күні. Өзіңіздің әдемі ақжарма тілегіңізді жазам дейтін болсаңыз 8-700-755-33-55 байланыс нөмірі қосулы. Одан бөлек TikTok желісіне тікелей эфирдеміз. Әбілбекова парақшасына қосылып сол жерге де хаттарыңызды жолдауға болады. Нөмірімізде көрсетілген. Әли Киртаев есімді оқырман, мемлекеттік рәміздер күні құтты болсын. Елімізге тыныштық, халқымызға табыс, мерекеден мереке аман есен жете берейік деп өзінің жазбасын жолдаған екен.
1: Қайырлы таң зейін Әсел ханым, бесен берекелі болсын. Ауылдан шай қойып қойдым, бұйырса шай ішем дейді. Бізде жаңбыр, күн салқын болып тұр. Жаңбыр жауып таза ауа бір жасақ балдық, ауылдың тіршілігі басталды. Бүгінгі рәміздер мерекесі құтты болсын. Көк байрағымыз әр қазақтың төрінде желбірей берсін, ел аман жұрт тыныш болсын дейді Шалқардан Ерболат есімді тыңдарман.
0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, тағы да бір телефон нөмірімізді қайталап өтейік. 8-700

0: 755 33 55, одан бөлек TikTok желісіне де қосылып, сол жерге де өздеріңіздің хаттарыңызды жолдауды ұмытпаңыздар.
1: Ал енді жалпы мына елтаңбаның кішігірім тарихына бір деректеріне тоқтала кетейік. Енді мына біздің тарих, мәдениет, осы елтаңбаның ішіне көптеген маңызды дүниелер, нәрселер кірген, сондай-ақ өзгертулер де кейіннен енгізілген, жақсы білеміз. Мәселен, 2019 жылы Қазақстан сөзі латын әліпбиіне алмастырылды, яғни латын қарпінде жазылды Қазақстан деген сөз. Бұл нұсқа енді заңмен бекітілген бүгінде. Және елтаңбада 40-тан астам элемент, деталь бар екен. Осыған байланысты түрлі кітаптар да шығарылған. Жалпы енді оның ішіндегі элементтерге байланысты дәл осы Жандарбек Мәлімбеков елтаңба осы элементтер жөнінде былай депті. Осыған зерттеу жасай келе қазақ халқы ерек киіз үймен, тұлпармен, қошқар мүйізбен, сонымен қатар қолтаңбалы өнермен өлшенгендігіне назар аудардым деген. Бұл үлкен еңбекпен келген жұмыс. Мінекей осындай бір ауыз пікір білдірген екен өзінің осы жұмысы жайлы.
0: Иә, мінекей тамаша, құрметті радио тыңдаушылар, осындай қызықты ақпаратты алдағы уақытта да міндетті түрде естисіздер, жеткізуге тырысамыз. Сондықтан Қазақ радиосынан алыстамаңыздар, ал дәл қазір кезекті әсем әндерге ұсынамыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі.

0: жоқ, радио тыңдаушылар жалғастырамыз.
1: Ал сөйле, кешіріңіз,
0: сөйле, сөйле.
1: Мына сізбен бірге жағаласып бір ауаны жұтып жүргеніме кешірім сұраймын.
0: Жоқ, несін кешірім сұрайсың, қайта бақытсың ғой.
1: Енді соны сәл бір әдептілікпен келейін деген ғой.
0: Жақсы, жақсы, ал.
1: Әйтпесе бәрін біліп отырмын.
0: Не айтқың келді?
1: Енді мына ел таңба туралы бүгін енді рәміздер күні, қызықты деректер өте көп, жалпы бірінен кейін бірін айтып жатырмыз ғой. Енді біз ел таңба туралы айтып өттік, енді мына көк байраққа бір тоқталсақ, 1992 жылы енді бұл да туымызда қабылданды. Жалпы Қазақстанның мемлекеттік туының авторы, қазақ сурет өнерінің көрнекті өкілі Шәкен Ниязбеков, оның ту үлгісі 1992 жылы ресми түрде бекітілген қылқалам шеберінің қолынан шыққан байрағымызды енді президенттер сүйіп ант береді, тағзым етіп бас иетінін баршамыз білеміз. Жалпы 1938 жылы 12 қазанда көне Тараз топырағында дүниеге келген Шәкен Ниязбеков, арғы атасы әділдігімен танылған Төле бидің нағашысы, Кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлы, мінекей осындай қызықты дерек бар. Сонымен қатар 1992 жылы тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік туын анықтауға арналған республикалық байқауда Қазақстан тмд елдері, Түркия, Германия, Моңғолия елдерінен қатысқан 1200-ге жуық суретшінің ішінен Шәкен Ниязбеков ұсынған ту үздік үлгі ретінде танылып, мемлекеттік рәміз мәртебесін иеленген.
0: Енді жазушы Мұхтар Мағауин ту таңдалған кездегі комиссия жұмысы туралы былай деп өзінің пікірін білдірген екен. Комиссия мүшелері әр тарапқа тартты. Шерхан Мұртаза бөрінің суретін салып алып келді. Ақселеу Сейдімбек басқа таңбасында, Шота Уәлиханов айдың суреті бейнеленгенін қалаған. Кейін барып қазіргі нұсқаны қабылдатты. Ал мен алдымен тудың түсіне келісіп алуды ұсындым. Жартылай қызыл, жартылай көк болғанын талап еттім. Содан кейін оның бетіндегі таңба төре таңбасы болу керек деген ұсыныс айттым. Ол таңба төре руының таңбасы емес, ол бас таңба дегенді білдіреді. Бүкіл қазақ хандарының таңбасы ол Шыңғыс ханнан бастап Абылайға дейінгі таңба еді. Бірақ оған ешкімді көндіре алмадым. Негізінен дамыған мемлекеттердің туы қарапайым болады деп өзінің пікірін білдірген, бірақ біздің де туымыз қазіргі уақытта ең үздік тулардың қатарында деуге болады.
1: Расында енді қарап ойлап отырсаң, шынымен қай заманның да мына жүгін көтере алатын, қарасаң білмеймін, енді көз тоятын ту десек қателеспейтін шығармыз біздің қазіргі таңдағы.
0: Енді өзіміз мақтанып жүрміз.
1: Қазір кезінде мына ескі видеоларды көріп отырып, неше түрлі нұсқалардың ұсынылғанын көресің. Енді осының ішіндегі кәдімгі
0: шынымен
1: үздік болған сияқты меніңше, мына кел не деп айтамыз, көрінісі жағынан.
0: Иә, түрі де түсі де өте әдемі, кәдімгідей
1: символикалық мән мағынасы да бір кәдімгі адамға бір аса бір түсіндіруді қажет етпейтін, қыран бейнеленген күн астындағы дегендей.
0: Әсіресе мынау чемпиондарымыз спорттық жарыстарда, бәйгелерде жарысқа шығып көк туымызды желбіреткен уақытта бір ерекше әсерге бөленесің. Сол желбіреп тұрған сәтті көрген кезде үнемі солай желбіре берсін, желбірете берсін біздің чемпиондарымыз. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, әдемі ақ тілектеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. 8-700-755-33-55 Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: арнаймын ән еліме деп еліне ән арнаған және жақындарына жыр жолдаған Калифорния мен Қайрат Нұртастың орындауындағы керемет хит әнді тыңдадыңыздар. Қазір мен радио тыңдаушы Қазақ радиосының әуе толқынында әдеттегідей қайырлы таң, Қазақ елі бағдарламасы бірінші сағатты түйіндейтін сәт келіп қалды.
1: Енді біз мемлекеттік рәміздер күні қарсаңында осындай тыңдармандар тарапынан әдемі жазбаларды, хаттарды, құттықтау сөздерін оқыдық. Баршаңызға алғысымыз шексіз. Енді келесі сағаттың басында да өзіңіздің жазбаңызды жолдаймын дейтін болсаңыздар, мархабат, біз күтеміз. 8-700-755-3325, одан бөлек әлеуметтік желідегі парақшаларымызға да тіркеліп сол жерге де хат жолдасаңыздар болады. Әсел.әбілбекова, қазрадио.фм парақшалары сіздер үшін қосулы. Енді мемлекеттік рәміздер деп айтып жатырмыз. Әнұран ол біздің осы бір мемлекеттілігімізді айқындайтын, әсіресе үлкен жаңағы додаларда ерекше әсер ететін туынды деуге болатын шығар. Артық етпейді, жалпы ол біздің жүрегіміздің соғысы. Әнұран, осы қазіргі әнұранымыз 2006 жылы осы бір Қазақстанның дыбыстық рәміздің танымалдығын арттыру мақсатындағы мемлекеттік әнұранымыз қайта жаңғыртылған болатын. Оның негізіне халықтың сүйікті патриоттық әні «Менің Қазақстаным» алынды. Оны әдетте ән ретінде тыңдап жүрсек, кейін 2006 жылдан бері осылайша әнұран ретінде мемлекеттік рәміздердің қатарына еніп отыр. Әрдайым осы әнұранымыз шырқала берсін, жақсы күндерде дейміз. Құрметті радио тыңдаушылар, Қазақ радиосынан алыстамаңыздар, келесі сағатта да жалғасады. Жазыңыздар жазбаларыңызды, алдағы қазір әдемі әндермен бірінші сағатымызды түйіндейміз.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстанда алғаш рет әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша рақымшылық жарияланады. Мәжілісте тиісті заң жобасы қаралды. Жаңа бастама аясында 2000-нан астам бизнес субъектісіне жеңілдік жасалады. Берешек салдарынан шоты бұғатталған азаматтарға қосымша мүмкіндік беріледі. Алайда рақымшылық мемлекеттік сатып алу заңнамасын бұзғандарға, салық төлеуден жалтарған тұлғаларға қолданылмайды. Қазақстан жасанды интеллектіні қолдану бойынша топ 30 елдің қатарына кірді. Ең белсенді қолданушылар 18 бен 34 жас аралығындағы жастар. Бұл барлық сұраныстың 72%-на тең. Сарапшылардың дерегі бойынша қазақстандықтар ChatGPT секілді жасанды интеллект құралдарын көбіне практикалық кеңес алу, мәтін жазу үшін ғана қолданылады. Биыл елімізде 11 мың шақырымнан астам жол салынады, 2 мың шақырымнан астам жолға реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. 5 мың шақырымнан астам жол күрделі және орташа жөндеуден өтеді. Сондай-ақ 4 мың шақырым жергілікті маңызы бар жолдар жаңартылады. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Еліміз Қытай-Үндістан бағыттары бойынша рейстер жиілігін арттырады. Бұл туралы Air Astana әуе компаниясы хабарлады. Әуе тасымалы келесі бағыттар бойынша орындалады. Астана-Бейжің, Алматы-Шанхай, Алматы-Үрімжі, Алматы-Гуанчжоу, Алматы-Дели бағыттары. Қазақстанда жалақы бойынша берешек көлемі азайып, еңбек дауларының алдын алу шаралары күшейтіліп жатыр. Биыл жалақы бойынша ағымдағы және мерзім өткен берешек 36%-ға қысқарды. Нәтижесінде мемлекеттік бақылау аясы күшейді. 17 мыңнан астам жұмыскердің құқығы қорғалды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Абай, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарында ауыз су мәселесі толық шешіледі. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Биыл елімізде 2000 шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Жалпы алдағы 5 жылда 42 су қоймасын салу жоспарланып отыр. Өзге де ақпараттар. Былтыр елімізде 45 мыңнан астам ерлі зайыпты ресми түрде ажырасқан. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 12%-ға жоғары. Олардың дені Астана, Алматы қалалары мен Қарағанды облысында тіркелді. Шаңырақтың шайқалу себептері әртүрлі. Негізінен қаржылай қиындық, тұрмыстық зорлық-зомбылық, лудомания болып отыр. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы хабарлады. Биыл адамзат тарихындағы ең ыстық жыл болуы мүмкін. Салдарынан өрт жиілеп, басқа да табиғи апаттардың көбеюі ықтимал. Тынық мұхитының экватор бөлігіндегі судың беті қызып, ғаламдық жылынуға әсер етеді. Әлемде жыл басынан бері 150 миллион гектар жер өртенді. Бұл былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда 20 есе жоғары. Бәрінен де Африка мен Азия елдері қатты зардап шекті. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 81 тиын, евро 567 теңге 94 тиын, ресей рублі 6 теңге 67 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 26 градус нөлден жоғары. Алматы қаласында жаңбырлы, 30 градус ыстық. Ақтөбе, Ақтау, Көкшетау, Қостанайда 23, Орал, Атырауда 25, Жезқазған, Петропавлда 27, Қарағанды, Талдықорған, Қызылордада 29, Семей, Өскемен, Павлодар, Қонаевта 31, Шымкент, Таразда 33, Түркістан қаласында 36 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. ARG кондиционерлері 79.990 теңгеден бастап, 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама.
3: Әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл.
4: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
3: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі.

0: Қайырлы таң, қайырлы таң, қадірменді радио тыңдаушы. Қайырлы таң, қазақ елі бағдарламасының таңғы қосылымына тағы да қош келдіңіздер дейміз. Екінші сағатты бастаймыз. Енді мінекей мүдіріп сүрініп қап жатырмыз тілімізден. Енді сөзімізде жаңылып бүгін енді өте ерекше күн. 4-ші маусым мемлекеттік рәміздер күні, тыңдаушыларымыздан да толықсыз құттықтаулар мен хаттар келіп жатыр.
1: Қайырлы таң қазақ елі, рәміздер күні құтты болсын. Еліміздің көк туын әлемде көкке көтеретін жастарымыз көп болсын. Еліміз аман, халқымыз тыныш өмір сүрсін. Бақыт Жадыралығызы жолдаған хат екен.
0: Маңғыстаудан сәлем деп Ақтау қаласына Бекболат Мырза өзінің көлігіндегі суретті жолдаған екен. Мына алдыңғы терезесінде ілініп тұрған көк туымыздың бейнесін көріп отырмыз.
1: Ассалаумағалейкум қазақ радиосы, мерекеміз құтты болсын. Қазағымыз жасай берсін. Мамыр есімді тыңдарман, оқырман осылай өзінің жазбасын жолдаған екен. Иә, хатты жолдаған барша тыңдаушыларға алғысымыз шексіз. Мерекемен біз де шын жүректен құттықтаймыз. Осы ретте тақырыпты да түйіндейміз. Көк туымыз көкте үнемі желбірей берсін. Осы бір желбірететін жастарымыз да аман болсын дегіміз келеді. Құрметті радио тыңдаушылар, арнамыздан алыстамаңыздар. Әдемі әндерден кейін бүгінгі күннің еншісіндегі тарихи оқиғаларды міндетті түрде өздеріңізге жеткіземіз. Сондықтан да Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Білесіз бе, заманауи әуе жанармайын құятын көлік үлкен жолаушы ұшақтарына небәрі 20-30 минутта әуе отынды толтыра алады. Сонымен қатар қатаң қауіпсіздік ережелері сақталады. Жабдықтарды жерге қосудан бастап, жанармай көрсеткіштері үнемі бақылауда болады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радиосында
3: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Құрметті радио тыңдаушылары, сонымен бүгін 4-ші маусым, әлемде елімізде қандай тарихи оқиғалар болды екен, соларға бір тоқталып өтейік. 1992 жылғы 4-ші маусымда тәуелсіз Қазақстанның жаңа мемлекеттік рәміздері алғаш рет бекітілді. Бұл күн ел тарихында жаңа мемлекеттік рәміздер күні ретінде мәңгі есте сақталатыны сөзсіз. Мемлекеттік рәміздер ол мемлекеттің мызғымасы, негіздерінің бірі. Сондықтан да осы атаулы күнмен барша қазақстандықтарды құттықтаймыз. Мемлекеттік ту, мемлекеттік елтаңба және мемлекеттік әнұран мемлекеттің негізгі рәміздері саналады.
2: Мінекей осы мерекелерден өзге елім, жалпы әлемде қандай оқиғалар болғанына көз жүгіртейік. 1664 жылы 4 маусымда жаңа Амстердам қаласының атауы Нью-Йорк болып өзгерген екен. Сонымен қатар 1921 жылдың 4 маусымында Францияда әлемге әйгілі Шанель әтірі дәл осы күні шыққан екен.
1: Мінекей қызықты оқиғалардың бірі. Ал елімізде болған тарихи оқиғаларды тоқталып өтейік. 1944 жылы дәл осы күні қазақтың қайсар қызы Әлия Молдағұловаға кеңес одағының батыры атағы берілген күн екен.
2: Және жаңа айтып өткендей 1992 жылы дәл осы күні мына мемлекеттік рәміздер енуімен қатар дәл осы мемлекеттік рәміздерге байланысты заңдар өз күшіне енген екен.
1: Ал кімдер дүниеге келді дейтін болсақ, 1954 жылы Ерғазы Нұрғалиев дүниеге келген. Қазақстан ғарыш сапары ұлттық компаниясының кезіндегі мінекей президенті болған. Сондай ақ 1958 жылы Қазақстанның халық әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының иегері әнші Нұржамал Үсенбаева дүниеге келген күн екен.
2: Мінекей осындай қызықты деректер мен атаулы оқиғалар дәл осы күннің еншісіне жазылған. Қадірменді радио тыңдаушы, сіздің де өмір тарихыңызда тамаша сәттер, ерекше естеліктер көп болсын дейміз. Енді бірер сәттен кейін біз жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. 20 литр жанармай басты ұтысымыз, сондықтан қатысыңыздар, хабарласыңыздар 8-700-755-33-55, сонымен қатар 8-717-2-75-72-75.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: қалай еріп жатқанын көріңіз. 1 мен 14 маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Intel Core i3 процессорлы Lenovo IdeaPad Slim 3 ноутбугы небәрі 229.990 теңгеде. 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.

0: әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі.
1: Жауаптан жаңылма.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сонымен жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. 8-700-755-3355 байланыс номеріміз қосылды. Одан бөлек 8-717-2-75-72-75 номерлеріне хабарласу арқылы біздің ойынға қатысуға мүмкіндік аласыздар. Ойының шарты оп-оңай.
3: Әрине, өте оңай. Бізге хабарласасыздар. Бізге хабарласасыздар. Содан соң бір минут бойы бізбен әңгімелесу барысында немесе жоқ сөздерін айтпауыңыз қажет. Естеріңізде сақтаңыздар, мұқият болыңыздар. Аха, сөздері яның баламасын ал, және сөзбе сөз қайталап, жалпы енді ойынның шырқын бұзуға да болмайтын айтып өтейік. Және соңғысы, осыған дейін ұтқан тыңдаушылар болса, мүмкіндігінше жаңадан қатысатын тыңдаушыларымыз салмай жатады, ренжіп жатады. Сол жандарға мүмкіндік берсек.
2: Сонымен хабарласқан алғашқы қатысушымыз болса тілдесек, және тағы да бір ескеретін жайт, бізге қоңырау шалған кезде радио қабылдағыштың дауысын өшіріп, телефонға жақынырақ сөйлесеңіздер дұрыс болады. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Ал, таныс болайық, есіміңіз?
4: Шолпан.
2: Шолпан ханым, қуаныштымыз. Қай өңірден?
4: Шолпан. Шолпан. Ақтөбе қаласы.
2: Кім дедіңіз, есіміңізді?
4: Шолпан.
3: Шолпан. Солпан ба?
4: Шолпан.
2: Шолпан, я?
3: Мхм. Ерекше ізмей.
2: Сұлу фан ба? Қалай ұлыз?
3: Сұлу фан, е? Сұлыпты, бас саған.
2: Жақсы. Жақсы, ендіше біздің ойының шарты түсінікті болса, бірден бастайық, уақытты қосайық. Бізге алғаш рет хабарласып тұрсыз ғой деймін, е?
4: Алғаш
2: рет. Бұрын соңды тыңдап жүрдіңіз ба? Бұрын соңды тыңдап жүрдіңіз ба?
4: Күнде тыңдап отырам.
2: Білесіз ғой, е, ойының шартын?

0: Білемін, білемін.
1: Тамаша. Немен айналысасыз?
0: Пенсионермін, үйде отырамын.
1: А, зейнеткерсіз, иә? Қай саладан шықтыңыз зейнетке?
0: Үй шаруашылығы.
2: Жоқ, қай саладан шықтыңыз? Зейнетке қай жақтан?
0: А, 61 жастан ба?
2: Енді осы жерден ойын тоқтатамыз. Оу, Сұлуфан ханым, бұлай болмайды ғой. Естімегенсіп, немесе бір сәтте сөзімізді қайталап, бір сәтте уақыт ұзартып енді. Тоқтат, келесі тыңдаушыларға...
1: жауап беретіндей сұрақ қойылмады. Енді.
2: Келесі тыңдаушыларымызға міндетті түрде ескерту жасаймыз. Осындай ойын өрнегін көрсететін болсаңыздар, ойын тоқтатамыз.
1: Ал қалтысам деген келесі ойыншым. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
1: Таныс болайық, есіміңіз?
3: Бибігүл.
1: Бибігүл ханым, қуаныштымыз. Ойының шарты түсінік болса, бірден бастайық,
3: иә? Иә, жарайды.
1: Ал Бибігүл ханым, бізге қай өңірден хабарласып отырсыз?
3: Жетісай қаласынан.
1: Жетісайдан. Ыстық болып тұрған шара бара, иә?
3: 40-тан 40 градус.
1: Мәссаған. Енді Жетісайда көбінесе осы қауын қарбыз.
2: Пісті ме екен қазір?
3: Ыстық, ыстық.
1: Жоқ,
3: қауын қарбыз пісіп тұр.
1: Пісіп тұр ма? Оны арнайы дәрі егіп тезірек...
2: Yeah, деп қойдыңыз ғой.
1: Мен кәдімгіде қауын қарбыз дегенге әңгімені ары қарай жалғастырғым келген. Рахмет көп Бибігүл ханым. Ал келесі қатысам деген ойыншыны қосайық желге. Қайырлы таң.
4: Алло, сәлеметсіз
1: бе? Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
4: Гүлбаршын.
2: Гүлбаршын ханым, қай өңірден?
4: Еңбекшіқазақ ауданы.
1: Жақсы, ендеше бірден бастайық, Гүлбаршын ханым. Бізге бірінші рет хабарласып тұрсыз, иә, білуімізше?
4: Осы ойында бірінші рет.
1: Тамаша. Тыңдап жүрсіз ғой негізі, иә?
4: Үнемі тыңдаймын.
1: Көлігіңіз бар ма өзіңіздің?
2: Иә деп қойдыңыз ғой, жаңа үнемі тыңдаймын, иә дедіңіз, иә?
4: Жоқ.
1: Жоқ деген сөзді айтылмау керек еді ғой, Гүлбаршын ханым, иә. Біз қосып қойдық, иә, уақытты қосайық деп айтамыз.
2: Сіз жауап беріп, үш сұраққа жауап бергеннен кейін барып айтқаныңыз қызық болды.
1: Иә, рахмет көп-көп. Біз міндетті түрде ойының шарты түсінікті ба дегеннен кейін бірден уақытты қосамыз деп айтамыз. Сондықтан, құрметті радио тыңдаушылар, осыған мұқият болыңыздар. 8-700-755-33-55 байланыс нөміріміз, хабарласыңыздар.

0: құрметті ғау. Радио тыңдаушылар, сонымен бізді жауаптан жаңылма ойынын жалғастырамыз.
1: Алла, жауаптан жаңылма ойынының келесі қатысушысын желге қосайық. Қайырлы таң.
2: Қайырлы таң.
1: Амансыз ба?
2: Саламатсыз ба?
1: Есіміңіз қай өңірденсіз?
2: Есім Айдар болады, Ақтау қаласынан.
1: Айдар мырза, бұған дейін қатыстыңыз ба?
2: Бұл ойынға қатысқан жоқпын.
1: Ал, түсінікті. Онда уақытты қостық, ал бастаймыз.
0: Ал Айдар мырза, Ақтау өңірінде Каспиге суға түсу маусымы қашан басталады?
2: Жалпы маусым басталды.
0: Су салқын емес пе?
2: Әлеуметтік желілерден адамдардың түсіп жатқанын көріп жатырмыз.
0: Салқын емес па су?
2: Қайталап жүресіз.
0: Су салқын емес па деймін?
2: Су енді ауа райына байланысты қазір, мысалы, жалпы Ақтау биыл жаңбырлы болып тұр сондықтан.
0: Өзіңіз қашан бастайсыз суға түсу маусымын?
2: Мен әлі өзім жаңа еңбек демалысына
1: шықпадыңыз,
2: шыға қоймадым бұйырса.
0: Қашан шығасыз?
2: 22-ші маусымынан бастап.
0: Сол Каспиде түсесіз бе, әлде басқа жаққа барасыз ба? Басқа елге кетесіз бе?
2: Биыл жоспар бойынша осы Ақтау өңірінен
1: тамаша
2: жаққа шығуға.
0: Мүмкіндік болмай тұр ма? Айдар, жап жақсы
1: болмай кетті ма? Айдар
0: жап жақсы келе жатқан негізі,
1: өте тамаша
0: сұрақтарымызға өте орынды жауап беріп отқан, әңгіме айтып отыр едік емін еркін.
1: Бірден бір басты фаворит болып тұр еді бүгін.
0: Рахмет көп Айдар мырза, Ақтаудан хабарласқан. Ал келесі қатысушымызды қосайық желіге. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
0: Танысайық, есіміңіз?
3: Гүлдана.
0: Гүлдана ханым. Қай өңірден?
3: Ақтөбе қаласынан.
0: Жақсы, ендеше ойының шарттысын толса бірден бастайық.
1: Гүлдана ханым, сіздер Ақтөбе деп айтасыздар?
3: Ақтөбе деп айтамыз.
1: Неге солай айтасыздар? Ақтөбе ғой негізі.
3: Ақтөбе қаласы деп айтамыз.
0: Үйреніп қалғансыздар ғой, бірақ солай айтып
3: үйреніп қалғанбыз.
0: Иә, Гүлдана ханым, сөзбе сөз қайталамау керек екенін білесіз ғой.
3: Білмеймін.
0: Бірінші рет қатысып тұрсыз ғой ойынға.
3: Бірінші рет қатысып тұрмын,
1: иә. Иә деген жерден тоқтаймыз.
4: Қап әттеген ай.
0: Иә, өкінішті ақ, Гүлдана ханым. Иә, сөз айтылмау керек еді. Ал келесі қатысушымызды қосайық. Қайырлы таң.
5: Алло, қайырлы таң.
0: Таныс болайық.
5: Есімім Айбек, Атырау қаласынан.
1: Айбек мырза.
0: Ойының шарты түсінікті ма?
5: Сен білемін.
1: Кеттігендіше.
0: Бастайық. Бір жерге асық бара жатсыз ба?
5: Жұмысыма асық бара жатырмын. Ақмыста жаттықтырушымын.
0: Тамаша.
1: Жаңа қатысып көрген жоқпын дедіңіз ғой, бағана, иә? Негізі.
5: Қатыспадым, тыңдап жүрмін.
0: Бірінші рет. Қай саладан жаттықтырушы сонда? Қай спорт түрінен?
5: Шахматтан, бапкермін.
0: Тамаша, шахматтан. Мықты екен онда, иә? Шәкірттеріңіз көп шығар?
5: Шәкірттерім көп, иә.
1: Ал, бәрекелді.
0: Иә, сіз айтылмау керек еді ғой.
1: Ой, жұмысына енді шебер кісілер ғой, қанша дегенмен.
0: Иә деген сөзді айтып қойды. Шәкірттер деген кезде мінекей.
1: Сөз жұмысы бәрібір қиындау болды.
0: Ал хабарласқан тыңдаушымыз болса, қайырлы таң. Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе?
6: Саламатсыздар ма?
1: Дауысыңыз неткен нәзік. Жарайды.
0: Сен де ұялып қалдың
1: ғой. Жоқ, мен ана жауабын күтіп тұрмын енді ары қарай. Қай өңірден, есіміңіз кім?
6: Түркістан облысы.
1: Есіміңіз?
6: Амангүл есімім. Сіздерге хабарласқан, бірақ ұтқан жоқпын.
1: Түсінікті. Амангүл ханым, дайынсыз ғой енді бастауға, иә?
6: Дайынмын.
1: Ал, түсінікті болса, бастаймыз, уақытты қосамыз. Түркістаннан дедіңіз ғой, иә?
6: Түркістаннанмын.
0: Қай өңірі? Түркістан қаласы ма, әлде облыс па?
6: Облысы
0: Келес ауданы. Келес ауданында. Осы Келес ауданында да қауын қарбыз егіледі ғой, деймін, иә?
6: Егіледі.
0: Пісіп жатыр ма қазір?
6: Пісті, жедік.
0: Дәмді ма өзі?
6: Дәмді.
0: Ерте пісіп қойған жоқ па?
6: Ерте емес, біздер сәуір айынан бастап пісіп бастағанбыз.
0: Негізі өзі бір маусымы тамыз айы болу керек, қателеспесем.
6: Негізі солай.
0: Көлігіңіз бар ма, Амангүл ханым?
6: Не бар ма?
1: Көлік.
6: Көлігім жоқ, жолдасымда бар.
1: Ал, болды. Көлігіңіз жоқ болса, онда көлік алғасын хабарласарсыз.
0: Жанармай да жоқ екен деп қойсаңшы. Иә, енді жоқ деген сөз айтылып қойды, Амангүл ханым, рахмет. Келесі қатысушымыз болса, тілдесе, қайырлы таң.
1: Қайырлы таң.
4: Алло.
1: Амансыз ба, қай өңірден есіміңіз кім?
4: Алло, саламатсыз.
0: Сәлеметсіз бе, есіміңізді білейік.
4: Есімім Ардақ.
0: Ардақ ханым, қай өңірден?
4: Алматы облысы.
1: Алматы облысы. Жақсы,
0: бірден бастайық.
1: Ардақ ханым, Алматы облысының қай жері?
4: Іле ауданы.
1: Іле ауданы, түсінікті. Енді мына өзіңіз сол Іле ауданында тұрасыз ба, әлде Алматы қаласы маңайы?
4: Алматы облысы Іле ауданында.
1: Дұрыс, дұрыс. Не жұмыс істейсіз?
4: Декреттемін.
1: Тамаша, ішіңіз пысатын шығар енді мына декретте.
4: Пыспайды.
1: Жақсы ма?
0: Қалай өтеді күніңіз? Бала жылауық емес па?
4: Балаларым
0: жылауық деп қойдыңыз ғой жаңа. Деген ол айттыңыз ғой, деген ол жоқтың баламасы ғой негізі. Балаларың жылауық емес пе дегенде біз өте бір сақ құлақпыз, қатты естіп отырамыз. Сондықтан рахмет, әйтпесе
1: оныңыз рас енді.
0: Ойды жалғастыруға болар еді, бұл сөз айтылмағанда. Бүгінде жеңімпаз анықталмады, өкінішке қарай тіпті
1: қоштасар уақыт жетіп пе екен?
0: Қоштасар
1: уақыттың жеткені ме?
0: Жеткені болып тұр сол. Құрметті радио тыңдаушылар, әлі де болса қоштасқысы келмей тұр деген, енді уақыт бізге берілген осы, сондықтан да уақыт алмай тыңдарманмен қоштасқан дұрыс деп ойлаймыз. Зейін Шанжархан мен Әсела Білбек, Замзагүл Уәлиханқызы, осы үштік бүгін өздеріңізге қызмет көрсетті. Келесі ертеңгі эфирге дейін аман сау болыңыздар. Әрбір шаңырақта Қазақ радиосы қосулы болсын. Бүгін 4-ші маусым, мемлекеттік рәміздер күні құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.
1: Әр таң Қазақ радиосымен қайырлы қадірменді радио тыңдаушы, аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88 байланыс телефонына хабарлаңыз. Ласыңыз қоңырау шалу тегін. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Аты жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішкеде өніміз тұрақты болып жатыр, өзіміз алсайдан асып бара жатырмын ішкенімен. Сол жол тағы бір жылдыкі налогын алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрымы істен қойдырған, дәрдем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, ода жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болды. Әзір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет, осы қыздарыма осыны тапсырып, осы саумалды өзімді қазақ еліміздің келіп отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумал құрамында қандай дәрумендер бар?
2: Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-028-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-028-88 Жарнама ал хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстанда алғаш рет әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша рақымшылық жарияланады. Жаңа бастама аясында 2000-нан астам бизнес субъектісіне жеңілдік жасалады. Берешек шалдарынан шоттары бұғатталған азаматтарға қосымша мүмкіндік беріледі. Алайда рақымшылық мемлекеттік сатып алу заңнамасын бұзғандарға, салық төлеуден жалтарған тұлғаларға қолданылмайды. Елімізде 2040 жылға қарай су тапшылығы сезілуі мүмкін. Мамандар су үнемдеу мәдениетін қалыптастыру қажеттігін айтады. Елдегі су ресурстарының 45% трансшекаралық өзендер есебінен толғады. Қалғаны республика аумағында табиғи жолмен қалыптасады. Су қоймаларынан алған судың 42% ғана діттеген жеріне жетеді. Елімізде Қытай және Үндістан бағыттары бойынша рейстер жиілігін арттырады. Бұл туралы Air Astana әуе компаниясы хабарлады. Әуе тасымалы келесі бағыттар бойынша орындалады. Астана-Бейжің, Алматы-Шанхай, Алматы-Үрімжі, Алматы-Гуанчжоу, Алматы-Дели бағыттары. Биыл елімізде 11 мың шақырым жол салынады, 2 мың шақырымнан астам жолға реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. 5 мың шақырым жол күрделі және орташа жөндеуден өткізіледі. Сондай-ақ 4 мың шақырым жергілікті маңызы бар жолдар жаңартылады. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Қазақстанда жалақы бойынша берешек көлемі азайып, еңбек дауларының алдын алу шаралары күшейтіліп жатыр. Биыл жалақы бойынша ағымдағы және мерзім өткен берешек 36% қысқарды. Нәтижесінде мемлекеттік бақылау күшейтілді. 17 мыңнан астам жұмыскердің құқығы қорғалды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Бүгін елімізде мемлекеттік рәміздер күні. 1992 жылы тәуелсіз Қазақстанның туы, әнұраны және елтаңбасы бекітілді. Олар мемлекеттің негізгі нышандары саналады. Мемлекеттік туды тұрғын үйлерге, балкондарға 45 градус көлбеу қалыпта ілуге рұқсат беріледі. Бұл ретте ту ұқыпты сақталып, таза бүтін күйінде болу қажет. Жаһан жаңалықтары. Жапонияның шығысында дауыл салдарынан 60 мыңға жуық үй жарықсыз қалды. Желдің жылдамдығы сағатына 160 шақырымға дейін жетті. Дауылмен бірге келген жауыннан бірқатар аумақты су басты. Табиғи апат салдарынан 15 адам жарақат алды. Ауа райының қолайсыздығына байланысты 900-ге жуық әуе рейсі кейінге шегерілді. Ливан мен Израиль оқ атпауға келісті, алайда Тель-Авивтің Бейрут билігіне қояр талаптары бар. Хизболла Израильге шабуылды тоқтатуы тиіс. Сондай-ақ қозғалыс өкілдері Литани өзенінің оңтүстігінен шығарылуы қажет. Бұдан бөлек екі жақ арнайы аймақ құруға уағдаласты. Бұл туралы АқШ мемлекеттік департаментінің өкілдері хабарлады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 81 тиын, евро 567 теңге 94 тиын, ресей рублі 6 теңге 67 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 26 градус нөлден жоғары. Алматы қаласында жаңбырлы, 30 градус ыстық. Ақтөбе, Ақтау, Көкшетау, Қостанайда 23, Орал, Атырауда 25, Жезқазған, Петропавлда 27, Қарағанды, Талдықорған, Қызылордада 29, Семей, Өскемен, Павлодар, Қонаевта 31, Шымкент, Таразда 33, Түркістан қаласында 36 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі. Yeah.

0: жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Тыңдарман таңдауы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында хит әндер.

0: сөзі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
2: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

қасиеті төрімнің, ел таңбасы елімнің. 4-маусым мемлекеттік рәміздер күні.

0: бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Жад көлемі 256 гигабайт болатын Motorola G15 смартфоны небәрі 79.990 теңгеге. 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Қазақ радиосында
3: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
4: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
5: Жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
2: Қазіргі таңда асқазан, ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
3: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
2: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
4: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүретін едім. Асылмай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеміз болады деп. Бағамнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мыңға шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы былай бір шаршау деген, ентігу деген ондай нәрселердің бәрі қалды. Ентігіп қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы сөйлеп отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едіңіз, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Біз өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сол үшін сәл әлсіресең, шаршасаң айт, саумалды шештіңді ғой бір-бірімізге. Бұл сияқты өте керемет. Мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сонда айтам бар ғой адамдарға, керемет, керемет.
2: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 7

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев Қостанай облысына жұмыс сапарымен барды. Онда индустриалды аграрлық сектордың даму қарқынын тексерді. Ірі өндірістік инфрақұрылымдық жобалардың жүзеге асыру барысымен танысты. Сапар барысында алдағы кезеңге арналған міндеттер айқындалды. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстан жасанды интеллектіні қолдану бойынша топ 30 елдің қатарына кірді. Ең белсенді қолданушылар 18 бен 34 жас аралығындағы жастар. Бұл барлық сұраныстың 72%-на тең. Сарапшылардың ақпараты бойынша қазақстандықтар ChatGPT секілді жасанды интеллект құралдарын көбіне практикалық кеңес алу, мәтін жазу үшін пайдаланады. Биыл елімізде 11 мың шақырым жол салынады, 2 мың шақырымнан астам жолға реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. 5 мың шақырым жол күрделі және орташа жөндеуден өткізіледі. Сондай-ақ 4 мың шақырым жергілікті маңызы бар жолдар жаңартылады. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Еліміз Қытай және Үндістан бағыттары бойынша рейстер жиілігін арттырады. Бұл туралы Air Astana әуе компаниясы хабарлады. Әуе тасымалы келесі бағыттар бойынша орындалады. Астана-Бейжің, Алматы-Шанхай, Алматы-Үрімжі, Алматы-Гуанчжоу, Алматы-Дели бағыттары. Өзге де ақпараттар: Абай, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарында ауызсу мәселесі толық шешіледі. Бұл туралы Су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Биыл елімізде 2000 шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Жалпы алдағы 5 жылда 42 су қоймасын салу жоспарланып отыр. Елімізде 2040 жылға қарай су тапшылығы сезілуі мүмкін. Мамандар су үнемдеу мәдениетін қалыптастыру қажеттігін айтады. Елдегі су ресурстарының 45%-ы трансшекаралық өзендер есебінен толғады. Қалғаны республика аумағында табиғи жолмен қалыптасады. Су қоймаларынан алынған судың 42% ғана діттеген жеріне жетеді. Жаһан жаңалықтары: Жапонияның шығысында дауыл салдарынан 60 мыңға жуық үй жарықсыз қалды. Желдің жылдамдығы сағатына 160 шақырымға жетті. Дауылмен бірге келген жауыннан бірқатар аумақты су басты. Табиғи апат салдарынан 15 адам жарақат алды. Ауа райының қолайсыздығына байланысты әуе рейстері тоқтатылды. Эбола індетімен күресуге Конго Демократиялық Республикасына қосымша қаржы керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпараты бойынша алдағы 3 айға 115 миллион доллар қажет. Қаржы жетіспеушілігі салдарынан жедел көмек көрсету қиындады. Соңғы ақпарат бойынша Конгода қатерлі дертті жұқтырғандар саны 344-ке жетті. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 81 тиын, евро 567 теңге 94 тиын, ресей рублі 6 теңге 67 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 26 градус нөлден жоғары. Алматыда жаңбырлы, 30 градус ыстық. Ақтөбе, Ақтау, Көкшетау, Қостанайда 23, Орал, Атырауда 25, Жезқазған, Петропавлда 27, Қарағанды, Талдықорған, Қызылордада 29, Семей, Өскемен, Павлодар, Қонаевта 31, Шымкент, Тараз, Түркістанда 36 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Радиосының шарнама қызметі.

0: шаттықтың шуағы боп, босаған берекеге бөленсін Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

Кейсенбіге бергісіз, бейсенбілеріңіз берекелі болсын, құрметті достар. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Қанат Шапиғазы. 11 сағат 8 минутты көрсетіп тұр. Қазақ радиосының тікелей толқынында сазды сағат. Сіздер жаңа ғана Үшқоңыр тобының орындауындағы секіртпелі семсем әнін тыңдадыңыздар. Ал саз сағаттармен қарай жалғастыратын Санат Асан жеңеше әнімен, сонымен қатар Гүлнұр Оразымбетова әсем әнім сырнайдай деген тамаша туындыны сіздерге ұсынады. Ал мен сіздермен ғылым кезет хабарынан кейін тікелей толқында тілдесемін. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Көктем мен жаз көп адам үшін табиғаттың жаңарып, гүлдердің жайқалатын әсем шағы болса, енді біреулер үшін бұл тыныс алудың қиындайтын кезеңі. Өйткені соңғы 10 жылда елімізде кең таралған жусан тозаңына аллергиясы бар адам саны артқан. Олардың көбі дәріге тәуелді дейді мамандар. Мәселен, шешу жолын ел ғалымдары көптен зерттеп келеді. Нәтижесінде бүгін ел назарын аудартқан жаңа жобаларын ұсынып отыр. Ол жусан тозаңына қарсы әзірленген алғашқы иммундық терапиялық препарат. Бұл жаңалық аллергияны емдеудегі мүлде жаңа кезеңнің бастауы болуы мүмкін дейді ғалымдарымыз. Ал ол қалай жасалды? Оның ерекшелігі неде? Және бұл жаңалық мыңдаған адамға қалай көмектеспек? Ғалым жауабы бүгінгі ғылым кезетте. Айтылғанда елімізде маусымдық аллергия ең жиі кездесетін аурулардың біріне айналған. Әсіресе жусан тозаңына аллергия ел тұрғындары арасында кең таралғанын статистика дәлелдеп отыр. Мамандардың айтуынша барлық тозаң аллергендерінің ішінде жусан бірінші орында тұр екен. Әсіресе Алматы қаласында бұл мәселе өте өзекті дейді. Себебі өңірде жусанның гүлдеу кезеңі ұзаққа созылады. Шілде айынан қарашаға дейін ауада жусан тозаңы көп мөлшерде таралып, аллергиясы бар адамдарға қиындық туғызуда. Бұл кезде адамдарда мұрын бітелуі, үздіксіз түшкіру, көзден жас ағу, тыныс алудың қиындауы, әлсіздік пен шаршау сияқты белгілер байқалады. Әрине, бұл жайсыздық күнделікті өмірге айтарлықтай әсер етеді. Олар далада ұзақ жүре алмайды, түнде дұрыс ұйықтамайды, тіпті жұмыс істеу қабілеті де төмендейді. Мәселені шешу үшін Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің ғалымдары мен ұлттық аграрлық ғылым білім беру орталығы мамандары бірлесіп, жусан тозаңына қарсы жаңа препарат әзірлеуге кірісті. Қазіргі күні жоба министрлік деңгейінде жүзеге асырылуда. Жаңа препаратқа ғалымдар PollenVax деп атау берген. Ол отандық биофармацевтика саласындағы маңызды жаңалықтардың бірі болмақ.
0: Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Ал препараттың ерекшелігі неде дегенге келсек, жаңа буындағы препарат халықаралық стандартқа сәйкес Отар Биофарм өндірістік базасында шығарылып жатыр. Препараттың басты ерекшелігі оның құрамында жусан тозаңы аллергенінің рекомбинанттық ағуызы қолданылған. Қарапайым тілмен айтсақ, бұл әдіс ағзаны аллергенге біртіндеп үйретуге көмектеседі екен. Соның арқасында иммундық жүйе жусан тозаңына шамадан тыс реакция бермей, аллергия белгілері азаятын болады. Ең артықшылығы сол, мамандардың айтуынша, бұл тәсіл аллергияның тек симптомдарын уақытша басып қана қоймайды, аурудың негізгі себебіне әсер етуге бағытталады.
0: Ғылым және медицина.
1: Жаңа препарат айтылғанда емдеу уақытын айтарлықтай қысқартуды көздейді. Ондай терапия аптасына бір рет салынатын 4 терасты инъекциясынан тұрады. Ол әдіс аллергиямен күрестегі жаңа әрі ыңғайлы тәсілдердің бірі болуы мүмкін. Препараттың бірінші кезеңдегі клиникалық зерттеуі бұған дейін сәтті аяқталғанда, зерттеуге 30 ерікті қатысқан еді. Нәтижесінде қауіпсіз екендігі, адам ағзасына жақсы қабылданатыны, аллергенге қарсы антиденелердің түзілетіні анықталған. Сонымен қатар терілік тест нәтижелері жусан тозаңына сезімталдықтың төмендегенін көрсеткен, ал ол ғалымдар үшін маңызды ғылыми жетістік болды.
0: Ғылым жаңалығы, ғалым жетістігі. Эфирде ғылым кейзет.
1: Қазіргі таңда денсаулық сақтау саласының мамандары препараттың екінші кезеңдегі клиникалық зерттеуін жүргізуге ресми рұқсат берді. Оған 138 пациент қатысады деп күтілуде. Сынақ шамамен 180 күнге дейін жалғасады. Мамандар дәл осы кезең препараттың тиімділігін нақты дәлелдеуде шешуші рөл атқарады дейді. Егер клиникалық зерттеулер сәтті аяқталса, болашақта мыңдаған қазақстандық маусымдық аллергиядан қысқа мерзімде әрі тиімді ем алу мүмкіндігіне ие болуы мүмкін. Ал бұл бастама тек медициналық жаңалық емес, ол ғылымға деген сенім, отандық мамандардың білімі мен еңбегі. Салтанат Сәдібекқызы, Қазақ радиосының ғылым кезет хабарымен.

0: Жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, заманауи әуе жанармайын құятын көлік үлкен жолаушы ұшақтарына небәрі 20-30 минутта әуе отынды толтыра алады. Сонымен қатар қатаң қауіпсіздік ережелері сақталады. Жабдықтарды жерге қосудан бастап, жанармай көрсеткіштері үнемі бақылауда болады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Таза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
4: Энрон. Арман жыр асқаған, елімді бірлікке бастаған. 4-ші маусым. Мемлекеттік рәміздер күні.

Жұбаныш Жексенұлы достар үшін әнін тарту етті. Достар үшін, махаббат үшін, жақсылық үшін әрқашанда еңсемізді биік көтерейік. Сонымен қатар, құрметті достар, бүгін рәміздер күні, мемлекеттік рәміздер күні де әрқашанда абырой асқақтай берсін, туымыз биікке көтеріле берсін. Осы Қазақстан Республикасының абырой үшін, сол еліміздің мәртебесі үшін жұмыс істеп жүрген, еңбек етіп жүрген барша қазақ елін құттықтаймын. Мереке құтты болсын, достар. Армандарыңыз орындала берсін. Дәл қазір Әміре Арманқызы әнін тарту етеді. Қабыл алыңыздар. Сонымен қатар Заман тобының орындауындағы «Жүрмін сен ойлап» әні де біздің толқында шырқалады. Бұл әндер кавер нұсқада сіздердің назарларыңызға ұсынылуда. Сазы сағат сіздермен бірге.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Дидары жаздың шарқырап, Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Қадірлі радио тыңдаушы қауым, сіздер бағдарлама барысында Белес тобының орындауындағы Бақанасым Киелі әнін тыңдадыңыздар. Ал бұл әндерімен қарай жалғаған Айгүл Мақашева Таразым әнімен. Я, қадірлі тыңдаушы, туған жер әрбір адам үшін ең қастерлі ұғым. Оның әрбір уыс топырағы біз үшін қымбат, қасиетті. Сондықтан туған өлкеміздің амандығы мен берекесі әрдайым арта берсін дегіміз келеді. Қадірлі тыңдаушы, бүгін Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні. Бұл елдігіміздің нышанына айналған ерекше мереке. Көк туымыз, елтаңбамыз және әнұранымыз бұл тәуелсіздігіміздің айғағы. Отанымыз, Қазақстанымыз мәңгі жасай берсін. Састығы тәрмен қарай жалғастыратын Саят Медеуіп ауылым менің, ауылыма менің бара кел әнімен. Ал бұл сағатты хит әндер түйіндейді, яғни Райымның орындауындағы жүрек әнін ұсынамыз. Сіздерге қызмет еткен Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалаған әріптесім Қанат Шапиғазы. Әр күндеріңіз сәтті өтсін, қазыналы толқыннан алыстамаңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Нео саумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
1: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
2: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көп балалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
3: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өмір Тәсембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші содан 4 ай болды қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеуміз бірге бастадық ішуді. Менің айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым етіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы, жүруі де, қозғалуы да жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап халымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соны кәсіпкерлерге, өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне ішуге бәріне ақыл айтамын, ішуге. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бәрі мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
2: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

радио тыңдаушылар, эфирде әнім сенедің бағдарламасы. Бүгін тамаша күн, бүгін керемет күн, бүгін бейсенбі, бүгін маусымның төрті, бүгін мереке. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні. Шын жүректен құттықтаймыз. Көк туымыз көкте желбіреп, әнұранымыз әлемге шырқалып, елтаңбамыздың еңсесі биіктей берсін. Еліміз әрқашан бейбітшілік, ынтымақ пен берекенің ортасы, ордасы болсын, мекені болсын дейміз. Рәміздер күнімен құттықтай отырып, біз бүгін сейсенбі және бейсенбі күні біз авторларға арнаймыз ғой. Бүгін біз туған жер, туған ел, ата мекенге арналған әндерді өздеріңізге ұсынамыз. Егер де осындай патриоттық әндерді мен де шырқаймын тікелей эфирде деген ниет білдірсеңіз, онда 75-72-75 деген телефон арқылы байланысқа шығып хабарласыңыздар. Астана қаласының қалааралық коды 8-717-2-75-72-75. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тешпекқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы. WhatsApp желісі де қосылып тұр, 8-700-755-33-55 деген номер арқылы жазба қалдырамыз десеңіз мархабат. Жаңа ғана көк тудың желбірегені деген Ибрагим Ескендірдің орындауындағы Алмас Ахметбекұлының сөзіне жазылған Ермұрат Зейіпханның әнін орындадық. Ұсындық сіздерге. Енді кезекте туған ел деген тамаша әнді еске салғымыз келеді. Мәдеш Ниязбековтың сөзіне жазылған Өмірбек Байділдаевтың әнін Ақнай тобының орындауында тыңдаңыздар.

0: хабарымыз жалғастырамыз. Енді кезекте Атамекен деген әнді сұрап жатқан тыңдаушылар көп. WhatsApp желісі арқылы 8700-755-55 деген WhatsApp желісі арқылы Атамекенді беріңізші. Ескендір Хасанғаревтің өзінің орындауында дейді. Үнтаспаға жазылған ән бар. Ескендір ағаның орындауында, Біржан Хасанғаревпен бірге және Серілет тобының орындауында әнді дайындап қойық. Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған және 75-75-75 деген телефон арқылы байланысқа шыққан тыңдаушы бар. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіздер мен менің алтын қыздарым, Ләззат назым. Рамазан күні құтты болсын, бүкіл қазақ елін құттықтаймын. Туымыз желбіреп, Қазақстанымыз алға жылжи берсін. Алматыдан Гүлжамал апай, Ләззат. Ләззат?
0: Жақсы жақында отырмай дей беріңіз.
1: Отан деген Фатих Хамиди мен Дихан Әбілістің әні. Отаным кең далам орманда, болаттан соғылған қорғанды, бақыттың шаттықтың мекені, қолдаймын, қорғаймын.

0: мен қыз қорғаймыз бақытты ұлытам. Отан.
1: Рахмет. Тамаша. Дихан Әбілов пен Латиф Хамидидің Отан әнін Талғат Күзембаев орындайды. Одан кейін Ескендір ағаның өзінің орындауында Атамекенді ұсынамыз.

Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің Атамекен әнін Ескендір Біржан Хасанғалиевтер және серілер тобы орындады. Және әншілер тобы орындады. Ескендір ағаның дауысы үндеспаға жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақталып тұр. Енді кезекте WhatsApp желісі арқылы радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша Өз елім деген әнді Музарт тобының орындауында ұсынамыз. Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің тамаша әнін тыңдай отырыңыздар. Және одан кейін біз өздеріңізге туған жер туралы Тоқтар Серік пен Бейбіт Сейдуалиеваның орындауы туған ел деген әнді ұсынатын боламыз. Тыңдай отырыңыздар.

қалған ел бейбіт Сейдуалиева Тоқтар Серіктің орындауында Сәбит Лаханның сөзіне жазылған Ахмет Молдағұловтың әнін тыңдадыңыздар. Эфирде әнім сенедің бағдарламасы туған елге, жерге, атамекенге арналған. Рамзер күнімен құттықтай отырып осындай бір тамаша патриоттық әндерді орындаймын десеңіздер хабарласыңыздар дейміз. Дәл қазір туған жер деген тамаша әнді Тұран тобының орындауында ұсынамыз. Шынберген Сүлейменовтің әнін тыңдай отырыңыздар. Одан кейін жарнамаға кезек береміз.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Сулпакқа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Диаметрі 3 метр болатын Best Way Steel Pro Max қаңқалы бассейні небәрі 32.990 теңгеге 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717.

2022 жылдың 4-ші маусымында егемен еліміздің көк туы мен елтаңбасы ресми түрде бекітілген болатын. Бұл біздің тәуелсіздігіміздің, бірлігіміз бен еркіндігіміздің символы. Барша радио тыңдаушыларды мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Аспан түстес туымыз бейбіт аспанда әрдайым асқақ желбіреп, елтаңбамыз еңсесі биік болып, әрқашанымыз әнұранымыз шырқалғанда жүрегімізді мақтаныш сезімі кернеп берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, егемендігіміз мәңгілік болғай деп радио тыңдаушылардың құрметіне дәл қазір «Қазақстан жаса» деген Дәурен Сейітжанның орындауындағы Ерікқали Ахметовтің сөзіне жазылған Арман Боранбаевтың әнін ұсынамыз. Одан кейін Дихан Әбілевтің сөзіне жазылған Құдайберген Бекіштің өзінің орындауында авторлық «Қазақстан, республикам менің» деген әнді тарту етеміз.

таба арманын, дархансың неткен елім ай, өзіңсің менің ардағым. Асқақтана тілім бар, о шежірелі жерім ай, тамыры терең жырың бар, нұр сыйлаған күнің бар. Тербелген еркін көлім ай, артатын саған сенім ай, ел бастаған ұлың бар. Ақ сүтін ақтасын қызың, орында бұлдар парызың,

Бұл күн атаулы күн 1992 жылы еліміздің көк туы, елтаңбасы және әнұраны алғаш рет бекілген тарихи оқиғамен байланысты. Рәміздер күні мемлекетіміздің егемендігін, бірлігін және тәуелсіздігін айқындайтын басты нышандар. Ендеше дәл қазір біз радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша WhatsApp желісі арқылы Нұрғали Нүсірбановтың орындауында Қазақстан әнін сұрап жатыр екен. Ендеше сол әнді дәл қазір ұсынайық. Жұбан Молдағалиевтің сөзіне жазылған Алтынбек Оразбаевтың әнін тыңдай отырыңыздар. Одан кейін қазақ елі әнімен әуе толқынында Роза Рымбаева шырқайды.

Шөмішбай Сарифтің сөзіне жазылған Еркін Ынтықбаевтың «Қазақ елі» әнін Роза Рымбаеваның орындауында тыңдадыңыздар. Өздеріңізді мерекемен құттықтап отырған дыбыс режиссер Назым Еркінқызы, бағдарлама жүргізушісі Ләззат Ешбекқызы. Сәтті күн тілейміз және «Атамекен» деген тамаша Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған Қуат Шілдебаевтың әнімен бүгінгі «Әнім сенедің» бағдарламасын кезекті санын аяқтаймыз. Орындайтын Батырхан Шүкенов. Бұл ән үндіспаға жазылған, Қазақ радиоларының алтын қорында сақтаулы әндердің қатарында.

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Ұлытау облысы экономикалық өсім қарқыны бойынша республикалық деңгейде екінші орынға көтерілді. Аталған көрсеткіш өңірде жыл басынан бері 120.3% болған. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 23%-ға жоғары. Аймақ 2025 жылы 19-шы орынға тұрақтаған еді. Облыста құрылыс жұмыстарының көлемі биыл 3.7 есеге, негізгі капиталға салынған инвестициялар 2.6 есеге, өнеркәсіп өндірісі 15%, тұрғын үйді пайдалануға беру көлемі 8%-ға артқан. Жезқазғанда балаларды қорғау күні шабыт балалар жасөспірімдер шығармашылық орталығының ресми ашылу рәсімі өтті. Нысан Болат Өтемұратов қорының қолдауымен салынған. Қаланың батыс ауданында бой көтерген жаңа кешен балалардың білім алып, өз қабілеттерін дамытып, технология, шығармашылық және спортпен айналысуына мүмкіндік беретін кеңістік. Жалпы аумағы 2600 шаршы метрден асатын орталықта арт-студия, күйдіру бөлмесі бар қыш шеберханасы, ерте дамыту орталығы, жекпе-жек және хореография залдары, физика, математика, жаратылыстану және робототехника кабинеттері орналасқан. STEM аймақ, цифрлық өнер мен графикалық дизайн студиясы, фотостудия, музыка сыныптары, шахмат кабинеті және кең акт залы қарастырылған. Нысанда барлығы 14 оқу кабинеті, қызметкерлерге арналған жеке аймақтар, медициналық кабинет пен коворкинг кеңістіктер де бар. Ғимарат бір уақытта 250 балаға дейін қабылдауға қауқарлы. Үйірмелердегі сабақтар тегін әрі бірнеше ауысыммен өткізілетіндіктен орталық күніне 600-ге дейін баланы қамти алады. Бұдан өзге аумағы 1,5 гектар болатын кешенде спорт және ойын алаңдары мен абаттандырылған қоғамдық кеңістік қарастырылған. Ғимаратты жобалау барысында инклюзивті орта қалыптастыруға көңіл бөлінген. Онда ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың кедергісіз келуіне барлық жағдай жасалған. Ұлытау облысында некені салтанатты тіркеу қызметіне сұраныс артып келеді. Бұны азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының өңірлік филиалы хабарлады. Жыл басынан бері 13 салтанатты тіркеу өткізілген. Салтанатты рәсімдердің ең көп саны Сәтбаев қаласының азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінде ұйымдастырылған. Жақын арада азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының филиалы Жезқазған қаласы әкімінің аппаратымен бірлесіп, жаңа ғимарат салу жөніндегі жобаны іске асыруды жоспарлап отыр. Некені салтанатты тіркеудің залын қоса алғанда мемлекеттік қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы кеңістік құру көзделген. Жаңа зал барлық заманауи талапқа сай болады және рәсімдерді жайлы, мерекелік атмосферада өткізуге мүмкіндік береді. Хабар Ұлытау облысы қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ағыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Шақан. Қош сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Темп экономического роста области Улытау с начала этого года составил 120,3%. Это позволило региону подняться на второе место по республике. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года данный показатель составил 96,8%, и область занимала лишь 19 место. Такой рост стал результатом положительной динамики в ключевых отраслях экономики. В частности, объем строительных работ увеличился в 3,7 раза, инвестиции в основной капитал в 2,6 раза, объем промышленного производства вырос на 15,7%. В Международный день защиты детей в Жезказгане в западном районе города состоялось официальное открытие нового детского юношеского центра творчества «Шабыт» – современного образовательного пространства для детей региона. Проект стоимостью в 4 миллиарда тенге построен фондом Булата Утимуратова и передан городу в качестве безвозмездного вклада в развитие городской инфраструктуры. В своем вступительном слове аким области Улытау Дастан Рыспеков, поблагодарив фонд, отметил особую важность данного объекта для города. Он заметил, что это не просто современное здание, а пространство, где дети смогут учиться, развивать свои таланты, заниматься технологиями, творчеством и спортом в достойных условиях. Именно такие проекты, по мнению главы региона, формируют среду, в которой подрастающее поколение получает уверенность в собственном будущем. Общая площадь детско-юношеского центра творчества «Шабыт» превышает 2600 квадратных метров. Объект рассчитан на одновременное пребывание до 250 детей. Занятия в кружках будут организованы бесплатно в несколько смен, что позволит охватить до 600 детей в день. Здание спроектировано с учетом принципов инклюзивности и создания безбарьерной среды. Все помещения адаптированы для комфортного посещения детьми с различными потребностями, а сенсорная комната станет важной частью поддержки инклюзивного образования и развития. Председатель попечительского совета фонда Булата Утимуратова Алмаз Шарман выразил уверенность, что данный центр создаст новые возможности для качественного дополнительного образования, творческого и профессионального развития детей региона. В области Улутау растет спрос на услугу торжественной регистрации браков. Об этом сообщил региональный филиал государственной корпорации правительства для граждан. С начала года проведено 13 торжественных регистраций, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Наибольшее количество торжественных церемоний проводится в отделе регистрации актов гражданского состояния города Сатпаев, где созданы комфортные условия для проведения памятного события. В ближайшее время филиалом государственной корпорации правительства для граждан совместно с аппаратом акима города Жезказган планируется реализация проекта по строительству нового здания. Новый зал будет соответствовать всем современным требованиям и позволит проводить церемонии в более комфортной и праздничной атмосфере. Программа была подготовлена по заказу Управления внутренней политики области Улытау.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Президент Елордадағы Атамекен этномемориалды кешенде өткен мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты. Іс-шара барысында әнұран орындалып, көк байрағымыз көтерілді. Қасым-Жомарт Тоқаев халықты мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтады. Еліміздің басты құжаты Конституция 1 шілдеден бастап күшіне енеді. Тамыз айында бір палаталы құрылтай сайлауы өтеді, ал қыркүйекте Қазақстан Халық Кеңесі құрылады. Осылайша біз ауқымды өзгерістер кезеңіне аяқ басамыз. Қазірдің өзінде халқымыздың болмысы, құндылықтары, сана-сезімі, тіпті дүние танымы өзгеріп жатыр. Азаматтардың басым көпшілігі заңға құрметпен қарау, қоғамдық тәртіпті нығайту стратегиясын қолдайды. Сондай-ақ Таза Қазақстан акциясына белсене қатысады, деді президент. Дегенмен мемлекет басшысы қазір әр жетістікке мәз болып, жайбарақат отыратын заман емес екенін айтты. Біз бір ел болып, жасампаздық жолына түстік. Қоғамымызда жаңа идеялар, жаңа тұлғалар, отаншыл азаматтардың жаңа буыны пайда болуда. Мұны президент ел ішінде жасалып жатқан реформалардың айқын көрінісі деп санайды. Халқымыздың ауызбіршілігін нығайту басты мақсатымыз болып қала береді. Бұл елдің табысты дамуының бірден-бір шарты, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Бүгіннен бастап отбасы банкінде аралық ипотекалық қарыздар бойынша бірыңғай 8.5% мөлшерлеме енгізілді. Осылайша банк бұрын қолданылған жылдық 6-8.5% дейінгі өзгермелі мөлшерлемеден бас тартады. Жаңа шарт тек осы күннен кейін рәсімделетін жаңа қарыздарға қатысты, ал алдын ала мақұлдау алған клиенттер бұрынғы талаптармен несие рәсімдей алады. Екібастұзда деректерді өңдеу орталықтары алқабы жобасын жүзеге асыру басталды. Келесі жылдың ортасына дейін қажетті инфрақұрылым тартылып, қуаттылығы 125 мегаватт болатын орталық салынады. Кейін кластердің жалпы қуаты 1 гигаватқа жеткізіледі. Құрылыс барысында 1500-ден астам уақытша, ал іске қосылғаннан кейін 250-ден астам тұрақты жұмыс орны ашылады. Жоба Қазақстанның цифрлық инфрақұрылымын дамытуға, халықаралық технологиялық компанияларды тартуға және елдің цифрлық хаб ретіндегі мәртебесін нығайтуға бағытталған. Түркістан облысының Келес ауданында ағайынды екі бала суға батып қайтыс болды. Қайғылы оқиға 31 мамыр күні Еңбекші ауылындағы Ошақты каналында болған. Алдын ала мәлімет бойынша 8 және 13 жастағы балалар үлкендердің қарауынсыз суға түсуге барған. Құтқарушылар тәулік бойы олардың денелерін іздеп Келес өзенінің жағасынан тапты. Қазір оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр. Балқаш әуежайы толық күрделі жөндеуден кейін қайта пайдалануға берілді. Енді қалаға Астана мен Алматыдан тікелей әуе рейстері қатынайды, ал жаз мезгілінде рейстер тұрақты орындалады. Әуежайдың ұшу-қону жолағы жаңартылып, жолаушыларға арналған ғимараттар салынды және ескі терминал толық жөнделді. Жобаны жүзеге асыруға 3 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалған. Билет бағасын қолжетімді ету үшін мемлекеттік субсидия қарастырылған. Жергілікті билік алдағы уақытта Жезқазған, Шымкент және Түркістан бағыттарына да жаңа әуе рейстерін ашуды жоспарлап отыр. Ертең Италияда таэквондодан гран-при турнирі басталады. Бұл жарысқа Қазақстан ұлттық құрамасы да қатысып, бірнеше салмақ дәрежесінде сынға түседі. Әйелдер арасында Айдана Құмартаева, Нодира Ахмедова және Мария Севастьянова ел намысын қорғайды. Ерлер құрамында Тамерлан Тілеуле, Самирхан Абабакиров, Батырхан Төлеуғали, Бегасыл Ерге және Бебарыс Қабылан бар. Жарыс 7 маусымға дейін жалғасады. Турнир спортшылар үшін халықаралық рейтингтік ұпай жинауға мүмкіндік береді. Әзірге осы. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 81 тиын, евро 567 теңге 94 тиын, ресей рублі 6 теңге 67 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 15, күндіз 29 градус нөлден жоғары. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 19, күндіз 30 градус ыстық. Ақтөбе, Қостанайда 20, Ақтауда 23, Оралда 25, Петропавл, Көкшетау, Атырау, Жезқазғанда 27, Қарағанды, Қызылорда, Қонаевта 30, Павлодар, Өскемен, Семей, Талдықорған, Тараз, Түркістан, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Celsius.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қатырлы тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қан тамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
2: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
3: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі амин қышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
2: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
3: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стреске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
2: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
4: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен. Мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп жүргелі қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы бездім ауыратын, түнде ұйқы алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйықтай алмайтын ұйқы келді, ұйықтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сіңіп, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасап жатқан қыз-келіншектер, жігіттер мені күнде хабарласып, жаңағы жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жара кетті. Ұйқы бездім постоянно ауыстыратын еді, қойды. Жан-жағымыздағы ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Қарапсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
2: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосаумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
3: Иә, неосаумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы бие сүті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Бие сүті дәрумендерге бай, әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосаумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
2: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосаумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалы хабарды жүргізген мен Такер Султан. Аман, сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама.
1: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7

0: қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-14 маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Жүктеу көлемі 7 кг болатын IRG кір жуғыш машинасы небәрі 109.990 теңгеге 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак, артық шығынсыз.
1: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы

көк туым бар, биік менің арманым, ән ұраным, намысым мен қорғаным. 4-маусым, мемлекеттік рәміздер күні.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қонаевта облыстық достық үйі салына бастады. Бұл өңірде қоғамдық келісім мен этносаралық бірлікті нығайту үшін маңызды. Жоба жергілікті ірі кәсіпкерлердің қаражаты есебінен салынады. Ғимараттың негізі дәстүрлі уақыт капсуласын Алматы облысының әкімі және облыстық этномәдени бірлестіктердің төрағалары салды. Жалпы өңірде 105 этнос өкілі бейбітшілік пен келісімде өмір сүріп жатыр. Облыста 34 этномәдени бірлестік, қоғамдық ұйымдар тіркелді. Олардың барлығы түрлі әлеуметтік жобаларды жүзеге асырады. Ал жаңа достық үйі тиімді жұмыс істеу үшін барлық жағдайлар жасалатын біріктіруші орталыққа айналады. Бірлестіктер өкілдерінің айтуы бойынша жаңа ғимарат жаңа мүмкіндіктер ашады. Жыл соңына дейін нысанды пайдалануға беру жоспарланып отыр. Қазақстан халқы ассамблеясының өткен жылғы сессиясында президент Алматы облысында достық үйін салу қажеттігі туралы айтқан болатын. Алматы облысының жағажайлары шомылу маусымына дайын. Бірінші маусымнан бастап ресми түрде ашық, арнайы рұқсат етілген орындар бекітілді. Әкімдіктің мәліметі бойынша олар қауіпсіздік шараларымен қамтамасыз етілді. Барлық ресми жағажайларда су объектілері тазартылып, аумақтар зерттелді. Қажетті ескерту белгілері, қоршаулар орнатылды. Құтқарушылардың кезекшілігі ұйымдастырылды. Шомылуға тек санитарлық нормалар мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетін жағажайларда ғана рұқсат етіледі. Қонаевтағы коммуналдық жағажайларды дамытуға ерекше назар аударылды. Өткен жылы нөмірі 5-ші жағажай толығымен абаттандырылып, пайдалануға берілді. Сондай-ақ ойын-сауық алаңдарынан басқа қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін құтқару бекеттері, медициналық пункттер, сос түймелері бар бейне бақылау жүйесі жұмыс істейді. Іле және Талғар аудандарындағы кешендерде қауіпсіз және жайлы жағажайлар жасалған. Бұдан басқа облыс орталығында нөмірі 6-шы, 7-ші коммуналдық жағажайлар абаттандырылып жатыр. Жалпы құтқарушылар прокурорлар мен полиция мен көлік инспекциясымен бірлесіп тұрақты рейдтер жүргізеді. Жақында Алматы облысында жедел медициналық жәрдем қызметіне 30 реанимобиль және 40 санитарлық автокөлік беріледі. Машиналар заманауи медициналық құралдармен жабдықталған және шұғыл көмек көрсетуге бейімделген. Осылайша биыл жедел жәрдемге сатып алынған барлық 90 санитарлық автокөлік пайдалануға беріледі. Оның 20-сы жыл басында медициналық ұйымдарға үлестірілді. Қалған 70-і алдағы күндері жұмысқа кірісетін болады. Хабар Алматы облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша әзірленді. Аман сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Саулила Ик. Здравствуйте. Областной дом дружбы начали строить в Конаеве. Важный проект для укрепления общественного согласия и межэтнического единства в регионе возведут за счет средств местных крупных предпринимателей. Традиционную капсулу времени в основании здания вместе заложили аким Алматинской области и председатели областных этнокультурных объединений. Кстати, в регионе в мире и согласии проживают представители 105 этносов. В области зарегистрированы 34 этнокультурных объединения и общественные организации. Все они реализуют различные социальные проекты. Этот дом дружбы станет для них объединяющим центром, где будут созданы все условия для эффективной работы. Как отметили сами представители объединений, новое здание откроет и новые возможности. Вот в эксплуатацию объекта запланирован до конца года. О необходимости строительства дома дружбы в Алматинской области сказал сам президент на прошлогодней сессии Ассамблеи народа Казахстана. Пляжи Алматинской области готовы к купальному сезону. Официально он открыт с июня. Утверждены специальные разрешенные места для купания. По данным акимата, они обеспечены мерами безопасности. На всех официальных пляжах очистили водоемы и обследовали территории. Установлены необходимые предупреждающие знаки ограждения. Организовано дежурство спасателей. Акимат Алматинской области предупреждает, купание разрешено только на пляжах, соответствующих санитарным нормам и требованиям безопасности. Особое внимание уделено развитию коммунальных пляжей в Кунаеве. В прошлом году был полностью современно благоустроен и введен в эксплуатацию пляж номер 5. Кроме развлекательных площадок, для обеспечения безопасности функционируют спасательные посты, медицинский пункт, система видеонаблюдения СОС кнопками. Безопасные и комфортные условия созданы также в комплексах в Илийском и Талгарском районах. Помимо этого, в областном центре продолжают благоустраивать коммунальные пляжи номер 6 и номер 7. В целом, спасатели совместно с прокурорами, полицией и транспортной инспекцией регулярно проводят рейды в местах для купания, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. 30 реанимобилей и 40 санитарных автомобилей скоро передадут для службы скорой медицинской помощи алматинских областей. Машины оснащены современным медицинским оборудованием и адаптированы к оказанию экстренной помощи. Таким образом, в этом году в эксплуатацию введут все 90 закупленных санитарных автомобилей для скорой. Из них 20 автомобилей были переданы медицинским организациям в начале года. Оставшиеся 70 в ближайшие дни приступят к работе. На этом все. Программа подготовлена по заказу управления внутренней политики Алматинской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: мамандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Мехатроника болашақта ақылды әлемді жасайтын мамандықтардың бірі. Бүгінгі хабар барысында осы мамандық жайлы айтамыз. Армысыз ардақты тыңдаушы. Мехатроника бірнеше саланы біріктіретін заманауи инженерлік мамандық. Ол механиканы, электрониканы, робот техниканы, бағдарламалауды, автоматтандыруды біріктіреді. Қарапайым тілмен айтқанда, ақылды техника жасайтын инженерлер мамандығы. Мысалы, роботтар, автоматты өндіріс желілері, дрондар, ақылды құрылғылар, заманауи автокөліктер, өндірістегі автоматтандырылған станоктар, осының бәрінде мехатроника бар.
0: Мамандық ерекшелігі.
1: Бұл мамандықтың басты ерекшелігі бір ғана саламен шектелмейді. Мехатроник механизмді түсінеді, электр жүйесін біледі, сенсорлармен жұмыс істейді, бағдарламалау жаза алады, роботтарды басқарады. Сондықтан бұл мамандықты кейде болашақтың әмбебап инженері деп те атайды. Қазіргі Тесла, дрондар, хирургиялық роботтар, ақылды үйлер – осының бәрі мехатроника жетістігі.
0: Мамандық тарихы.
1: Мехатроника сөзі алғаш рет 1969 жылы Жапонияда пайда болды. 19-шы ғасырдың соңында робот техникасы, автоматтандырылған зауыттар, компьютерлік басқару жүйелері дами бастады. Содан бері мехатроника әлемдегі ең сұранысты инженерлік салалардың біріне айналды. Ал бізде Қарағанды техникалық университеті сияқты техникалық оқу орындарында автоматтандыру бағыттары сонау 1960-шы жылдарда оқытыла бастады. Десек те, мехатроника жеке сала ретінде шамамен 2000 жылдардың ортасында, әсіресе 2010 жылдан кейін қарқынды дами бастады. Себебі елде индустрияландыру, өндірісті автоматтандыру, цифрландыру бағдарламалары күшейді.
0: Мамандық болашағы.
1: Мехатроника болашағы өте зор мамандықтардың бірі, себебі әлем роботтандыруға, жасанды интеллектке, автоматтандыруға, ақылды өндіріске бет бұрды. Қазір зауыттарда адам еңбегін роботтар алмастыруда, көліктер автоматтандырылуда, ауыл шаруашылығы техникасы ақылды болуда. Сондықтан мехатроник мамандары алдағы 20-30 жылда сұраныста болады. Қазақ жерінде өндіріс, мұнай-газ, тау-кен, энергетика, диагностика, автозауыт, робот техникасы салаларында сұраныс өсіп келеді. Әсіресе автоматтандыру инженері, бағдарламалаушы, робототехника инженері, өндірістік инженерлер қажет. Жыл сайын инженерлік бағыттарға мемлекет көп грант бөледі. Мехатроника көбіне автоматтандыру және басқару, робот техникасы, мехатроника, инженерлік жүйелер бағыттарымен бірге жүреді. Қайда білім алуға болады? Астана IT университеті, Назарбаев университеті, Қарағанды техникалық университеті, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті тағы да басқа жоғарғы оқу орындарында ұқсас бағдарламалар бар. Ұлттық бірыңғай тестілеуде бейінді пәндер физика мен математика. Ал ақылы оқу құны жылына 800 мың теңгеден жоғары. Қайда жұмыс істей алады деген сұраққа тоқталсақ, мехатроник маман зауытта, робот техникасында, автозауытта, мұнай-газ саласында, өндірістік компанияларда, IT саласында, автоматтандыру жүйелерінде жұмыс істей алады. Орташа айлық жас маман 250 мың 400 мың теңге мөлшерінде, 2-3 жыл еңбек өтілі бар маман 400 мың 700 мың теңге, мықты инженерлер айлығы 1,5 миллион теңгеден жоғары. Ардақты тыңдаушы, хабар барысында сұранысқа ие болашағы зор мехатроника мамандығы туралы айттық. Хабарды дайындағандар Альмира Елімсары, Нұрқанат Кембайұлы.
0: Жүрегіңе үңіліп, бейіміңді бағалап, кәсібіңді таңдау, ол болашағыңды айқындау. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
2: арнасы Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

қасиеті төрімнің, елтаңбасы елімнің. 4-маусым мемлекеттік рәміздер күні.

0: көтеріп еткен Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында терме толғаулар.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Үздік әскери түлектер енді оқу бітіре салып, аға лейтенант шенін алады. Астанада мемлекеттік ту көтеру рәсімінде президент осылай деді. Бұл шешім жас офицерлерге артылған зор сенім мен жоғары жауапкершілікті білдіреді. Мемлекет басшысы шеннің маңызынан бөлек, нағыз сарбаздың қадірі ел алдындағы адал қызметімен өлшенетінін атап өтті. Жас офицерлерге елге адал болып, халыққа үлгі болуға шақырды. Шара соңында Қасым-Жомарт Тоқаев оларға табыс тілеп, ел бірлігі мен тудың биікте тұруын тіледі. Президент мерекелік лебізбен шектелмей, жаңа тұжырымдамалық ойларында ортаға салды. Мұны мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев конституцияны ел дамуының ұзақ мерзімді бағытын айқындайтын басты құжат және қоғамды өркениетке бастайтын темірқазық ретінде сипаттады. Сондай-ақ алдағы өзгерістер кезеңі басталып, бір палаталы құрылтай сайлауы мен жаңа қоғамдық институттардың құрылатыны айтылды. Мемлекет басшысы қоғамда заң үстемдігін күшейту, реформаларды қолдау және таза Қазақстан бастамасы сияқты қоғамдық белсенділіктің маңызын да атап өтті. Сонымен бірге жаңа буынның қалыптасуы, реформалардың қоғамды жаңғыртуға ықпал етуі және ел бірлігін нығайту қажеттігіне назар аударды. Жалпы Қазақстанның тәуелсіздігін бекемдеп, цифрландыру мен жаңа технологиялар жағдайында дамуға бет алған стратегиялық бағыттар айқындалды, деді Ерлан Қарин. Қазақстанда банктер мен ақша аударымдарын бақылау күшейтіледі. Енді бір адамның бір банкте 5-тен көп немесе бірнеше банкте 10-нан астам картасы болса, ол жоғары тәуекел тобына енгізіледі. Мұндай жағдайда банк қосымша тексеру жүргізіп, қажет болғанда шоттарды уақытша бұғаттай алады. Сондай-ақ 14 пен 25 жас аралығындағы азаматтардың операциялары ерекше бақылауға алынады. 21 жасқа толмағандарға букмекерлік кеңселерге ақша салуға тыйым салынады. Жаңа шаралар қаржы айналымының ашықтығын арттырып, алаяқтық тәуекелдерін азайтуға бағытталған. Қазақстанда соңғы 3 жылда 800-ден астам денсаулық сақтау нысаны пайдалануға берілді. Оның 655-і ауылдық жерде салынған. Нәтижесінде бұрын медициналық қызмет көрсетілмеген 200-ден астам елді мекенде жаңа нысандар ашылып, шамамен 1 миллион ауыл тұрғыны дәрігер көмегіне қол жеткізді. Ал осы жылдың соңына дейін 32 аудандық аурухананы жаңғырту және перинаталдық орталықтар салу жоспарланған. Ал білім беру жүйесін дамыту үшін 2020 жылдан бері 1200-ден астам мектеп салынып, 1 миллионнан аса оқушы орны ашылды. Нәтижесінде 3 ауысымды мектептер саны 4 есе қысқарған. Білім ұшақтарының инфрақұрылымы мен мазмұны жаңартылып, цифрлық технологиялар енгізілуде. Балабақшаларда 2-6 жас аралығындағы балалардың 70% қамтылған, ал кезекте тұрғандар саны 160 мыңнан 18 мыңға дейін азайған. Ваучерлік қаржыландыру жүйесі енгізіліп, мектепке дейінгі ұйымдар саны 12 мың. Мемлекеттік рәміздер күніне орай елордадағы Бәйтерек монумент алаңында патриоттық акция өтті. Астана тазалық мекемесінің 100-ге жуық қызметкері мемлекеттік әнұранды бірге орындады. Акцияның мақсаты рәміздерге деген құрметті арттырып, патриоттық рух пен азаматтық жауапкершілік құндылықтарын насихаттау. 7 маусым күні Астанадағы Қазанат атшабарында өтетін республикалық бәйге жарысының басталу уақыты өзгертілді. Мемлекеттік рәміздер күніне орай ұйымдастырылатын сайыстың салтанатты ашылуы кешкі сағат 17:00-де өтеді. Одан кейін бәйге кезең-кезеңмен жалғасады. Ұйымдастырушылар мұндай шешімді ауа райының қатты суына байланысты қабылдаған. Жарысқа еліміздің әр өңірінен келген жүйрік тұлпарлар мен шабандоздар 3 қашықтық бойынша қатысады. Жеңімпаздарға ақшалай сыйлықтармен қатар пәтер және автокөліктер табысталады. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 81 тиын, евро 567 теңге 94 тиын, ресей рублі 6 теңге 77 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 15, күндіз 29 градус нөлден жоғары. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 19, күндіз 30 градус ыстық. Ақтөбе Қостанайда 20, Ақтауда 23, Оралда 25 градус жылы. Петропавл, Көкшетау, Атырау, Жезқазғанда 27, Қарағанды, Қызылорда, Қонаевта 30, Павлодар, Семей, Өскемен, Талдықорған, Тараз, Түркістан, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
3: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

сәлем. Туған ел 15 сағат 8 минут астана уақыты. Тікелей толқындамыз. Әріптесім Қанат Шапиғазұлы және мен Айгерім Оралбекқызы. Күн бейсенбі. Бүгін 4 маусым. Мемлекеттік рәміздер күні. Осыдан 34 жыл бұрын дәл осы күні тәуелсіз Қазақстанның басты нышандары ту, елтаңба және әнұраны бекітілді. Жаңа мемлекеттің айшықты келбеті қалыптасты. Мемлекеттік рәміздер ел егемендігі мен ұлттық бірегейліктің, тәуелсіздік пен тұтастықтың символы. Көк ту бейбітшілік пен болашаққа деген сенімді, ал елтаңбамыз мемлекеттіліктің берік негізін, ал әнұран халықтың азат рухымен елге деген сүйіспеншілігін білдіреді. Бүгінгі мереке құтты болсын, қазақ елі. Тікелей толқындамыз, ал бүгінгі бенефис жігіттер квартетіне арналады. Әуе толқынында бір бақыт және арман ай деп ән шырқайды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, аспанымыз қашанда ашық болсын.

күнді түсіретінімің себеп табылып тұрса да, бақытты болуға бір себеп табыңыз. Жігіттер әуе толқынында ақ пен қара деп ән шырқады. Ал бүгінгі бенефис квартет жігіттер тобына арналды. 2003 жылы Шымкент қаласында құрылған қазақ эстрадасындағы ең танымал және вокалды аспаптық квартеттердің бірі, лирикалық, ұлттық және эстрадалық жанрдағы әндермен көпшіліктің, тыңдарманның, көрерменнің ықыласына бөленген топ. Әуе толқынында армандаймын және бейтаныс ару деп ән шырқайды. Армандаңыздар, хаяулы армандарыңыз алдамасын. Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылып алғай.

0: ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Дала жасы. Жадырашы тағы да. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында хит әндер.

0: ауға адам.
1: Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда үлкен арман керек екен адамға. Армандаңыздар, хайыл арман алдамасын, хал жолсындегі жолаушыларымызға сәт сапар, көлік тізгінінде абай болыңыздар, 15 сағат 32 минут астана уақыты, көңіліңізде, жүрегіңізде, әрбір шаңырақта Қазақ радиосы қосулы болғай.

әнұран, арман жыр асқаған, елімді бірлікке бастаған. 4-маусым мемлекеттік рәміздер күні.

Жалға Сұлтан әуе толқынында шашпаулым әнімен құрметті радио тыңдарманы бірер минуттан кейін ел жаңалықтарынан соң 16:05-те ақтілек құттықтаусыз бағдарламасында тікелей толқында тілдесейік. Кейде бір ауызы жылы сөз шаршаған жанға дем, мұңайған жүрекке ем болады. Ал кейде жай ғана жылы сөз адамның жанын жылытып, көңіліне жарық сыйлайды. Жүрекке демеу, көңілге медеу кеп. Кейде тіпті сол бір сөз бізге үміт сыйлайтын құдіретті күш екенінде ұмытпайық. Сондықтан да жақындарымызды әдемі жылы сөз айтып қуантуға сараң болмайықшы. 16:05-те бір сағат аясында жүрек жарды әдемі тілегіңізді, хатыңызды, қоңырауыңызды асыға-асыға күтеміз. Байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Екі бірдей желі сіздер үшін қосылып, қоңырау шаламын десеңіздер мархабат. Ал дәл қазір әуе толқынында Тұрар Ыдырыс, Айналайын және Ғайысхан Шекербек Үзібал әндерімен әуе толқынында Қанат Шапиғазылы мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқында қайта тілдескенше.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпы ас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнай келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
1: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттармен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуын азайтады.
0: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
1: Иә, әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
0: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
2: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54-те. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым жүрегі өте қиын болатын. Осы саумалды, неосаумалды алып, сразу балалар әкетпеп, біз сол күні-ақ. Содан бері міне 2 айдай болды ішіп жатқаныма, құдайға шүкір. Жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққан. Давлениемді жаңағы қан қысымы 130-125-ке түсірді. Мына неосаумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп міне бағасын бере аламын. Осы компания енді ары қарайды дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатын осы, қазақстандықтар алып іштеңіздер болады, шегуге болады, сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер, саулықтың сыры орталығының нақты, өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар, тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе, және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
1: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
0: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16019800E00055307720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

16:07 астана уақыты. Сәлем, құрметті радио тыңдарман, ақ тілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында 1 сағат аясында хат күтеміз. Қоңырау шалыңыздар 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Әріптесім Қанат Шапиғазылы және мен Айгерім Оралбекқызы дәл қазір бірден хат қоржынымызға келген әдемі тілектен бастайық. Иә, армысыздар Қазақ радиосы. Бүгін біздің отбасымыз үшін ерекше күн. Аяулы қызымыз аңсағанды 25 жас мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Қызым, өмірің әрдайым қуанышқа, бақытқа және жақсылыққа толы болсын. Денің сау, көңілің шат, абыройың асқақ бол, армандарың орындала берсін. Отбасыңа береке, жұмысыңа табыс, өмір жолыңа сәттілік. Біз сенімен әрқашан мақтанамыз. Осы ақ тілегімді қабыл алып, қызымыздың құрметіне әдемі ән тарту етсеңіздер. Ізгі тілекпен ата-әжесі және анасы құттықтайды. Қазақ радиосының ұжымы, бүгін досым, сыныптасым, бауырым Бауыржан Арсланұлының туған күні. Шын жүректен құттықтаймыз. Өмірің мәнді, шаңырағың сәнді болғай, дастарханыңа дәм-тұзың үзілмей, барың берекеге, берекең мерекеге ұлассын деп Ақтөбе, Астана, Ақтау, Алматы, Атырау, Хожелі қаласындағы достары және елдос Раушанның атынан құттықтау хат дейді. Құттықтаймыз шын жүректен. Дәл қазір тамаша хан әуе толқынында Бекзат Сәкенұлы тәтті бақыт деп ән шырқасын. Бақытты сәттеріміз, қуанышты күндеріміз, әдемі естеліктеріміз көп болғай.

0: сені сүйу сондай тәтті бақыт дейді Бекзада Сәкен ұлы. Сүйіңіздер, ғашық болыңыздар, жүрегіңіз қашан да махаббатқа, мейірімге толы болсын. Ал жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаңыздар. Мархабат, бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, бірден әуе толқынына қосайық. Амансыз ба? Алло,
1: алло,
0: алло, иә, сәлеметсіз бе?
1: Саламатсыз ба? Бүгін менің папамның туған күні, папамда туған күнімен құттықтайыншы деп едім.
0: Мхм, құттықтаңыз, есімі кім?
1: Сосын папамның есімі Архабай. Папам бүгін менің 51 жасқа толып жатыр. Пап, сізді туған күніңізбен құттықтаймын, сізге зор денсаулық тілеймін, жұмысыңызға табыс тілеймін. Анам Тотымен бірге бір жастықта қартайыңыздар, немерелі шөберелі болыңыздар. Біз сізді қатты жақсы көреміз, сіз біз үшін ең күшті әкесіз, біз үшін жанымыз қалмайды. Сізге әкеміз болғанда біз қатты қуаныштымыз, және сізге әкеден біздің әрқашан қамқор болып, біздің әрқашан қателігімізді кешіріп, бізден теріс айналмағаныңызға Аллаға шүкір. Сол үшін сізді қатты туған күніңізбен құттықтаймын. Мен сізді қатты жақсы көремін.
0: Есіміңіз кім? Кім құттықтайды?
1: Аружан.
0: Аружан. Аружан, әкетайыңыздың бүгінгі туған күні құтты болсын деп тілейміз. Аман болыңыздар. Әлемнің әтірлері теңгелмейді әкемнің иісі сіңген жейдесіне дейді. Асқартау әкелеріңіз аман болғай қашанда. Бұл тағы тұрақты тыңдармандарыңыз, сапар ағаларың, керіштен кеш жақсы дегендей сіздер арқылы Ақтөбе қаласының тұрғыны құрметті құдағиымыз Әлияны туған күнімен 63 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Құдағиымызға Әлияға зор денсаулық, сүйікті жар, жиен немерелерінің сүйікті қамқоршы әжесі, жолдасы Мырзабекпен бірге бала шағаның жиен немереден шөбереге жетіп қызық көрсін деп тілейміз. Біз соның куәгері болайық. Әдемі тілекпен жалғастырамыз. Той думан болсын, өмірің сарқылмайтын, бақыт берсін, ешқашан таусылмайтын тілейміз. Сізге саулық, ұзақ ғұмыр, орындалсын ой арман тілегіңіз деп құдаңыз Өрісбаев Сапар Рамазанұлы отбасымен және барлық туғандар, туыстар осы тілекке қосылады дейді. Қазақ радиосы Ақ тілек бағдарламасы. Бүгін менің құрбым Бағдаштың туған күні. Бағдаш құрбым, бүгінгі керемет мерекеміз Рәміздер мерекесімен қатар келген туған күн құтты болсын. Әрқашанда жайнап жадырап жүре бер, өзіңді жақсы көремін ізгі тілекпен құрбың Қадиша Нартайқызы құттықтайды. Келесі хат, мол табыс тілеймін сіздерге, халықтың алғысына бөлене беріңіздер деп басталған екен келесі хат. Алғыс сізге Ақтөбе облысы Байғанин аудандық аурухана дәрігерлері Шынар, Баян, Ира, Аяжан, сіздерге зор денсаулық тілеймін, отбасыларыңызға амандық. Қашанда халықтың алғысына бөлене беріңіздер. Ақтөбе облысы Байғанин ауданы қарауыл келді бөбекжай қызметкері Бақыт Қанат қызым осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Тамаша ән әуе толқынында әлем қалай деп ән шырқайды. Ал сіздер бізге хат жазуды ұмытпаңыздар. 16 сағат 15 минут астана уақыты 8-7-7-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз.

86 жастағы анашыма қарап отқан Ұлбазар жеңешеме мың алғыс айтамын. Еселеп қайтсын жақсылығы өзіне деп Гумидан осындай хат келген екен. Я бізде Ұлбазар ханымға жалынды сәлем жолдаймыз. Атанамыз қашанда аман болсын. Атанасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді ғой. Сондықтан да қарты бар үйде қазына бар дейді қазақ. Әрдайым қарттарымыз аман болғай. Сізге зор денсаулық мол табыс тілеймін деп басталған екен келесі хат. Рахмет, алғыс білдіремін. Мен сіздерге ақтілек құттықтау бағдарламасы еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Бүгін Атырау қаласында тұратын бірімізге күйеу бала, бірімізге жезде болатын Бекбау Бейсенбай Аңдамасұлын 58 жасымен құттықтаймыз. Дене саулық еңбегіне жеміс тілейміз. Отбасылары аман болып, шаңырақтарына шаттық кетпесін. Ұл-қыздарының қызығына бөленіп, немерелеріне ақылшы болып отыра берсін. Құдай қосқан жары Сәния Әжігерей қызымен ұзақ бақытты ғұмыр кешсін. Атырау облысы Құрманғазы ауданынан Әжігерей отбасы құттықтайды. Шығармашылық табыс тілей отырып, ізімнен ерген бауырым қарашаңырақтың иесі інім Ертуғанды бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Әлемдегі барлық жақсылықты тілеймін. Келінім Ақмарал екеуі балдарының қызығына тоймай жүре берсін. Бауырыма жақсы ән тарту етсеңіздер. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы? Бүгін сыныптасым Нұралиді туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Нұрали, туған күнің құтты болсын. Әрбір күнің қуанышқа толсын. Күлімдеген жүзіңнен нұр төгіліп, бақыт құсы әрдайым жаныңда болсын. Мектепке озат болып, үздік бітір, арманыңның соңынан қалмай жүгір. Достарының арасында сыйлы болып, бақыт құшағында әркез өмір сүр. Сенің жүрегіңе қуаныш сыйласам, мен де жақсы боламын. Сенің ең жақсы, ең жақын сыныптасым, сенімен өткен күніме шүкір. Атаның аман болып, өзің де бақытты бол. Туған күніңмен құттықтаушы келес ауданы Абай ауылынан сыныптасың Бағлан. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы? Достарым Жасұлан мен Эльмираның ұлдары үйленіп, Алматының төрінде Ұлан Асыр той жасап жатыр. Тойлары құтты болсын, екі жас бақытты болсын, өбірлі шүбірлі болып ұрпақтарымен мың жасаңдар. Жасұлан, Эльмира, тойларың тойға ұласа берсін. Құттықтаушы Қайнар ауылының 73-ші жылғы бір топ сыныптастары құттықтайды дейді. Біз үшін жүректен құттықтаймыз. Ендеше дәл қазір тамаша әнді тарту етсек, я барша Қазақ радиосының барша тыңдармандардың құрметіне Қанат Шапиғазұлы Ғанимат Ибаевтың орындауында бала кезге достарым деген тамаша әнді тарту етеді.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, заманауи әуе жанармайын құятын көлік үлкен жолаушы ұшақтарына небәрі 20-30 минутта әуе отынды толтыра алады. Сонымен қатар қатаң қауіпсіздік ережелері сақталады. Жабдықтарды жерге қосудан бастап, жанармай көрсеткіштері үнемі бақылауда болады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: ақтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
1: Ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. 16 сағат 31 минут сана уақыты. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Дәл қазір әлеуметтік желіге келген хат шәкірттерінің 20 жылдық мерекесіне орай, кездесулеріне орай Манзура апайларының атынан сәлем жолдап ән тарту етсеңіздер дейді. Манзура апайдың шәкірттері, 20 жылдық кездесулеріңіз, осынау әдемі сәттеріңіз құтты болсын. Сіздердің Манзура апайларыңызға алғыс, және де осынау әдемі сәттеріңіз тек қана әдемі сәттермен есте қалсын. Өзімнің 50 жылдық мектеп бітіру кешім, ал оқушыларымның 20 жылдығы дейді. Шын жүректен құттықтаймыз Манзура апай, құтты болсын, аман болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы, сіздерге жалынды сәлем. Дәл қазір Жезқазған қаласының тұрғыны Женім Ақжүрек Кенже ұлын 13 жас туған күнімен құттықтаймыз. Ақжүрек, сабағыңды жақсы оқып, әрдайым озат оқушы бол. Жен, математика сабағынан өте білімді, зерек, болашағың жарқын болсын. Ата-анаңның қолғанаты болып тек биіктен көрін, сені жақсы көрем. Өте ақылды, саналы жігітсің, денсаулығың мықты болсын, еліңнің мақтанышы бол. Кенже жесе, әсіл әпке ұлдарың Ақжүректің қызығын теңдей көруді алы нәсіп етсін. Үзгін етпен нағашы әпкесі Бақыт Жадыралығызы бөлең Жандияр Данияр ұлы құттықтайды. Келесі хат Қазақ радиосының ұжымы, қазақ елі, бүгін досым сынтасым бауыржанның туған күні, шын жүректен құттықтаймыз. Өмірің мәнді, шаңырағың сәнді болғай. Ақтөбе қаласынан Елдос Раушанның атынан құттықтайды дейді. Бізге шын жүректен бауырыңыз Исаев бауыржанды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Шардара ауданы Достық ауылы 2001 жылы түлектер, 84-тердің 25 жылдық кездесуі құтты болсын. Болат сыныптастардың атынан жақсы ән тарту етсеңіздер деген екен. Жақсы, келесі хат. Ештен кеш жақсы дегенде жолдасым, арқа сүйер тірегім, балалардың асқарта әкесін туған күнімен құттықтаймын. Денсаулық, бақытты ұзақ ғұмыр, отбасының ортасында ақылшы болып жүз жасасын. Сәлеммен зайыбы Бақыт Құлибекқызы, солтүстіктен Бескөл ауылынан жақсы ән тарту етсеңіздер деген екен. Жақсы, сондай ақ Ләззат Омарбай қызын бүгінгі 57 жас туған күнімен құттықтаймыз дейді. Бекзат Қарағандыдан, еңбектеріңіз жана берсін деген екен. Бізде Ләззат Омарбай қызын бүгінгі 57 жас туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Дәл қазір армандастар, замандастар, барша мектеп бітірушілердің кездесу әдемі сәттерінің құрметіне осы әнді тарту етеміз.

Бүгін Жаңақала ауданы Жаңажол ауылының тұрғыны ардақты анамыз Асыл енеміздің туған күні. 45 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Қуанышқа, шаңырағыңыз шаттыққа, жүрегіңіз мейірім мен бақытқа толсын. Жаныңызға тыныштық, еңбегіңізге береке тілейміз. Жендеріңіздің қызығын көріп, әр күніңіз қуаныш пен шаттыққа толы болғай. Ізгі тілекпен күйеу баласы Қайсар, қызы Айым, жендері Аяла мен Раяна құттықтайды. Келесі хат құрметті ақтілек бағдарламасы Қазақ радиосы Ақшұқырдан Ғали апай Жаңаөзен қаласында тұратын Аида Жұмабай қызын 43 жас туған күнімен шын жүректен құттықтап, жаңа жасымен еңбекте озат балапандарының қызығын көре берсін деп тілейміз. Ғали апа, анасы Гүлнар, жақсы ән тарту етсеңіздер, жолда, Ақтауда, Жаңаөзенде автобуста келе жатырмыз дейді тыңдарман. Аман болыңыздар, жолдарыңыз болсын. Саламатсыздар ма, Керім ханым, бүгінгі мереке құтты болсын сіздерден. Өтініш осы әнімді қойып берсеңіздер дейді. Жақсы, құрметті радио тыңдарман, біздің байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Қоңырау шалып хат жазыңыздар, бірер минут қалған екен. Біздің байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар. Әділет Жолғашар әуе толқынында тамаша ән шырқайды дәл қазір. 16 сағат 40 минут астана уақыты. Арнамызға енді ғана қосылған барша тыңдарманымызға берекелі бейсенбі сәттілікке толы болғай.

Бүгін ата-анамыздың алғашқы келіні, барлық бауырларымның жеңгесі, Жезқазған қаласында тұратын Саржан қызы Базар жеңгемді туған күнімен құттықтаймын. Жеңгемізге дене саулық, отбасына амандық, немерелеріңіздің қызығын ағам екеуіңіз тең көріңіздер дегіміз келеді. Құттықтаушы Шарабадин ұрпақтары Қызылорда облысынан. Әгерім ханым, амансыздар ма? Ақтөбе облысы Байғанин ауданының басшыларын бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Ақ тілекпен. Ақтөбе облысы Қарауылкелді елді мекенінің сіздердің тұрақты тыңдармандарыңыз Бақыт Қанатқызы жолдайды. Қайырлы күн, бүгін Балжан сіңілімнің жиен немересі Исонайдың туған күні, құтты болсын Исонай, денің сау, үлкен азамат бол, бақытты балалық шақтардың куәсі болып жүре берейік. Дархан мен Айсауле бақытты болыңдар. Құттықтаушы Ерболат жезделерің Маржан апатайларың құттықтайды. Бүгін біздің отбасымыз үшін ерекше күн. Түркістан облысы Жетісай ауданы Ынтымақ ауылы Астана көшесі 23-ші үйде тұратын шаңырағымыздың тірегі Асқар тауым аяулы жан жарым Ерланның бүгінгі туған күні. 32 жасқа толған туған күні, жан жарым, саған бірінші байлық, мықты денсаулық, қажымас қайрат, жұмысыңа береке тілеймін. Әрқашан қасымда мақтанышым болып, аман есен жүре бер. Бізге көз қуанышымыз болған дені сау саналы балаларымыздың қызығын бірге көруді нәсіп етсін. Шаңырағымыздың үлкені атамыз аман болып, төрдегі орны ортаймасын. Бізге батасын беріп жүре берсін. Туған күнімен отағасы радио ұжымынан жан жарыма арнап жақсы бәрі ән қоюларыңызды сұраймын. Рахмет сізге, Әйгерім ханым деген екен. Біз де шын жүректен сізге барлық жақсылықты тілейміз. Я, аман болыңыз. Жан жарыңыз, сүйікті адамыңыздың бүгінгі туған күні құтты болсын. Бағлан Әбдірайымов, мен сені жақсы көрем деген тамаша әнді барша ғашықтардың құрметіне осы әнді тарту етсек дейміз. Сүйіңіздер, ғашық болыңыздар, жақсы көріңіздер, жүрегіңізден қашанда мейірім мен махаббат оты сөнбесін, махаббаттарыңызға адал болыңыздар. Бағлан Әбдірайымов әуе толқынында «Мен сені жақсы көрем» деп ән шырқайды.

Досымыз Гүлдерайымды туған күнімен құттықтаймыз. Отбасы аман болсын, бала шағаның қызығын көрсін. Абылаймен бастар бір жасықты қартайсын. Ізгі тілекпен астаналық достарыңыз. Қайырлы күн, Айгерім ханым, саламатсыздар ма Қазақ радиосы. Сәлем радио, есенбісің қалқалай, саулық сұрап қалмайтығын тосылып, туған күн бе, мерейтой ма талғамай құттықтайтын бізге бірге қосылып. Ұлы радио, ұлттық радио бас алға сайрай берсін, таусылмасын қызығы. Биіктерден көрініңдер қашанда бүкіл Қазақ радио ұжымы. Бұл радио салтанатпен сән құрған таныссақ та, білсек те азақ күн Қазақ елін ылғи қайран қалдырған жасай берсін радиосы Қазақтың. Барлық радио ұжымына дұғай сәлем, құрметпен атыраулық Мұрат Жұмабайұлы осындай тамаша біздің ұжымға әдемі өлең шумағын, өлең шырын жолдаған екен. Аман саулықта тілдесейік, аман болыңыз. Әрдайым сізге алғыс білдіреміз. Тұрақты тыңдармандар, аман болыңыздар. Құрметті радио тыңдарман, ал берекелі бейсенбі дәл осы әдемі нотада әдемі көңіл күйде бүгінгі эфирді тәмамдайды. Алтынай Жорабаева әуе толқынында ойлайсың ба жаным деп ән шырқайды. Ертең дәл осы уақытта, осы сәтте 16:05-те тікелей толқында тілдесейік. Қанат Шапиғасұлы және мен Айгерім Оралбекқызы.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бүгін мемлекеттік рәміздер күні. Атаулы датаға орай президент елордадағы атамекен этно-мемориалды кешенде өткен мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты. Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық нышандарымызды қадірлеу, отаншылдық рухының ең биік өлшемі екендігін айтып, елімізде жүргізіліп жатқан ауқымды реформаларға тоқталды. Бүгінгі салтанатты рәсімде әскери оқу орындарының үздік түлектеріне алғаш рет лейтенант емес, аға лейтенант шені табысталды. Мемлекет басшысы үкімет таяу арада мемлекеттік рәміздерді орынды пайдалану мәселесі бойынша қаулыға қажетті түзетулерді енгізетінін жеткізді. Ал еліміздің бас құжаты Конституция 1 шілдеден бастап күшіне енеді. Тамыз айында бір палаталы құрылтай сайлауы өтеді, ал қыркүйекте Қазақстан Халық Кеңесі құрылады. Елімізде онкологиялық тексерулер тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлеміне енгізілді. Нәтижесінде шамамен 300 мың адам қосымша диагностикадан өту мүмкіндігін алды. Мемлекет халықты қымбат әрі жоғары технологиялы медициналық көмекпен қамтамасыз етуді жалғастырып келеді. Мәселен, қазір заманауи диагностика, емдеу әдістері және күрделі хирургиялық операциялар қолжетімді. Бұдан өзге туа біткен аурулары мен патологиялары бар балаларға да ерекше көңіл бөлінеді. Жыл сайын шамамен 1,5 мың нәрестеге ота жасалады. Олардың 40%-ында аз инвазивті эндовидеохирургиялық технологиялар қолданылады. Қымбат еммен дәрі-дәрмекпен қамтуда кеңеюде, былтыр 3,5 миллион қазақстандық тегін дәрі-дәрмек алды. Ал аналарды қолдау мақсатында аналар саулығы бағдарламасы жүзеге асып жатыр. Соның арқасында әйелдер алғашқы медициналық санитариялық көмек деңгейінде 15 тегін тексеруден өте алады. Соңғы 5 жылда ана өлімі 35% азайды. Қазақстанда 2024 жылдан бастап феталды медицина емдеудің заманауи бағыты енгізілді. Бұл ұрықтағы патологияларды жатыр ішінде емдеуге жол ашты. Былтырдан бері аналар саулығы бағдарламасы жүзеге асуда. Ол әйелдерге 15 тегін тексеруден өтуге мүмкіндік береді. Бір күндік клиника жобасы арқылы барлық қажетті тексеру бір күнде жүргізіліп жатыр. Бүгінде жүкті әйелдердің 90%-дан астамы ерте медициналық бақылауға алынады. Елімізде 273 қалалық, 152 ауылдық әйелдер консультациясы, сондай-ақ облыстық перинаталдық орталықтар жанындағы 24 консультация жұмыс істейді. Шығыс Қазақстан облысында биыл 12 балаларды сауықтыру кешені жұмыс істейді. Тұмса табиғат арасында салынған демалыс нысандарында 11 мыңға жуық бала демалады. Аймақта жалпы 94 мың оқушы бар, олардың 9 мыңға жуығы әлеуеті әлжуаз отбасының балалары. Оларға биыл облыс әкімдігі 10 күндік тегін жолдама ұсынып отыр. Маусым айының 1-нен бастап өңірдегі барлық аудан мен қалада мектеп жанындағы лагерь ұйымдастырылған. Ал шілде айында ауылдарға бөлінген квотаға сәйкес 12 бала Балдәурен сауықтыру кешеніне демалуға жіберіледі. Спорт жаңалықтарынан көкпаршылар дүниежүзілік көшпенділер ойындары қарсаңында дайындыққа кіріседі. Қазақстан көкпар федерациясы баспасөз қызметінің хабарлауынша байрақты бәсекеге дейін 4 жаттығу жиыны жоспарланған. Алғашқысы 15 маусым мен 5 шілде аралығында Шымкент іргесіндегі Алматау базасында ұйымдастырылады. Одан кейін біздің жігіттер шілде және тамыз айларында тағы да бас қосып дайындықтарын пысықтайды. Аталған жаттығу жиыны 21 күнге созылады. Ал жарыс жақындағанда Нұрдәулет Момынов жетекшілік ететін көкпаршылар көрші қырғыз еліне барып тағы да бір апталық жаттығу жасайды. Дүниежүзілік көшпенділер ойындары 30 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында Қырғызстанда болады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 81 тиын, еуро 567 теңге 94 тиын, ресей рублі 6 теңге 67 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 15, күндіз 29 градус нөлден жоғары. Алдағы Алматыда жаңбырлы, түнде 19, күндіз 30 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Ақтөбе, Қостанайда 20 градус жылы, Ақтауда 23, Оралда 25, Петропавл, Көкшетау, Атырау, Жезқазғанда 27, Қарағанды, Қызылорда, Қонаевта 30, Павлодар, Семей, Өскемен, Талдықорған, Тараз, Түркістан, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Ағыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын
0: экологиялық мәдениеттің бастауы.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Армысыз құрметті көрермен, бүгін баршаңызға белгілі, елімізде мемлекеттік рәміздер күні тойланып жатыр. Енді біз осы мерекенің қарсаңында арнай эфирімізді мемлекеттік рәміздерге құрмет, азаматқа міндет деп атап отырмыз. Тақырыпты әрі қарай тарқату үшін геральдикалық зерттеулер орталығы директорының міндетін атқарушы Мырзаханов Әділқайыр Ерзатұлын арнай шақырып отырмыз. Әділқайыр мырза, студиямызға қош келдіңіз. Енді бүгін айтулы күн, бүгін мереке елімізде. Бұл мемлекеттің ең басты ұстыны рәміздерінің күні. Сондықтан бүгін Астана қаласының өзінде бірнеше жерде бірнеше ірі-ірі жобалар, іс-шаралар өтіп жатқан белгілі. Өзіңіз сол іс-шаралардың қайсысына қатыса алдыңыз? Қандай іс-шаралар мән-маңызын толық айтып отырсаңыз?
2: Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Қайырлы күн, мереке тағы да құтты болсын. Жалпы елімізде 2007 жылдан бері жалпы мемлекеттік рәміздер 92 жылы қабылданса, мемлекеттік мереке ретінде 2007 жылы жаңағы мемлекеттік рәміздер туралы конституциялық заңның қабылдануынан бастап осы жыл сайын атап өтіледі. Елімізде дәл осы күні әртүрлі бағыттағы жаңағы патриоттық, қоғамдық, бұқаралық, мәдени, спорттық жан-жақты мыңнан астам іс-шара өтеді. Былтырғы есеппен алсақ, былтыр 1200-ден астам іс-шара өткен екен жалпы республика көлемінде. Енді бүгінгі қаламыздағы іс-шараларды айтатын болсақ, өздеріңіз білесіздер, жыл сайын дәстүрлі түрде мемлекет басшысының қатысуымен Атамекен мемориалдық этномемориалдық кешенінде салтанатты ту көтеру рәсімі өтеді. Енді ол жерге әрине шақырту алдық, өкінішке орай қатыса алған жоқпыз, өйткені басқа да іс-шараларымыз болды. Мысалға бүгін жалпы орталықтың осымен 3-ші жыл өткізіп атқан өзінің дәстүрі шарасы бар. Ол дәл осы күні дүниеге келген сәбилерді және олардың аналарын құттықтау шарасы.
1: Перзентханаға барасыз ба?
2: Иә, перзентханаға барамыз. Қатарынан осымен 3-ші жыл болды. Алғашқы жылы Сәуле Досжан, Қалқаман Сарин секілді ақын аға апкелеріміз қатысса, былтыр Светлана Айтбаева апайымыз қатысты. Биылғы жылы құрмет орденінің иегері Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі жаңағы Алтынай Жорабаева әпкеміз қатысты, жылы лебізін білдіріп құттықтап жаңағы естелік сыйлықтарын, гүл шоқтарын табыс еттік бүгін. Одан бөлек енді елтаңбамыздың авторы құрметті ағамыз Жандарбек Мәлібекұлын қал жағдайын сұрап бүгінгі мерекемен құттықтап үйіне кіріп шыққан жайымыз бар бүгін.
1: Шаңырағына соғып дейсіз ғой. Ағамызға зор денсаулық тілейміз. Енді осы орайда біз радионы тыңдап отырған азаматтарымызға бір мемлекеттік рәміздердің авторлары туралы айта кетейік. Неге мен қазір айтқым келіп отыр? Өйткені көшеде осындай білетсіз сұрақтар болған кезде көптеген жастарымыз мемлекеттік рәміздердің авторларын шатастырып жатады. Сондықтан да бүгінгі эфирді пайдаланып тағы да бір естеріне салып қойсақ, мемлекеттік тудың авторы суретші Шәкен Ниязбеков, мемлекеттік елтаңбаның авторлары Шотаман Уәлиханов, Жандарбек Мәлібеков, ал мемлекеттік әнұран гимнінің авторлары Жұмекен Нәжімеденовтің сөзіне жазылған әні Шәмші Қалдаяқовтікі, және кейін 2006 жылы мемлекеттік әнұран ретінде комиссияда таңдалған кезде кейбір сөздерін, кейбір жолдарын Нұрсұлтан Назарбаев өзгерткен. Міне осындай мәліметтерді есте сақтап жүргеніміз жөн. Мемлекеттік әнұранның қабылданғанына 20 жыл, 2006 жылдан есептесек 20 жылдан асып отыр. Міне осындай біздің мәліметтеріміз бар. Енді бір сұрақ, жалпы геральдикалық зерттеулер деп таныстырып жатырмыз. Бұл зерттеулер орталығы немен айналысады? Осы жөнінде біздің тыңдаушыға аз кем мәлімет бере кетсеңіз.
2: Геральдикалық зерттеулер орталығы мәдениет және ақпарат министрлігіне қарасты мемлекеттік мекеме. 2021 жылы үкіметтің қаулысымен құрылған, салыстырмалы түрде өте жас мекеме деп айтсақ болады. Биыл 5 жыл ғана толып отыр. Енді көп жұмысының негізгі бағыттары ол осы мемлекеттік рәміздер. Мемлекеттік рәміздерімізді насихаттау, қоғам тарапынан оларға құрметпен қарауды қалыптастыру, олардың жаңа сіз айтқан авторларын, яғни тарихын түсіндіру, мемлекеттік рәміздердің заңнамаларға сәйкес пайдалану тәртібін түсіндіру, оларға қатысты жауапкершілік түрлерін түсіндіру секілді сондай жан-жақты бір жұмыстармен айналысамыз. Енді одан бөлек жалпы геральдика мәселесі бұл өңірлеріміздің нышандары, қоғамдық бірлестіктердің, мемлекеттік мекемелердің наградалары, соларға геральдикалық элементтерінің мазмұны жағынан сараптамалық қорытындылар тағайындау, жаңағы басқа да осы нумизматика саласы болсын, вексилология саласы, туларды зерттейтін ғылым, монеталарды зерттейтін ғылым, сфрагистика бағыттары өте көп. Оның ішіне тіптен мына шежіре мәселесі де кіріп кетеді. Осы жаңа жан-жақты бағыттарда ғылыми зерттеу жұмыстармен айналысамыз.
1: Енді мемлекеттік рәміздер көбісі ресми атрибут ретінде қабылдайтыны бәріне белгілі. Дегенмен де оны бір ұлттық сана, ұлттық рухты оятатын құрал ретінде пайдалану мәселесі қазір мемлекеттік идеологияда көп айтылып та жүр. Өзіміз журналист болғаннан кейін мысалға көрес, кейбір елдерде туу көтерілген кезде адамның бір деребесі қозып, сол елге қатысты бір ерлік жасасам, сол елге қатысты бір жаңалық ашып, сол елдің атын шығарсам деп тұрады да. Енді біз осы мәселеде қалыс қалған жоқпыз ба? Қаншалықты біз мемлекеттік рәміздерімізді ұрпақ санасына сіңіріп, оны бір ұлттық мемлекеттік құндылық ретінде дәріптей алып жүрміз?
2: Дұрыс айтасыз, жалпы қазіргі уақытта қоғам тарапынан сондай бір кері пікір қалыптасқан деп айтсақ болады. Мемлекеттік рәміздер тек мемлекеттік органдарға тиесілі атрибуттар ретінде. Ол әрине олай емес, себебі мемлекеттік рәміз ол халықтыкі, ол елдің тәуелсіз екендігін, егемен екендігін осы білдіретін қасиетті ұғымдарымыз. Әрине ол мемлекеттік мекемелердің ол пайдалануы міндетті болып табылады заңнамаларға сәйкес. Одан бөлек енді президентімізде соңғы осы ұлттық құрылтайдың отырысында Қызылорда қаласында өткен осы рәміздерге қатысты ерекше назар аударып атап өтті. Ол яғни мемлекеттік рәміздерге бейжай қарамауымыз қажет. Керісінше заң талаптарын сақтай отырып, пайдалану ретін сақтай отырып, мемлекеттік жаңағы жетістіктерді қолдау, отансүйгіштікті насихаттау, патриоттық бағытта қолданатын азаматтарымызды біз керісінше қолдау керекпіз деп баса айтқан болатын. Яғни бұл мемлекеттік рәміздерімізді жалпы қоғамда кеңінен пайдалануына қолдау білдіру деп айтуға болады. Енді жалпы идеологиялық тұрғыдан бұны жаңа айтып өттік қой, тек мемлекет білдіретін атрибуттар ретінде емес, бұл мемлекеттік рәміздеріміз халқымыздың, қазақ халқының бүкіл болмыс бітімін, тіршілігін, мәдениетін, салт-дәстүрін білдіретін, оларды түсіндіретін, айшықтайтын, айқындайтын қасиетті жаңағы татем дейміз ғой, киетек ретінде түсінуіміз керек. Осы бақытта енді жұмыстар жалғасып жатыр, яғни насихат деген сөздің астарында осы мәселелер жатыр. Тек мемлекеттік рәміздердің авторларын, тарихын, пайдалану ретін түсіндіру емес, оны қазақ халқының басынан өткен тарихи оқиғалармен байланыстыра отырып түсіндіру. Яғни қоғам санасына жаңағы терең түсіндіру үшін, жастарға терең ұғындыру үшін оның құндылығын, оған құрмет көрсетудің қаншалықты маңызды екендігін түсіндіру мақсатында осы тарихпен байланыстырып
1: оқыту дейсіз ғой.
2: Оқыту, иә.
1: Менде бір қызық, осы эфирге дайындалу барысында бір қызық мәліметтерге кезіктім. Мысалға Америка Құрама Штаттарында туға құрмет көрсету арнайы этикамен реттелген екен, және ал Жапонияда мемлекеттік рәміздер мектеп бағдарламасында арнайы оқытылады екен. Сондай-ақ оңтүстік Кореяда патриоттық тәрбие рәміздер арқылы күшейтіліп, яғни рәміздерді патриоттық тәрбиені қалыптастыруда да сіңіруде қолданылады екен. Енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, біз тек қана оны ресми атрибут емес, ұлттық құндылық ретінде, мемлекеттің мәйегі ретінде түсіндіру жұмыстарын көбейтуіміз керек деп. Жасыратыны жоқ, күні кешеге дейін мемлекеттік туды жеке тұрғын үйге ілуге тыйым болды. Одан кейін мемлекеттік шешім қабылданып, қазір әр тұрғын өзінің балконына немесе үйіне іліп қоюға мүмкіндік алды. Бұлдың өзі біздің мемлекеттік туымыздың мәртебесін көтермесе түсірмейтіні анық. Енді қоғамда кейде мемлекеттік тудың дұрыс ілінбеуі, немесе сапасыз принт дейді, басылып шығуы, немесе орынсыз қолданылу кездесіп жатады. Бұл енді халықтың мемлекеттік рәміздерге деген мәдениетінің төмендігі ме, әлде заңды білмеуінен бе, қалай ойлайсыз? Және мұндайға қандай шаралар қарастырылған?
2: Иә, өкінішке орай қоғам болғаннан кейін ондай жағдайлар кездесіп тұрады. Бірақ та жалпы қазақ халқының, еліміздің азаматтарының мемлекеттік рәміздерге деген құрметі ерекше. Жаңа сіз айтып өткен батыс елдері бар, басқа елдері бар. Енді солармен салыстырмалы түрде айтатын болсақ, қазақ халқының жалпы мына мемлекеттік рәміздер осы тәуелсіздік алғалы бері қалыптасқан жоқ қой. Оның алдында қаншама байрақтары болды, ру тайпа таңбалары болды. жалпы біздің дүниетанымызда белгі, таңба деген нәрсе өте қасиетті. Рәміздеріміздегі көк аспанның бейнесі жаңағы көк ұғымымен байланысты, иә? Көк байрақ, көк тәңір деп айтып жатамыз. Мына елтаңбадағы қанатты пырақтың бейнесі, шаңырақтың бейнесі, әрбір элемент өзіндік ерекше сондай бір қасиетке
1: ие дейсіз.
2: Ие, иә. Ал енді жалпы осы мемлекеттік рәміздерді кейде енді қорланып жатады, иә, білеміз. Немесе заң талаптарына сәйкес бір дұрыс пайдаланбай жатады. Оның барлығы ең алдымен біздің конституциямен қорғалған мемлекеттік рәміздеріміз. Қорланған жағдайда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде арнайы жауапкершілік бар. Мемлекеттік рәміздерді қорлау бабы бойынша 3000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде өте көп, 15 миллионға жуық қаражат айыппұл салынуы мүмкін. Немесе тіптен 2 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазалануы мүмкін. Одан бөлек әкімшілік жауапкершілікке қарастырылған 458-ші бапқа сәйкес 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріне дейін айыппұл салынуы мүмкін. Бұл яғни мемлекеттік рәміздерді пайдалану қажет жағдайларда, міндетті түрде пайдалану қажет жағдайларда пайдаланбау немесе дұрыс пайдаланбау мәселелері. Яғни ұлттық стандарттарға сәйкес емес мемлекеттік. Ол қандай? Ол бұлғанған, бүлінген, жыртылған туды пайдалану. Ол өз кезегінде жауапкершілікке әкелуі мүмкін. Сондықтан министрліктің ішкі бұйрықтарына сәйкес ұлттық стандарттарға сәйкес келмейтін рәміздерді сол белгілі болған уақыттан бастап бір тәулік ішінде ауыстыруға уақыт беріледі. Жалпы осындай мәселелер.
1: Иә, енді мысалға кейде көшеде жаяу келе жатып белгілі бір мемлекеттік мекеменің төбесінде ілініп тұрған көк туымыздың күннің сәулесінен оңып кеткенін немесе желмен жыртылғанын байқауымыз мүмкін азамат ретінде. Көбіміз енді телефонымызды шығарып камераға алып түсіріп әлеуметтік желіге салып жіберуге бейімдеу тұрамыз. Дегенмен де азамат ретінде мен не істей аламын? Мысалы сондай жағдаймен кездессем менің алғашқы жасайтын амалым қандай болу керек? Кімге хабарласу керек?
2: Иә, енді өкінішке орай ондай жағдайлар жиі кездесіп тұрады. Қазақстан аумағы өте үлкен, климат әртүрлі, оңтүстікте басқа, солтүстікте басқа деген сияқты. Сондай бір сыртқы климаттың әсерінен мемлекеттік рәміздеріміз уақытынан бұрын кейде түс өңіп кетіп жатады, жыртылып жатады. Ондайға әр жаңағы әкімшілік аумақтық бөлініске жауап беретін мемлекеттік орган, яғни әкімдік жауапты болады. Сондай жағдайларды анықталған уақытта оны сол тиісті әкімдіктерге, сол жергілікті әкімдіктерге хабарлау керек. Хабарлап, тиісті жаңағы шара қабылдауын сұрап, олар өз кезегінде жаңа ұлттық стандарттарға сәйкес келмейтін мемлекеттік рәміздерді ауыстырып, арнайы комиссияның жұмысымен ол мемлекеттік рәміздер жойылуға жатады. Арнайы өзінің реті бар, тәртібі бар.
1: Яғни, мысалға мен де өзім басында сондай жағдай болды. Мен бір жақын тұратын мектептің туы керісінше ілініп қойған. Яғни теріс қарап тұр. Мен енді мектеп басшылығына ескерттім, сол арқылы енді өздері реттеп алып қойды. Ал енді мысалға сіз айтқандай утилизация жұмыстары қалай жүргізіледі? Оны арнайы бар бір қоқысқа тастамайсыз ғой?
2: Иә, әрине, оны қоқысқа тастау тіптен оны жаңағы енді конституциямен қорғалған дүниені қоқысқа тастау деген енді бір санаға сыймайтын нәрсе. Оны енді соны біле тұра қоқысқа тастаған адам жаңағы айтқан жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Ал енді жою тәртібі ол жаңағы министрліктің ішкі бұйрығымен реттеледі деп айттым. Мысалға арнайы комиссия құрылады. Нақты сол қай мекемеге тиесілі мемлекеттік рәміздер, сол мемлекеттік мекеменің ішінен комиссия құрылады. Ол комиссия жою тәртібін жүргізеді. Мемлекеттік ту 2.5 шаршы сантиметрге дейін майдаланады немесе өртеледі. Дәл сол секілді елтаңбада пластик болсын, гипс болсын, қайтадан қалпына келтірілмейтіндей ұнтақталу, үгітілу және қажет болса өртелу қажет. Ол мына әлеуметтік желілерде сондай бір жағдайлар видеолар шығып кетті ғой. Оны көбісі бір қорлау деп ойлап жатыр, бірақ ол заңдарға сәйкес өзінің реті сондай. Жаңағы
1: майдан қиылып, иә?
2: Иә, қиылып, ол қайтадан қолданылмау керек. Арнайы акт дайындалып, сол арқылы жаңағы осындай тәртіппен жойылады.
1: Енді сіздер арнайы мекемелерге рейд жасап тұратын шығарсыздар?
2: Әрине, әрине, міндетті түрде. біз өзімізде өңірлерге барғанда, міндетті түрде іссапармен өңірге барғанда, сол өңірдің жаңағы түн болсын, себебі мемлекеттік рәміздердің түнде пайдалану тәртібі бар. Түнде міндетті түрде оларға жарық түсіп тұру керек.
1: Елтаңба болсын,
2: ту болсын, иә, көрініп тұру керек. Оның ұлттық стандарттарға сәйкес болуы, өлшемі 1-2 ара қатынас болуы, бұлғануы, жыртылуы, соның барлығына мониторинг жүргізіп, қарастырып, тиісті органдарға есебін беріп тұрамыз. Одан бөлек, жаңа тікелей жауапты әкімдіктер тарапынан да жылына, қателеспесем, 90 сайын мониторинг жүріп тұрады.
1: Үш айда бір рет қой.
2: Иә. Yeah.
1: Негізі жылына екі рет мемлекеттік органдардағы рәміздер, әсіресе ту, жаңартылып отырады, иә. Ғимараттың сыртында болғаннан кейін енді жаңа өңіп кетуі бар, жыртылуы бар дегендей.
2: Иә, yeah, ол енді бұл жерде ұлттық стандарттарымызға сәйкес нақты ауыстыратын уақыт қарастырылмаған. Себебі жаңа айтып өткен әр өңірдің климаты әртүрлі ғой. Мысалы, Астана қаласында мемлекеттік рәміз жаңағы ту бір үш айдың көлемінде ескіріп тозатын болса, Алматы қаласында мысалы көлік өте көп. Жаңағы
1: түтін
2: өте көп. Ол тез болғаны мүмкін, бір айдың ішінде болғаны кету мүмкін. Сондықтан нақты мерзім қойылмаған, соны қадағалап, өзі уақыты өткен кезде міндетті түрде ауыстыру керек.
1: Енді жас ұрпаққа мемлекеттік рәміздер арқылы патриоттық тәрбие береміз деп хабардың басында айтып өттік қой. Мысалға біздің оқушы кезімізде мектептерде сыныптар арасында жарыстар өтетін. Кім қай мектеп тәртібі жақсы болды, қай сыныптың және қай сыныптың оқу үлгерімі жақсы болды сол апта бойы, және соны сен бүгінгі жаңа жиында, мектептік жиында сол мектепке, сол сыныпқа бір көшпелі таңба берілетін, және сол бір апта бойы сол сыныптың төрінде ілулі тұратын, жылдың соңында және ол қорытындылатын, бір жыл оқу жылында осынша рет туды өзінің сыныбында ілген, осындай сынып үздік сынып дейтін секілді ерекше бір айтылатын. Қазірде мысалға мемлекеттік туымызға қатысты оның бір атрибуттарын пайдалану арқылы жастарға осындай бір тәрбие берсек, немесе тіпті сол сыныпты жазғы лагерлерге жіберсек, біздің балаларымыздың бір жағынан тәртібі, бір жағынан оқу үлгерімі жақсарар ма еді, бір жағынан мемлекеттік рәміздерге деген бір махаббаты бүгінгіден де жоғары болар ма еді деген ой ғой. Сіз қалай ойлайсыз, осындай ұсыныстар сіздің орталықтарға да түсе ме екен талқылаулар?
2: Әрине түседі. Жалпы сіздің тарапыңыздан бұны ұсыныс деп қабылдауыма да болады. Енді біз бұндай ұсыныстарды қолдаймыз. Өз тарапымыздан да әртүрлі ұсыныстар болып жатады, уәкілетті органдар әртүрлі жобалар ұйымдастырып жатамыз. Осы нақты мемлекеттік рәміздерді насихаттап, оларға құрмет көрсетіп, жаңағы пайдаланып жүрген азаматтарды қолдау мақсатында әртүрлі байқаулар, жобалар ұйымдастырып жатамыз. Тіпті мына әлеуметтік желілерде бір бейнероликтер жаңағы танымал болып жатады ғой, кішкентай балалардың жаңағы тұраға әнұран айтқандығы, немесе ұйқысынан ояна салып қолын жүрек тұсына қойып әнұран айтып жатқаны. Біз тіптен сондай жекелеген жағдайлардың өзінде барып соған алғыс білдіріп, рахметімізді айтып, бір құрмет көрсетіп, шағын бір сый сияпаттарымызды беріп жатамыз. Енді ондай жалпы шаралар өте дұрыс деп ойлаймын. Ол бағытта жобаларымыз бар.
1: Көбінесе осы мемлекеттік рәміздер күніне орай сурет байқаулары өтіп жатады. Балалар, оқушылар арасында. Енді өткенде мына Қытайдан көшіп келген өзіміздің қандасымыз азаматтық алды. Белгілі бір ақын Қабиден Қуанышбай деген азамат бар. Сол кісімен сөйлескенімде ол жақта дүйсенбі күні ту көтеру, мектепте дүйсенбі күні ту көтеру рәсімі өтеді дейді. Ол рәсім мектеп үшін өте маңызды, және сол рәсімде туды көтеруді мектепте ең үздік, ең үлгілі оқушыға табыстайды дейді. Бұндай мәртебеге ие болу, енді айтқан кезде абырой дейді оқушы үшін. Біз сана қызыл туды сол ілген кезде соған сізге тапсырылса, яғни сізге мемлекет сенім артып отыр деген бір адамның санасында сондай бір ой болады. Сол секілді бізде де мысалға ту көтеру рәсімдері, туды құрметтеу, елтаңбаны қадірлеу секілді рәсімдер жасай берсек, ұрпақтың бірінің болмаса бірінің санасында қалса, оның өзі үлкен жұмыс қой. Сол ұсыныстар айтып жатқанымыз. Енді бүгінгі эфиріміздің өзі мемлекеттік рәміздер күніне тұспа-тұс келді, мерекелік эфир болды. Әділқайыр Ерзатұлы, маңызды тақырыпқа келіп, маңызды сұхбат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Әрқашан мемлекеттік рәміздерімізді ұлықтап жүретін, мемлекеттік рәміздерімізбен мақтанып, оны көкке көтеріп жүретін күндеріміз көп болғай. Еліміз аман, жеріміз тыныш болсын ағайын.
3: тыңдаушының жан серігі Қазақ радиосы.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама.
1: Қазақ радиосында әуе хабы.
2: Білесіз бе, заманауи әуе жанармайын құятын көлік үлкен жолаушы ұшақтарына небәрі 20-30 минутта әуе отынды толтыра алады. Сонымен қатар қатаң қауіпсіздік ережелері сақталады. Жабдықтарды жерге қосудан бастап, жанармай көрсеткіштері үнемі бақылауда болады.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
4: Көк туым бар, биік менің арманым, ән ұраным, намысым мен қорғаным. 4-ші маусым, мемлекеттік рәміздер күні.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Бейбітшілік кеңесінің аға кеңесшісін қабылдады. Президент Қазақстанның Бейбітшілік кеңесіне қатысуының маңызын атап өтіп, ұйым аясында нәтижелі ынтымақтастық орнатуға бейіл екенін жеткізді. Сондай-ақ кездесуде Газа секторындағы ахуалды тұрақтандыруға үлес қосуды көздейтін Қазақстан бастамалары талқыланды. Бұл әлеуметтік инфрақұрылымды қалпына келтіру, білім беру және денсаулық сақтау жобаларын жүзеге асыру, азық-түлік қауіпсіздігін қолдау бағыттарын қамтиды. Өз кезегінде Ария Лайтстоун мемлекет басшысына Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамптың ыстық ықыласы мен лебізін жеткізді. Бұдан өзге Бейбітшілік кеңесінің өкілі Қазақстанның осы және басқа да халықаралық ұйымдар жұмысына белсене қатысатынын, соның ішінде Ибрахим келісімдеріне қосылу жөнінде шешім қабылдағанын жоғары бағалады. Ертеңнен бастап зейнетақы қорындағы ақшаны шешіп алудың жаңа ережесі күшіне енеді. Премьер-министр тиісті қаулыға қол қойды. Енді зейнетақы қорындағы жинақтың жеткіліктілік шегі жаңа әдіспен есептеледі. Соның салдарынан көптеген азаматтар үшін шотта қалуы тиіс ең төменгі сома ұлғаюы мүмкін. Яғни үй алу, ипотека жабу немесе емделуге пайдалануға болатын артық ақша азаюы ықтимал. Егер бұрынғы ережемен ақша алуға құқығыңыз болса, өтінімді 4-ші маусымға дейін беру керек болған. Өтінім enpf.kz сайт арқылы берілді. Еңбек министрі Асқар Бегертаевтың айтуынша, зейнетақы жинағын мерзімінен бұрын пайдалану мүмкіндігі жойылмайды. Елімізде соңғы 5 жылда білім беру гранттарының саны 65 мыңнан 93 мыңға дейін ұлғайды. Осылайша мыңдаған жастар жоғарғы оқу орындарында тегін оқуға мүмкіндік алды. Үкімет баспасөз қызметінің хабарлауынша, қосымша арнайы қолдау бағдарламалары іске асырылуда. Шекелеген өңірлердің жастары үшін қосымша гранттар бөлінеді. Жергілікті атқарушы органдар, Қазақстан халқына қоры, бизнес қоғамдастық және жоғарғы оқу орындарының өздері арқылы білім алу мүмкіндіктері ұсынылады. Сонымен қатар студенттерге әлеуметтік қолдауды арттыру бойынша жұмыс жүргізілуде. Соңғы жылдары мемлекеттік шәкіртақылардың мөлшері өсті. 2020 жылмен салыстырғанда бакалавриат студенттерінің шәкіртақысы 2 есеге өсіп 26 мың теңгеден 56 мың теңгеге жетті. Ал педагогикалық мамандықтарда білім алып жүрген студенттердің стипендиясы 42 мың теңгеден 84 мың теңгеге дейін көбейді. Осы кезеңде магистранттар мен докторанттардың шәкіртақысы 1.175 есеге артты. Студенттердің оқуына қолайлы жағдай жасау маңызды бағыттардың бірі болып қала береді. Тек 2025 жылы 10 мыңнан астам орынға арналған 30 жаңа жатақхана пайдалануға берілді. Сонымен қатар мемлекет ата-ана қамқорлығынсыз қалған студенттер мен бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар студенттердің жатақханада тұру шығындарын өтейді. Спорт жаңалықтарынан, бір аптадан кейін футболдан әлем чемпионаты басталады. Мундиаль тарихта тұңғыш рет бір мезетте үш елде қатар өткелі отыр. Америка Құрама Штаттары, Канада, Мексиканың 16 қаласында көрермен алады баламан тамашалайды. Жаһандық додаға алғаш рет 48 ел қатысып, турнир аясында бас аяғы 104 матч ойнатылады. Мундиальда Кюро-Арысу, Кабо-Верде, Йордания және көршілес Өзбекстан тұңғыш рет өнер көрсетеді. Доданың ашылу матчы Мехикадағы Ацтека стадионында, ал финал Нью-Джерсидегі MetLife аренада ұйымдастырылады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 18 тиын, евро 563 теңге 78 тиын, ресей рублі 6 теңге 53 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 15, күндіз 29 градус, нөлден жоғары. Алматыда жаңбырлы, түнде 19, күндіз 30 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Ақтөбе, Қостанайда 20 градус жылы, Ақтауда 23, Оралда 25, Петропавл, Көкшетау, Атырау, Жезқазғанда 27, Қарағанды, Қызылорда, Қонаевта 30, Павлодар, Семей, Өскемен, Талдықорған, Тараз, Түркістан, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Ғаркен Мұхаммед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Эфирде бір толқында хабары.
3: бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төрепберген.

0: келгенше, құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей эфирінде.
1: Баршаңызға кеш жары, құрметті радио тыңдарман, қаламызда 18 сағат 8 минут, жаңа не жайында деген ән шырқалғандай, бізде бүгін не жайында айтар екенбіз, ол алдағы уақыттың еншісінде.
0: Әрине, бүгін енді 4-ші маусым, берекелі бейсенбі. Осы күннің үлесіндегі барлық мерекелерді түгел қалдырмай айтып шығамыз.
1: Я, және өздеріңізді құттықтаймыз сол мереке иелерін. Ал біз бір толқында хабарын бастаймыз. Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген және Қанат Шапиғазы.
0: Ал жақсы мен көңіл көтеріп алайық, одан кейін бастаймыз. Thank you.

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырайық. Құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Бүгін 4-ші маусым, бейсенбі. Осы күннің үлесіндегі мерекелерді енді айтып шығайық, Майра.
1: Иә, ең бірінші біздің ортақ мейрамымыз. Біздің тәуелсіздігіміздің айқын көрінісі болған бүгін рәміздер күні.
0: Әрине, барша халықты құттықтаймыз рәміздер күнімен. Бүгін 4-ші маусым, Қазақстан мемлекеттік рәміздер күні бүгін. Сондықтан да 1992 жылы 4-ші маусымда тәуелсіз Қазақстан жаңа мемлекеттік рәміздері алғаш рет бекітілгенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Ендеше бүгінгі мереке құтты болсын, ағайын.
1: Көк туымыз көкте желбіресін, көк туымыздың еңсесі түспесін, және мына туымыз болсын, әнұранымыз әр таңда бейбіт заманда ашық аспан астында шырқала берсін дейміз. Әсіресе әнұранды айтатын кішкентай балақайлардың, кішкентай алақандардың, кішкентай жүректердің үстіне қойып, дәл сол балақайлардың көрер жаңағы бейбіт заманы көп болсын дейміз. Ал біз, құрметті радио тыңдарман, осы мерекені ұлықтап бүгінгі эфирімізді бастаймыз. Әлбетте, бұл мейрам балабақшада да ескеріліп, барлық мекемелер мен ұйымдарда, әр отбасында айтылып жатқан, бүгін насихаты ерекше жүріп жатқан мерекелеріміздің бірі. Сондықтан тағы да құттықтаймыз. Бүгін жаз мезгілін өте ерекше жақсы көретін, жаз мезгілінде дүниесігін ашқан, өздері бір көңілдері жаз болып жүретін, өмірлерін жаз қып жүретін адамдардың күні екен.
0: Ой, қандай керемет. Ол адамдар үнемі көңілді жүретін адамдар ғой, яғни.
1: Білмеймін, мүмкін жаз мезгілінде дүниесігін ашқан адамдардың жалпы көңіл күйі бір гүлденіп жүретін сияқты.
0: Жаздай құлпырып жүреді ғой олар. Үнемі, күліп жүреді. Олардың денсаулығы мықты болады негізі. Күліп жүретін адам ешқашан ауырмайды. Өйткені, әдетте психологтар болмаса, дәрігерлер айтады ғой, адамның 99 ауруы ол өзінің ішкі дүниесіне байланысты деп.
1: Дәл солай. Тіпті қазірдің өзінде мынандай бір дүние бар. Ауру деген жоқ дейді. Дерт деген жоқ дейді. Диагноз деген нәрсе жоқ дейді. Сонда не бар? Біз сонда не емдейміз деп айтсақ, ой, ол тереңде сондан көңілді жүріңдер деп айтады. Енді өмірдің сан сынағына, емтихандарына мойымай, әрдайым еңсесін көтеріп жүретін қаншама адамдар бар. Солардың өзі өмірдің мынау баланстық бір жүйесін көрсетіп тұрғандай, сен қайғырған мәселе өзгеде бірнеше есе ауыр болуы мүмкін. Сондықтан барлығы
0: төрт қобыласы түгілі адам жоқ па негізі?
1: Дәл солай. Сол себепті біз, құрметті радио тыңдарман, баршаңызды жақсы көңілде, жақсы ойда жүруге шақырамыз, және жақсы ән тыңдауға да шақырамыз.
0: Әрине, бұл көңіл күйдің көтеретін септігінің бірі.

0: құлақ естілетін жүргізушілер Қазақ радиосында өздеріңізбен бірге.
1: Иә, көрінуіміз де мүмкін ғой. Әлеуметтік желіде.
0: Әлбетте, қазір енді іздеген адамыңды
1: табуға.
0: Табу оңай заман ғой, көру оңай заман. Сондықтан әлеуметтік желіде де дос болайық. Қазақ радиосының да ресми парақшасына бізге де жазылып қойыңыздар.
1: Солай, Қазақ радиосының арнайы парақшалары көп. Сондықтан жазылуды ұмытпаңыздар. Ал енді жақсы жаңалықтарға кезек берейік пе?
0: Қандай? Міндетті түрде.
1: Енді Жапонияда естімеген елде көп. Жапония енді не істеп жатыр дейсің ғой. Жапон роботты да шығарып жатыр, басқа да өз алдына бір бөлек қой. Енді анау адамның тісі түсіп қалатын болса, соны қайтадан шығаратын құрылғы ойлап тауып жатыр олар.
0: Тамаша.
1: Әдетте түсін кетті болды жоқ дейтін еді
0: ғой. Имплант салатын. Екі рет тегін беріледі, одан кейін тек сатып аласың ғой.
1: Иә, бала күнде бір рет беріледі, одан кейін неше бергенге
0: бір рет. Нәресте кезіңде бір рет, одан кейін 13 жасқа дейін өсетін бір тіс береді.
1: Жапондар айтады, күдеріңді үзбең деп тағы да шығарамыз
0: оны. Ойпырмай, ойпырмай, ойпырмай. Не болып бара жатыр өзі? Қартайтпайды, қартайтпаудың амалын тапты.
1: Тапты бәрін тапты.
0: Неше түрлі дүниелердің эликсирін тапты. Тісті қайтадан шығарып жатыр. Ағарып кеткен шаш қайтадан қарайып жатыр айтпақшы.
1: Ол да бар.
0: Таз басқа шашта шығып жатыр қазір.
1: Сондықтан
0: мүмкіндігі өте керемет заман.
1: Ештеңе таң қалмайтын болдық қазір.
0: Мүмкіндігі өте керемет заманда өмір сүріп жатқан біз шынымен бақыттымыз, иә?
1: Жас кезімді қайта көз алдыңа алып келеді. Иә, теріңді тартып тастайды, тісіңді қайтадан шығарып береді, шашыңды қайтадан ағартады, қайта бала күніңе.
0: Тері тарту дегенді енді өзім аса құптай қоймаймын, өйткені қартаю бар, бірақ әдемі қартаю бар, бірақ қартаймайын деп шанталасудың өзінің өзі бір дерт сияқты менің ойымша. Көзіңді сығырайтып, мұрныңды тартып, құлағыңды тартып, әдемі қартайып және сол қарттықты қабылдаудың өзі бір шын бақыт шығар.
1: Бірақ қабылдай алмайтын адамдар бар дейсің.
0: Білмеймін, білмеймін. 10 жылдан кейін менде тартып былай тартып тастап отырмайын көз басымды бәрін.
1: Жоқ, табиғи қартайсаң соңғы жарасымды ғой адамға. Сондықтан да жапондар енді әдетте енді қартайған шағыңда мынаған біреуге барып мынаны мүжіп берші болмаса етің жұмсақ емес екен, қатты екен деп айтпасын деп тіс шығарып отыр қайтадан. Жақсы. Ал енді Жапон дегеннен шығады. Жапон енді бір ұзақ жасауының бірі бұл теңіз тағамдарын өте көп тұтынады. Теңіз дегеннен шығады, мына Каспий теңізі қайта тола бастады деп халық шулап жүр. Қала тұрғындары, Ақтау қаласының, Маңғыстау, жалпы Маңғыстау өңірінің барлығы Каспийге қайта су келіп, қайта тола бастады деп. Осы 3-4 жылдың көлемінде біраз тартылып кеткен болатын, жағадан біраз жерге кетіп қалған еді. Енді қайта су тола бастапты. Бұл ел үшін үлкен бір қуанатын жағдай. Өйткені Каспийдің толғаны ол экологиялық жағынан да үлкен бізге пайда.
0: Иә, аралдың бір мұңы мен зары қандай экологияға жетіп артылады шынымен де. Енді бар Каспиіміздің қадірін білейік. Оның барлығы климат дейміз, экология дейміз, бірақ сол экологияда табиғаттың ішінде өмір сүріп жатқан және табиғатты белсенді, табиғаттың мынау белсенді тұтынушысы адамдарға да көп дүние байланысты ғой. Енді мынау қоқыс қалдық адам жүрген жерде енді артылып бір дүние жүреді ғой. Соған қатысты мынандай бір ақпарат шыққан екен. Су жаңа ақпарат, жаңа ғана шықты, бөлсейік. Қазақстандықтар қалдықтарды өткізіп сыйақы ала алады енді.
1: Ох, бұрындар болушы еді сондай бір, иә?
0: Қазақстанда азаматтарға қалдықтарды қайта өңдеуге өткізіп сыйақы алуға мүмкіндік беретін эко-қолдау цифрлық жүйесі жұмыс істейді. Бұл туралы Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар вице-министрі Жомарт Әлиев мәлімдеді. Оның айтуынша, эко-қолдау халықты қалдықтарды бөлек жинау мен қайта өңдеуге мына тартуға арналған цифрлық құралдардың бірі. Кез келген азамат жүйеге тіркеле алады дейді. Егер ол пластик, мынау макулатура, металл сынықтары немесе күнделікті тұрмыста жиналатын өзге де қалдықтарды жинаса, оларды өткізіп белгілі бір мөлшерде төлем ала алады. Жасыл даму акционерлік қоғамы тұрмыстық қатты қалдықтарды жинау, сұрыптау және қайта өңдеу жүйесін қолдауды қамтамасыз етеді дейді Жомарт Әлиев. Мынау Рестарт экологиялық жобасының мерейтойлық маусымының қорытындысына арналған іс-шара аясында журналистерге осындай мәлімдеме жасады.
1: Ой, қандай керемет. Бала күнімізде өткізетінбіз, сүйек өткізетінбіз, қағаз өткізетінбіз, темір өткізетінбіз, сонда бір
0: шөлмек.
1: Шөлмек. Сондағы бір беретін бір 10-15 тиын ғой.
0: 10-15 емес шығар енді бұл.
1: Енді жоқ, сол кездегі уақытта. Одан да үлкен құнысы бар. Ол бір жапырақ қағаз беретін мақтауы. Соған мәз болатынбыз. Ол теңгеден де құнды болатын.
0: Сиырды алдау қандай оңай болған.
1: Иә, сол. Соған алданып жүре
0: бергенбіз. Иә, көп мемлекеттерде бұл тәжірибе бар ғой. Сен қоқыс тапарып өткізген сайын сенің жаңағы кошелегің де, әмияның да тола береді. Сол себепті өте таза қалалар бар. Неге таза, қалай таза деп таңғалсаңыздар, осындай бір эксперимент жүйелердің нәтижесінде осындай бір тазалыққа жетіп отырғандар бар.
1: Енді бізде де сондай таза қалалар көбейетін шығар.
0: Қой қоқыс жинап ақша таппай қойдым дейтін шығар.
1: Жоқ. Керісінше болады.
0: Жақсы емес пе?
1: Әдемі.

0: радиосында жарнама.
1: Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Экран диагоналі 43 дюйм болатын Акрон Full HD теледидары небәрі 94,990 теңгеге. 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Қазақ радиосында
3: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

0: біреу.
1: Бұл да бір мәдениеттің түрі ма қалай? Жасырын кездесу.
2: Жасырын кездесу?
1: Жоқ.
2: Қоғамда кездескен дұрыс.
1: А, қоғамда ашық
2: қоғамда егер жаңағы
1: қалай
2: күмән, күдік болса бір

0: кейін тосын сыйлар болуы мүмкін ғой.
1: Мүмкін, иә. Бір керемет жаңалық айтайын. Біз әдетте алдында да айтып едім ғой, бір 14 жасар қазақтың қызы әлемде топ жарған екен, болмаса жаңа 7 тілді біледі екен, басқа-басқа деген дүниеде. 7 жасар астаналық оқушы халықаралық математика олимпиадасында күміс жүлдеге ие болды. 7 жасар бірінші сынып оқушысы әлемді бағындырып күміс жүлдеге ие болып келіп отыр. Сонда ойлаймын да, мектепке бара салып математиканы толық меңгеріп халықаралық дәрежеде олимпиадаға шығып одан жүлде алу деген ол үшін де біраз білім керек секілді. Сонда мектепке білімді болып келген оқушы болып тұр ма? Қалай сонымен сенбей отырмын. Ата-анасы балабақшадан оқытып жіберген бе?
0: Біз бір жас, тіпті екі жасқа жетпей вундеркинд атанып 10 жасында университет бітіріп осындай бір ақпараттарды тіпті бірінші сыныпқа берген кезде баланың ішіп пісіп кеткен, өйткені бүкіл бағдарламаны жатқа біледі. Сондықтан бірнеше сыныпқа секірген балалар туралы тарихта деректер өте көп.
1: Бұл енді мектепке келе салып халықаралық жүлде алудың өзі де бір мектеп үшін де жалпы халық үшін де үлкен қуаныш қой. Тағы бір жақсы жаңалық, Каспий толып жатыр дедім ғой. Енді сол Маңғыстау өңірінде Ақшұқыр деген ауыл бар. Сол жерде қазір банан, айва, алма, алмұрт, слива, құрма барлығын өсіретін үлкен бақша салыныпты.
0: Ақтауда.
1: Маңғыстау облысы ғой енді. Қазір сол жемістің барлығы өседі дейді. Тіптен халыққа сол жерден сатып, сол жерден табыс табуға отыр екен дейді. Егер халық келем десе жұмыс істеп, сол жерден табыс табуға болады. Әдетте айтамыз ғой, Маңғыстау өңірінде ештеңе өспейді, мұнайдан басқа ештеңе жоқ, қу тақыр дала деп. Жоқ, ондай емес.
0: Ол жерде бәрі бар. Бізде жоқ дүние бар ол жақта.
1: Бірақ айтпайды олар дейсің ғой.
0: Бірақ енді сондай бір әдемі жылжай, мүмкін сол бабын жасаған бақша пайда болып, сол жерде халыққа жететіндей жемістер мен өсімдіктер жаңа өзің айтып айтқан өсетін болса, бұл шынымен де озық бір жаңалықтардың бірі болып тұр.
1: Батыс өңіріміз кішкене дамып келе жатыр деп айтуға болады. Дамып келе жатқанда қалай? Судың толып жатқаны, жемшедектің шығып жатқаны. Өткенде әлеуметтік желіде шықты ғой. Маңғыстау өңірінде жаңбырдан кейін көкорай шалғынын бәйшешек шықпаса да сол бір енді төрт түлік малға азық болатын шөп, қалың шөп шығып жатыр деп. Осының барлығы жетістік.
0: Ал біз құрметті радио тыңдарман, бүгінгі мерекемен өздеріңізді тағы да құттықтаймыз. Және мерекеге қатысты ақпараттарды айта отырсақ, бұның барлығы артық болмайды. Мына 4-ші маусым Қазақстанның мемлекеттік рәміздер күніне арналған бірнеше деректер бар. Ту мен елтаңбаға мыңдаған нұсқа ұсынылған екен. 1992 жылы мемлекеттік рәміздерді таңдау үшін ашық байқау жарияланып, оған жүздеген автор қатысты. Байқауға тудың 1200-ден астам, елтаңбаның 245-тен, әнұранның 750-ге жуық нұсқасы ұсынылған екен. Енді осы мыңдаған нұсқаның ішінен қазір біз жақсы көретін, біз жатқа білетін, алыстан сүйіп қарап, сүйсініп қарайтын, иә, рәміздеріміз бекітілген екен.
1: Тамаша ғой.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы, зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
3: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
2: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумал өнімі қалай көмектеседі?
3: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар без үстінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
2: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
3: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқшек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
2: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
4: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Берес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептермен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не осы саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осын бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет тарсаңызға. Аман болыңыздар.
2: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
3: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
2: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі: KZ 1601 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Осы тікелей эфирде біз екінші сағатқа қадам бастық.
1: Иә, дәл солай. Бүгінде мереке қарсаңында жеңімпаз боламын, сый-сияпатты боламын десеңіздер, онда хабарласыңыздар. Әдеттегідей бір толқында хабарының екінші сағаты бұл радио ойындар.
0: Иә, бүгін рәміздер күніне байланысты, сауалдар да соған байланысты болады. Егер жеңімпаз болсаңыздар, міндетті түрде сыйлық береміз. Ол үшін тікелей эфирге хабарласыңыз.
1: Иә, 877-755-3355 байланыс телефоны 877-805-7275. Сіздер хабарласыңыздар, ал біз бүгін мейрамның күнінде осы бір рәміздерге қатысты сұрақтарымызды реттеп күтіп отырмыз қоңырауларыңызды.

0: түрдің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Рио, сенің дұрыс таңдауың.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: қайдан іздеп табамын дейді, бір бірлеріңізді іздесеңіздер, радио тыңдаңыздар, радиодан іздеңіздер, е? Солай емес пе?
1: Иә, дәл солай. Радио біраз жанды табыстырды, дос қылды,
0: таныстырды.
1: Иә, таныстырды. Және біз де қазір хабарласқан тыңдарманмен танысуға дайынбыз. 8700 755 3355, 8778 015 78 75.
0: Иә, бұл енді рәміздер күніне байланысты жай ғана жеңіл сұрақтар қойылды. Мәселен, Майра, бұлай, еліміздегі ең биік көк туымыз қайда орналасқан? Қай жерде?
1: Астана қаласында.
0: Міне, осы ең
1: бірінші. Бізден алыс емес қазір. Осы қазмедиа орталығына. Иә, иә, иә.
0: Сыртқа шықса, көрініп тұр, желбіреп тұр көк туымыз.
1: Және соны білесің бе? Дәл сол көк туды алыстан көрген балалар, кішкентай балақайлар, сол көк тудың өзінен ақ бір патриоттық сезімдері ояна жөнеледі.
0: Иә, оны. Иә, әсіресе мектепке бара жатқанда, балабақшаға бара жатқан кезде балақайлар көріп қалады ғой. Сол кезде мына ту қандай ту, қай жерде тұр, көрейікші, о, қандай керемет деп, және біздің әнұранымыз айта жөнелетіні бар. Дегенмен де енді біздің тыңдаушыларға біздің сұрағымыз дайын. Хабарласыңыздар тікелей эфирге, WhatsApp нөміріне. Екі ғана сұрақ қоямыз, екі бірдей сұраққа жауап берсеңіздер, жеңімпаз атанасыздар. Және біздің арнайы сыйлығымыз бар сіздерге.

0: құрметті тыңдаушылар, енді бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен. Алғашқы тыңдаушымызды тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Қайырлы кеш. Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкум. Уағалейкум ассалам. Есіміңіз кім болдыңыз? Қай өңірден?
1: Менің есімім Әбіл. Ұлытау облысы Жаңарқа ауданынан жалдап тұрмын сіздерге.
0: Жаңарқа. Жаңарқа деген Қарағанды мен Жезқазғанның ортасында.
1: Иә. Дәл солай.
0: Қарағандыға дейін жол жақсы, Жезқазғанға дейін жол нәшер. Солай ғой?
1: Иә. Жол деген хабарласам деп кетеді ғой.
0: Жақсы, жақсы. Сонымен ойын шарты түсінікті ғой сізге.
1: Ойын шартын тағы бір қайталап жіберіңіз, өтініш. Сұрақ жауап деген.
0: Иә, сұрақ жауап.
2: Иә, өте оңай. Қош келдіңіз, Әбіл Мырза. Екі ақ сұрақ қоямыз бір минуттың ішінде. Бәрі де бүгінгі күннің еншісіндегі мерекеміз туралы, рәміздеріміз туралы. Егер екеуіне де дұрыс жауап алсақ, онда әлбетте жеңімпазсыз.
0: Сол?
1: Жақсы, көрейік.
0: Енді мынау әнұран білесіз ғой? Әнұранды.
1: Әнұранды білемін, аха.
0: Иә. Бір минуттың ішінде екі сұраққа жауап беріңіз. Әнұранды ең алғашқы орындаған кім? Астана қаласында осы алғашқы орындаған орындаушының есіміне байланысты екі көше бар. Білмейсіз бе?
1: Жақсы, неше?
0: Подкаст кеверсеңіз? Жоқ, айттым ғой, Алматы қаласында көше бар сол.
2: Алматыда ма, Астанада ма?
0: Астанада. Алматыда да бар, Астанада да бар.
2: Сонымен жобалап айтайық енді.
0: Иә. Бұл кісі әнші. Бұл кісі апамыз. Апамыз. Бұл кісіні, ой, қалай білмейсіз? Радиодан үнемі жиі шырқалып тұрады. Бұл кісі анда-санда дауысы естіліп тұрады. Осы әнұран ең алғашқы айтқан апамыз. Кім? Бәрін айтып бердің ғой енді. Қап, уақыт өтіп кетті.
2: Иә, уақыт зырып өте шықты. Рахмет, хабарласқаныңызға. Және дәл осы сұрақтың жауабын білетін тыңдарманды эфирге қосайық. Алло, кеш жарық.
0: Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Қайда кетті? Қайда кетті тыңдаушы?
2: Егер жоқ болса, онда келесі қоңырауды қабылдайық. Алло, кеш жарық, сіз тікелей эфирдесіз. Амансыз ба?
0: Радионың дауысын басып қойыңыз.
2: Саламатсыз ба? Иә, тыңдап отырмыз. Қалыңыз қалай? Амансыз ба?
3: Жақсы, есім Бақытжан.
2: Тамаша, Бақытжан Мырза. Бақытты жан бізге хабарласты. Сонымен өзіміздің отандасымызды бүгінгі мейраммен құттықтап қояйық. Бақытжан Мырза.
0: Және менің Қазақстаным әнін алғаш нұсқасын орындаған әнші кім? Әнші деп енді орындаушы ғой енді.
3: Сара апамыз ғой.
0: Сара кім?
3: Тоқта.
0: Сара Коннор бар, кім ғой енді? Кімді айтып отырсыз?
3: Сара Тоқтағұлова ма?
0: Сара Тоқтағұлова?
2: Тоқтамысы ба?
0: Тоқтамыз болу айтыскер ақын болу енді. Жоқ,
3: дейтірім ғой, ауылдың кәрін, ауыз қоныңа деп.
0: Ооо. Иә. Кім болса мен?
3: Ұят болды ау.
0: Соны айтып отырмыз ғой, бағанан бері уақыт бердік қой. Жаңа Жезқазған. Ау, енді қосылдыңыз ба?
3: Енді қосылды сол жанар.
0: Қай өңірден қосылдыңыз?
3: Жаңатас қаласы.
0: Жаңатас деген ол Тараздың қай жағында деп отырсың?
3: Тараздың нәрде
2: етті. Сонымен бақыттарыңыз аяқталды, екеуіңіз әңгімелесіп отырған кезде. Жауап бар ма?
0: Әттеген ай.
3: Қосылдым.
2: Иә, ал біз дұрыс жауапты білетін тыңдарманның жауабын күтейік. Сіздер хабарласыңыздар. Қазір ән тыңдайық. Бұл Қазақ радиосы және бір толқында хабары.

0: иә, сонымен жалғастырайық құрметті тыңдаушылар, ойынымыз жалғасуда. Біздің қойған сауалдарға жауап берсеңіз жеңімпаз атанасыз. Әрине 1 минут уақыт береміз, 2 сауалға дұрыс жауап берсеңіз жеңімпазсыз. Сонымен хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш. Тыңдап отырмыз, иә. Есіміңіз кім?
1: Қуаныш.
0: Қуаныш, қайдан хабарластыңыз, Қуаныш?
1: Батыс қазақстан.
0: Жақсы, Оралдан ғой.
1: Иә.
0: Өз басынан ба? Иә. Қуаныш, хабарласқанға қуанып отырмыз. Сонымен біздің сұрақ жаңағы болды. Менің Қазақстан әнін ең алғашқы нұсқасын орындаған кім?
1: Мен ғой. Қалдың. Жамал Омарова.
0: Сен ба? Дұрыс емес.
2: Сен болсаң... Жамал Омарова дейді. Жамал Омарова дейді.
0: Мен қалжыңды түсінбеймін. Сондықтан дұрыс. Иә, Жамал Омарова. Ал.
1: Ау.
0: Иә, иә, дұрыс деймін. Бірінші алғашқы сұраққа дұрыс жауап бердіңіз.
2: Енді екінші сұрақ.
0: Екінші сұрағымыз ба? Көшеміз бе?
1: Иә.
0: Екінші сұрақ былай. Біздің тудың авторы кім? Ең оңай сұрақ.
1: Көп. Тудың авторы?
0: Не, иә. Тудың авторы.
2: Қайта-қайта оқсақ та, қайта-қайта естісек те.
1: Тудың
0: авторлары бар ғой, Сота Уәлихан дейді. Жоқ, қойын. Енді бір айтсаңшы, тудың авторын. Қайсы екен білмеймін деген қалай болды?
2: Ерке оқушы, ерке студент, ерке тыңдарман екен.
0: Соны айтамын.
1: Шәкен Ниязбеков болар.
0: Болар емес, нақты жауабын айтыңыз сіз. Дұрыс жауап.
1: Шәкен Ниязбеков.
2: Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы, белгілі суретші Шәкен Ниязбеков. Иә, шынымен де солай.
0: Білмеймін деп тұрып қалай жауап бердіңіз?
2: Жоқ, анда бір ақылды бірақ ерке балалар болады ғой.
0: А, сондай ма? Ерке деп білейік, иә.
2: Жамал Омарова, естеріңізде болсын, бұл да бір тарихи оқиға болған. Ол кісінің ерекше үні, бір тыңдасаңыздар құлақтарыңызда, жадыларыңызда қайта жаңғырады. Және біздің туымыздың авторы Шәкен Ниязбеков, туға қатысты қаншама деректер бар, жаңа айтып жатырмыз. 1000-ға жуық нұсқалар ұсынылған кезде дәл осы нұсқа, иә, таңдалған екен. Көгілдір аспан, бейбіт заман, жарқыраған күн, самғаған сұңқар, иә. Сондықтан күннің 32 шапағы бар екен. Ол да бір молшылықтың, тоқшылықтың, берекенің белгісі. Сондықтан осындай ақпаратты өздеріңізге жеткізіп отырмыз. Ал біз тыңдарманымызды құттықтаймыз.
0: Иә, телефон тұтқасын қоймаңыз. Қазір біздің операторымыз міндетті түрде сіздің телефоныңызды жазып алады. Сосын біз қай жерден қалай алып кету жөнінде толық мағлұмат береміз. Келістік қой. Қуаныш. Жақсы, телефонды қоймаңыз. Ал біздің алғашқы сыйлығымыз Батыс Қазақстанға кетті.
2: Ал біз қазір ән тыңдаймыз, одан кейін эфирді жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.

0: Сіздерден сіз қалмаңыздар. Бүгінгі ойынның ойыншысы болыңыздар, жеңімпаз болыңыздар. 8-700-755-33-55 қоңырауларыңызды күтеміз.
1: Хабарласқан тыңдаушы бар. Тыңдап көрел. Қайырлы кеш.
2: Қайырлы кеш.
1: Тыңдап отырмыз. Есіміңіз кім болдыңыз?
2: Оу.
1: Кім болдыңыз? Есіміңіз?
0: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
2: Жаңа сұрақтарыңызды.
0: Ау.
2: Жаңа сұрақтарымыздан үлгермей қалдым.
0: Иә, жаңа сұрақтар енді өтіп кетті. Бізде бірақ басқа да сұрақтар бар.
2: Жақсы. Қандай сұрақ?
0: Әуелі танысайық өзіңізбен. Қай жақтан хабарластыңыз? Есіміңіз кім болады?
2: Мен Талдықорғаннан Советхан деген ағаларым.
0: Жақсы, Советхан мырза. Өте қуаныштымыз. Талдықорған еліміздің таза қаласы, еліміздің әдемі бір
1: жетісу жер жаннаты деп бекер айтпай.
0: Өлкесі, табиғаты қандай. Сондықтан біз өзіңізбен тілдесіп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Өте оңай сұрақ қой енді. Бүгін Қазақстан мемлекеттік

0: 30 жылдан астық негізі.
1: Иә,
2: астық еді.
0: Сонда қанша жыл болды біз? Біз әлі 30 жылда жүрміз. 30 жылдан біршама астық.
2: 30.
0: Сонда қай жылы рәміздер күні бекітілді?
2: 2004-те болды.
0: Қойыңыз, қойыңыз. 2004 емес.
2: Кешіріңіз.
1: 20 жыл болды.
2: 91 де ме?
0: 91.
1: Ол тәуелсіздік алған.
0: Тәуелсіздік алған жыл, тәуелсіздік алған елде енді әнұран болады.
2: 92.
0: 92. Математика, сонымен?
2: Одан кейін енді мынау
0: 1992 жылы рәміздер күні бекітілсе, биыл 2026 болса, биыл рәміздердің дәл осы мерекесін атап өтіп жатқанымызға 34 жыл екен.
2: Иә, 34 жыл.
0: Иә, деп сіз айтқандай. Мен айттым ғой, негізі 34 жыл екенін. Рахмет аға, аман болыңыз. Көк туымыз еліміздің әр өлкесінде биік желбірей берсін. Талдықорған халқына сәлем жолдаймыз.
1: Жақсы, тағы тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
3: Алло, кеш жарық, Мұға, Майра.
0: Амансыз ба?
3: Ергездегі үшке дейін дейді ғой, кеше ойын болмады. Екі күн хабарластым қатарынан, бүгін үшінші күн.
1: Иә, аға, ауылға қайтпадыңыз ба сіз әлі?
3: Ауылға сол футболға арман болып тұрып,
1: жеңімпаз болып қайтайын деп тұрсыз ғой.
3: Желбіретіп бір айтып жүрген ауылға бар.
1: Жақсы,
3: Мұға мен Майра. Берген футболка деп.
1: Көшеден былай өтіп, былай өтіп дейсіз ғой. Көшенің арғы басына бір шығып, бергі басынан бір шығып. Сіз бізді айналып отырсыз, бізде сізді сұрақты айналмай, бірден төтесінен қояйық ендеше. Мынау елорданың биік төрінде біздің көк туымыз орналасқан. Білесіз ғой, көрген шығарсыз енді. Келіп жүрген. Келдіңіз осы.
3: Мәңгілік ел монументінде ғой.
1: Ой, атам екен. Оны атам екен деп айтамын.
0: Мемориалдық кешенде орналасқан негізі, иә.
3: Бүгін мемлекет басшысы барып,
1: көтерді ғой. Сол қай жылы салынған екен?
3: Ау.
1: Сол қай жылы салыныпты, жазылып тұр ғой барлығы. Биіктігі жазылып тұр, қай жылы салынған жазылып тұр.
3: Салынғанын білмедім, бірақ биіктігі 110 метр. Тудың ең Қазақстан бойынша үлкені 20-30.
1: Жақсы, 111 метр. Жақсы. Қабылдайық енді ағамызды.
0: Қабылдаймыз.
3: Мен дәптерімде бар еді, 96 парақта. Қазір жазамай қалдым. Көз нашар ғой, зағип.
1: Жақсы, жақсы, жақсы.
0: Сонымен тұңғыш рет еліміздің туын ғарышқа қашан және кім көтерді? 1994 жылы 1 шілдеде. Осылай көмектесейік, және сіздің жауабыңыз қандай болады? 1994 жылы 1 шілдеде ғарышкер кім біздің?
3: Талғат Мұсабаев.
0: Әлбетте, иә, ғарышқа алғаш рет апарды. Мінекей, ағаң жаңа айттыңыз ғой, ергездегі үшке дейін деп.
3: Қай күні бірінші күні айтып еді, Майра періштенің құлағына шалынған екен, Майра айналай. Рахмет.
0: Рахмет сізге. Аман болыңыз. Және телефон тұтқасын тастамаңыз. Қазір Қанар Шапиғазы сіздің телефон нөміріңізді жазып алады. Одан кейін түсіндіреміз.
1: Иә. Ал жеңісіңіз құтты болсын. Елгездегі үшке дейін деп бекер айтпаған екен. Ағамыздың жеңісінің құрметіне бір жақсы әнді тарту етейік.

0: Кечірсем сағынамын туған мекенім Астанам. О, қандай керемет. Ал құрметті тыңдаушылар, әнімін дегенше уақыт өте шыққан екен. Енді бүгін бейсенбінің берекелі кеші, ертең жұма. Жұмаға дейін енді қимай-қимай қоштасайық тыңдаушылар.
1: Иә, дәл солай. Және бүгінгі ел тыныштығы, бейбіт заманның тұрақтылығы, және әр отбасындағы мейірім мен жылылықты бір-бірлеріңізге жаудырып тілеп жатсаңыздар, сол тілектер орындалсын. Бүгінгі мереке құтты болсын.
0: Иә, баршаңызға мереке құтты болсын деп бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар, өздерінде өздеріңізге жеткізген Қанат Шапиғазы.
1: Сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, заманауи әуе жанармайын құятын көлік үлкен жолаушы ұшақтарына небәрі 20-30 минутта әуе отынды толтыра алады. Сонымен қатар қатаң қауіпсіздік ережелері сақталады. Жабдықтарды жерге қосудан бастап, жанармай көрсеткіштері үнемі бақылауда болады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.
3: Дүниенің төрт бұрышында түрлі салт-дәстүр бар. Бізбен бірге саяхаттап, әр елдің ерекшелігін танып біліңіз. Бұл әр елдің салты басқа хабары.
4: Арма қадірлі тыңдарман. Адам дүниеге келген сәттен бастап, оған өмір бойы бірге жүретін ерекше белгі беріледі. Ол оның есімі. Бір қарағанда қарапайым ғана сөз сияқты көрінгенімен, көптеген халықтар есім адамның тағдырына, мінезіне, тіпті өмір жолына әсер етеді деп сенеді. Қазақ халқы да ат қоюға ежелден ерекше мән берген. Атың қандай болса, затың сондай деген сөз бекер айтылмаса керекті. Сондықтан ата-бабамыз балаға батырдың атын ырымдап қойып, көптен күткен перзентіне ақ тілек пен үлкен үмітке толы есім берген. Ал әлемнің әр түкпірінде бұл дәстүр одан да қызық. Бір елде балаға есім жұлдыздарға қарап қойылса, енді бір халық туған күнімен уақытына байланысты таңдайды. Тіпті кей мемлекеттерде ата-анасы таңдаған есімді арнайы комиссия мақұлдауы керек екен. Сол сияқты көз тимесін деген ниетпен әдейі күлкілі немесе ерекше ат қоятын халықтар да кездеседі. Бүгін сол әлем халықтарының балаға ат қою дәстүрлеріне саяхат жасап, ең қызықты әрі таңғаларлық салттармен бірге танысамыз. Бізбен бір толқында болыңыз.
3: Әр халық бір әлем, әр елдің салты басқа.
4: Айтылғандай, қазақ халқы үшін ат қою ерекше рәсім. Әдетте нәрестеге есімді ауылдың ақсақалы немесе елге сыйлы адам қойған. Өйткені жақсы адамның қасиеті балаға дарит деген сенім бар. Сондықтан халқымыз көз тимесін деген ырыммен жаманбай немесе итбай сияқты тосын аттарды да қояды. Ал жапон халқы бала есімінің мағынасына ғана емес, оның қалай жазылатынына да қатты мән береді. Себебі жапондар иероглифтердің әр қайсысы белгілі бір энергия мен тағдырды білдіреді деп сенеді. Сондықтан кей ата-аналар баласына ең қолайлы есімді таңдау үшін арнайы мамандарға жүгінеді екен. Оларда есім адамның өмір жолына әсер етеді деген сенім әлі күнге дейін сақталған.
3: Бұл әр елдің салты басқа хабары.
4: Сол сияқты Үндістанда да ат қоюда өткізілетін намкаран рәсімі бар. Ол әдетте сәби дүниеге келгеннен кейін бірнеше күннен соң өткізілетін үлкен діни мереке. Онда балаға есім таңдағанда туған күні, жұлдыз жорамалы, діни сенім және отбасы дәстүрі ескеріледі екен. Кейде сәбидің есімі алғаш рет оның құлағына сыбырлап айтылады. Африканың Гана елінде де адамның аты туған күнімен байланысты болуы мүмкін. Мәселен, белгілі бір күнде туған балаларға сол күнге сәйкес дәстүрлі есімдер беріледі. Яғни, дүйсенбі күні туған ұлға Коджо, жұма күні туған қызға Афия деген ат қоюы мүмкін. Осылайша зерттеушілеріміз ол елде адамның туған күнін оның атынан ақ білуге болады деп жазады.
3: Әр халық бір әлем, бәрін бірге зерттейді.
4: Ат қою дәстүріне қатысты сенімі ұлтымызға ұқсас ел монғол халқы. Монғолдар егер отбасында балалар шетінейі берсе, келесі нәрестеге әдейі оғаш немесе күлкілі ат қойған. Олар осылайша баланы жамандықтан қорғаймыз деп сенеді. Ал кәрістерде бұрын бір әулеттегі бауырлардың есімінде ортақ буын кездесетін. Бұл олардың ұрпағы бір екенін білдірген. Ал Таиландта ресми аттар ұзақ болғандықтан адамдар күнделікті өмірде көбіне лақап аттарды қолданады екен. Сол сияқты Индонезияның кей өңірлерінде де адамдардың тегі болмайды. Яғни адамның тек бір ғана аты болады. Бұл әлемдегі ерекше есім беру жүйелерінің бірі. Ал Қытайда бала есімі табиғаттың 5 элементімен байланысты таңдалады. Олар су, от, жер, металл және ағаш адамның өміріне әсер етеді деп сенеді. Ал табиғатты ерекше құрметтейтін халық гавайлықтар. Сондықтан олардың көптеген есімдері теңіз, жел, жаңбыр немесе гүл атаулары мен байланысты келеді. Міне, бұлардың барлығын саралай келе түйгеніміз, әр елдің дәстүрлері әр түрлі болғанымен, әлем халықтарын біріктіретін бір ортақ құндылық бар екенін білдік. Ол балаға деген шексіз махаббат. Әр атана сәбиіне жақсы өмір, жарқын болашақ, ұзақ ғұмыр тілейді. Сондықтан есім жай ғана сөз емес, ол үміт, тілек және мәдениет.
2: Жан сергітер Қазақ радиосы.
3: Жастығыңның барында ойна да біл. Жалындаған 18 бен 25.
5: Кеш жарық дейміз, Қазақ радиосын тыңдап отырған барлық тыңдаушыларға. Жергілікті уақыт 20 сағат 6 минутты көрсетіп отыр. Дәл осы уақытта тікелей эфирде өздеріңіз білесіздер, 18 бен 25 бағдарламасы. Дәл қазір бәріміз де 18 бен 25-тегі болып, көңіл күйіміз біраз жастық шаққа қарай барып қайтсын. Ал сіздер біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Микрофон алдында мен Әсел Жақсыбай, тамаша әндерді өздеріңізге жолдап отырған әріптесім Қанат Шапиғазы. Руфат Маратұлы шек жоқ деп ән шырқайды, ал сіздер бізбен бірге болыңыздар.

Нанкюан ойнама қой деп ән шырқап жатыр. Ешкім ойнап отырған жоқ шығар. Қазір жұмыстан келе жатқан шығарсыздар шаршап. Біз де жұмыста отырмыз, тікелей эфирде. Жалпы ойнап жатқанымыз шамалы. Сондықтан осындай бір әннен кейін бірден хабарға кірсек. Бүгінгі тікелей эфирдің тақырыбы мемлекеттік рәміздер күні, яғни жастардың 18 бен 25 жалындаған жастардың бойында осындай айтулы мерекеде жалпы жүрегін қандай сезім билейді екен? Патриоттық сезімдері қаншалықты бүгін білгіміз келеді. Әрине ерекше күн, өйткені мемлекеттік рәміздер күні осыдан 34 жыл бұрын 1992 жылы бекітілгеннен бастап 4 маусым мемлекеттік рәміздер күні болып еліміздің бекітілді. Яғни туымыз тұғырлы, тәуелсіздігіміздің белгісі, елтаңбамыз елдігіміздің айғағы, ал әнұранымыз халқымыздың рухын асқақтататын қасиетті құндылық. Енді жалынды жастардың бойында үнемі бір елге деген патриоттық сезімді білдіретін сәті ең сол жастық шақта басталатын сияқты. Өйткені қандай да бір байқауларға қатыссаңыз да, жалпы халықаралық деңгейдегі жарыстарға қатыссаңыздар да, топ жарып, тіпті әлем аренасында да өзіңіз бар күшіңізді көрсетіп жатсаңыз да, спорт саласында болмасын, және мәдени жақтардан да бір керемет бағдарламаларға қатысып жатсаңыз, сіз міндетті түрде еліңіздің атынан шыққаннан кейін әнұраныңызды орындап, жүрегіңізге қолыңызды қойып, әнұраныңызбен бірге шығасыз. Сол кездегі сезім әрбір біздің елдің атын шығарып жүрген, намысын қорғап жүрген, өзінің бойында рухы жалындап жанып жүрген жалынды жастардың бойында бар деп білеміз. Олай болса, дәл сол сезімді өткерген жастар болса, тікелей эфирге хабарласып айтыңыздаршы, мемлекеттік рәміздер дегенде сіздің ойыңызға, көз алдыңызға бірден не келеді, қандай сезімде боласыздар? Жалпы мемлекеттік рәміздерді құрметтеу деген сіз үшін не? 8-778-05-72-75 байланыс нөміріміз, және WhatsApp желісіміз 8-700-755-33-55. Біз сіздерден қоңырауды және WhatsApp желісіне хаттарды асыға күтеміз, кері байланыс орната отырайық. Кезектен кеберейік, ұлан ғасыр қами құлпынай деп ән шырқаса, ары қарай қанай 24-те 7 деп жалғастырады.

әндеті жігерлен ап туған ел деген әнді шырқап өтті. Ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Я жоғарыда айтып өттік, бүгін 4-ші маусым, мемлекеттік рәміздердің төл мерекесі. Олай болса, шекарамызды шегендеп, өзімізге тән ел таңбамызды бекітіп, туымызды тұғырлетіп алған егемен ел екенімізге әрине мақтанышпен айтамыз. Ол сезім әрбір осы қазақстандық азаматтың жүрегін кернейтіні белгілі. Жалпы ту мен ел таңбаға байланысты, мемлекеттік рәміздерге байланысты қызықты деректерді келтіріп отырайық. Бұл 4-ші маусым осы күнге арналғаннан кейін әр бізді тыңдап отырған тыңдаушылардың ойында бір деректер де қала жүрсін. Жалпы 1992 жылы мемлекеттік рәміздерді таңдау үшін ашық байқау жарияланғанын бәріңіз білесіздер. Оған жүздеген автор қатысты. Байқауға тудың 1200-ден астам, ал елтаңбаның 245, әнұранның 450-ге жуық нұсқасы ұсынылған. Демек, біздің еліміздің әнұранына ән жазбаған, сөз жазбаған, ақын мен әнші қалмаған сияқты, я байқайсыздар. 750-ге жуық нұсқасы ұсынылған әнұранға. Ал және тудың 1200-ден астам түрі ұсынылған. Елтаңбаның 245. Енді осының ішінде арнайы бекітіліп, бүгінгі таңда төрімізде тұрған елтаңбамыз, көгімізде желбіреген байрағымыз, көк байрағымыз және әнұранымыз, жүрегімізге мақтанышпен қолымызды қойып тұрып шырқайтын әнұранымыз, бұл нақты бекітіліп қанша талғаммен, қаншама таңдаумен, қаншама жаңағы комиссия мүшелерінің қарауымен, мықты-мықты мамандардың көзқарасымен, сараптауымен барып осылай бекітілді. Бұл оңай дүние емес. Сондықтан осындай бекітілген біздің еліміздің анық басты нышандарына деген біздің құрметіміз қаншалықты. Ол бекітілгеннен кейін әрине біз ол жерде суретші болып ұсынып отырған жоқ, біз қарапайым адамдар. Әнұранға ән жазып сөз беріп жатқан жоқпыз, бірақ бізге барлық бекітілген жаңағы дүниелер бір ауыздан ұнаған сияқты Қазақстан халқына. Иә, әлемде мемлекеттік туды қорғауға арналған арнайы заңдар бар елдер осы аса көп емес, ал Қазақстанда мемлекеттік рәміздерді қорлау заңмен жазаланатынын білеміз. Бұл рәміздердің ел үшін қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Ал енді бір қызықты дерекке тоқталайық. Қазақстан туындағы күннің көзі, күн салынған өте ерекше. Иә, менің есіме мемлекеттік рәміздер күні десе, бала күнде бауырыма мектептен сабақ қарап отырғанда үйреткен бір шумақ тақпақ, ол кезде мен де мектеп қабырғасында оқимын, күні бүгінге дейін ойымнан кетер емес. Аспан түстес көгілдір тік бұрышты матаның ортасында төгіп нұр, күн жаяды шапағын деп бауырыма жаттатып отырып өзім де жаттағам. Және оны түсіндірген едім әпкесі болып. Күн жайып тұр шапағын, көрдің бе, анау аспан түстес деп. Ондай сәттер бәріңіздің есіңізде қалған шығар, тіпті ұстаздар қауымының да есіне түсіп жатқан шығар, ол әліппеде болатын. Ал енді сондай қызықты бір жаңағы тудың көгілдір түсі түсіне байланысты бір ерекше дерек айта кетейік. Бұл күнге байланысты, түсіне байланысты көптеген елдердің туында күннің бейнесі бар, иә, оны білеміз. Бірақ Қазақстан туындағы 32 шапақты күн молшылық пен өмірдің белгісі ретінде ерекше мағынаға ие. Әлемде күн бейнеленген тулар әрине көп емес, бірақ соның ішінде біздің туымызда қанша шапақ бар деп сұрап қалатын болса, бір сізге сұрақ келсе, 32 шапақ бар деп айта жүріңіз. Ары қарай біз жалғастырамыз. Қызықты деректер өте көп және рәміздерді мемлекеттік әнұранымызды жатқа біліп, туымызды қастерлеп, жаңағы рәміздерге байланысты барлық жағдайды біліп жүрейік. Сырым Исабаев сол бір сезім деп жалғастырады.

Қанайды қанат тоқтатпаса 24-7 ән сала беретін түрі бар. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі айтып отырғанымыз мемлекеттік рәміздерге байланысты. Яғни тудың көгілдір түсі түсіне арнайы тоқталамыз дедік. Оған да қатысты бір қызықты дерек бар. Тудың көгілдір түсі әлемдегі ең танымал ұлттық түстердің бірі екен. Ал Қазақстан туы бір түсті фонда жасалған сирек мемлекеттік тулардың қатарына жатады. Көгілдір түс әрине бейбітшілік пен ашық аспанды білдіреді. Енді бір қызықты дерек, көптеген шетелдік дизайнерлер мен туды зерттеушілер Қазақстанның туын әлемдегі ең әдемі және мағынасы терең тулардың бірі ретінде атайды. Оның дизайны қарапайым болғанмен бірден есте қалады. Бірден көзі көрген адам шатастырмайды, басқа елдердің туларымен қателеспейді. Бала болсын, жас болсын, қария болсын, бірден өзге елдің азаматтары бұл Қазақстанның туы деп таңдай алады. Мен Ақтөбе облысы Шалқардан тыңдап отырмын. Кешары Қазақ радиосы дейді. 18:25 хабарына сәттілік деп жазып жатыр екен. Тыңдаушылар өздеріңіз, Әсет Оспанов есімді тыңдаушымыз жазыпты. Кешары жалынды сәлем, Павлодардан тыңдап отырмын дейді. Әсел есімді тыңдаушымыз және тағы да тыңдаушылар жазып жатыр. Кешары эфирге сәттілік Әсел ханым деп. Иә, бәріңізге рахмет. Эфирге сәттілік тілеп отырғандарыңызға. Мен сіздерді үнемі тыңдаймын. Үйде, Шу қаласында да, үйде де машинада дейді. Еркін есімді тыңдаушымыз жазып отыр. Рахмет. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы барлық жерде қосулы болсын дейміз. Қайда жүрсеңіздер де мүмкіндік болса тыңдай жүріңіздер. Тағы да хаттар келіп түсіп жатыр. Кеш жары Қанат Мырза, тамаша әндеріңіз үшін рахмет. Бір көңілдірек әннен қойып жіберсеңіз, кешіміз әдемі өтіп жатыр. Дәл қазір жол үстінде келе жатырмыз. Әселдің әдемі дауысын естіп дейді. Бауыржан есімді тыңдаушымыз жазған екен. Рахмет, Бауыржан. Қанатқа да сәлемдемеңіз жетті. Аманатыңыз қазір алдағы уақытта міндетті түрде әдемі ән болады. Нұрболат Абдуллин. Ол сезім деген, бүгін Қанат сезімге қатты беріліп отырған сияқты. Сіздерде сезімнің жаңағы жетегінде әдемі бір тербелісте бола беріңіздер. Қазақ радиосы.

мәдиесінді тыңдаушымыз әлем елдерінің алдында мемлекетіміздің мәртебесі биік болсын деп тілек жазып жіберген екен. Рахмет дейміз тілегіңізге. Жалпы әлем елдерінің алдында еліміз тыныш болып, мәртебеміз биік болса, біздің отанымыз тыныш болса, қазақстандықтар үшін одан асқан бақыт жоқ. Бүгінгі жаңадан радиомызға қосылып жатқан тыңдаушылар болса, бүгінгі мемлекеттік рәміздер күні құтты болсын дейміз, және бүгінгі тақырыпта осыған байланысты болып отыр. Қандай тақырып деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Жаңа Алғыт Дәулет Ақ көйлек деп ән шырқап өтті. Жалпы 18 бен 25-тегі албырт сезіммен жүрген, махаббат майданында жүрген жалынды жастарға айтарымыз, қыз балалар болса болашақ жарын әкесіне ұқсатып әрине тұрмыс құрып жатады, ал жігіттер жағы болса жаңа аяулы анасына ұқсатып, анамнан аумайсың ақ көйлек кигізем деп жатып, бірақ өкінішке қарай өмірде түрлі себеп салдарға байланысты жігіттің айтқан сөзі де өзінің күшін жойып алатыны өкінішті жағдай. Бірақ сондықтан дәл қазір жастар тыңдап отырса, жалынды жастарға бір ауыз айта кеткіміз келеді: әрдайым берген серттеріңізде берік болып, аяулы жандарыңызды, аруларыңызды, аналарыңыздай құрметтесеңіздер, әрине сіздердің де өмірде бақтарыңыз беселі болатынына күмән жоқ. Ары қарай жалғастырамыз. Тағы да бір қызықты, ерекше жаңағы тоқтала отырайық деректерге. 1992 жылдан бері Қазақстанның туы ғарышта да, мұхитта да, әлемнің ең биік тауларында да болған. Әсіресе бұл тәуелсіз елдің рәміздерінің әлемнің түрлі нүктелеріне жеткендігінің белгісі. Бұл ерекше жүрекке қуаныш сыйлайды, өйткені әр сол жерге баратын, еліміздің намысын қорғап, арнайы сайыстарға қатысатын, әлемдік додаларға қатысатын Қазақстанның жалынды жастарының да бұған себебі бар, септігі бар. Дәл қазір жаз айы, маусым айы, бәлкім радио қосуға да мүмкіндік жоқ шығар, қыздар мен жігіттер серуендеп басқа да бір саябақтарда жүрген шығар, қыз жігітпен, жігіт қызбен сөйлесіп жүрген шығар. Бірақ осындай жалынды жастардың біздің мемлекетіміздің туын биікте желбіретіп жүргенін біз білеміз. Қазақстанның туы әлемнің ең биік нүктелерінің бірінде де желбіреді. Біздің еліміздің альпинист

екен. Бұл да мақтаныш, бұл да бір жүрекке сондай патриоттық сезімді ұялатын керемет жайт. Сондықтан еліміздің көк байрағы биікте желбірей берсін дейміз. Әрине, ел таңбамыз жарқырап тұра берсін. Маңдайдағы бір белгі сияқты жарқырап тұрады елдің. Ал жаңағы әнұранымыз үнемі жүрекпен шырқалап аспанға әуелей берсін. Бағдарламамызды ары қарай Музарт тобы «Қазақ елі» деген әнмен жалғастырады.

жүрек ешқашан жыламасын дейміз. Иә, бүгін бағдарламамыздың басынан бері айтып жатырмыз, еліміздің ең қастерлі мерекелерінің бірі мемлекеттік рәміздер күні деп көк байрағымыз, ел таңбамыз бен әнұранымыз бұл тәуелсіз мемлекетіміздің айбыны мен абыройын, халқымыздың бірлігі мен болашағына деген сенімін білдіретін қасиетті нышандар. Осы айтулы күнмен тағы бір мәрте эфир соңында өздеріңізді шын жүректен құттықтаймыз. Рәміздеріміз әрдайым биіктен көрініп, еліміздің мерейі үстем бола берсін. Осымен бізге берілген уақыт та өзінің соңына келіп жетті. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай және Қанат Шапиғазы. Әуе толқында амандықпен жолығайық. Ибрагим Ескендір көк тудың желбіреген әнімен рухымызды аспандата түссін.

0: ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Екінші бөлім «Тағдыр талқысы». Арада біраз жылдар өткен. Тарихтың дөңгелегі күншығыс елдерінде тым жер табандап, қанша баяу айналғанымен, бір орында тұрып та қалмай, өзінің шабан шардақ жүрісімен алға қарай жылжып келе жатыр еді. Адамзатты баладай алдарқатып, соңынан сүмеңдетіп ертуге келгенде, уақыттан шебер, уақыттан жымысқы не бар екен бұл дүниеде? Осынау жарық жалғанға бұдан бұрын да талай ұрпақтың соғып өткенін, бұдан кейін де талайлардың келіп кететінін, ал бүгінгі тіршілік сол ұзақ салқар адамзат көшінің бір үзігі ғана екенін ойлап жатуға бұл жұрттың тіпті мұршасы жоқ. Қуанышы мен қайғысы кезектескен қарбалас тіршілік тек өздерінен басталып, өздерімен ғана аяқталатындай жан таласып жүрген бір адамдар. Қазір Шәуешек көшелерін жаяу аралап келе жатқан Демежанның басында күнделікті тірлік қамымен бірге жаңағыдай оқшау бір ойларға баттасады. Мына бір көз алдында қайшыласып, тез ауысып, сапырылысып жатқан адамдар теңізі де осы өмірдің өтпеллігін тіпті айқын сездіргендей. Қара нөпір қалың көпшіліктің ішінде жек адам бейне толқын шайған жаңқа тәрізді. Жол бермей, иығымен қағып, жағалауға қарай ығыстырып тастағысы келеді. Бірақ адамның да адамы болады екен. Кейде өмірде бір адамның басына қанша нәрсе тіреліп тұрады десейш. Кісінің шын қадірі тірі жүргенде емес, өлгеннен кейін білінетін емес. Демежан қазір орын толмас екі адамды қатты жоқтайды. Осыдан 3-4 жыл бұрын Шәуешектегі орыс консулы Балкашин қайтыс болды. Құлжаға кетіп бара жатқан сапарында түйнек ауруына тап болып, небәрі 47 жасында кенеттен дүние салды. Адам өмірі қандай қысқа. Жат жұрттық болса да, Тарбағатай халқына көп жақсылық істеген кісінің бірі сол еді. Содан бері бұл қала консулға жарыған жоқ. 3 жылдай Шешмеров деген қартан кісі отыртты. Ол да ұзақ байырқаламай, жақында арғы тегі орыс, не неміс екені белгісіз Борнеман деген біреу келді. Бірақ Балкашиннің орны әлі үңірейіп тұр. Жаңадан келгендер оның үстеліне ие болғанмен үлкен адамның орнын толтыра алған жоқ. Өлгеннен кейін қадыры қатты білінген екінші адам төрт ұлдың ақсақалы кәрі зәңгі Смайыл. Осыдан 4-5 жыл бұрын ол кісі де дүниеден өткен. Смайыл барда ағайын арасындағы таразының басы тең тартып тұрғандай, жоқтан өзгеден ілік іздеп ауа жайылатындар тым аз еді. Кәрі зәңгі ондайларды беделімен басып, өз үйірін шашау шығармайтын сақай ғырдай, ел ішіне ұйтқы болып жүретін. Смайыл қалай өлді солай, төрт ұл іші бұрынғы береке бірлігінен айырылып, сиырдың бүйрегіндей пышырады да кетті. Қазір әр рудан Керімбайға дүм көрсететіндер, аяқтан шалып, арыз жазатындар шыға бастаған. Шиямбы тірі тұрғанда Керімбайды алатын жау жоқ әрине. Дегенмен үй ішінен үй тігілгендей, іргеңнен іртке шығуы жақсылықтың нышаны емес. Мұндай жағдайда Керімбайға өз күшін маңайына топтап, тас түйін сақ отыру керек еді. Сондықтан Шиямбының соңынан қалмай қолқалап жүріп, осыдан 3-4 жыл бұрын Демежанды қаладағы қызметінен босатып алғанды. Керімбайдың өзі қағаз қаламға шорқақ, ал Үкірдайдың мөріне ие болып, қағаз жағынан реттеп отыратын сауатты хатшы керек. Мұндай құпия қалтарысы көп жауапты жұмысты екі тілге бірдей жетік. Оқымысты өз ұлы тұрғанда кімге сеніп тапсыруға болады? Сонымен қазір Демежан әкесінің оң қолы, алауыз ағайынға көрсетер күш қайраты, тірек сүйеніші болып, қыр елінде жүріп жатқан жайы бар. Балаға мықты әкенің ығында жүру қиын емес, өз бетіңмен жол салып, тыңнан тірлік бастау қиын. Қазіргі заң мен заманға баға бергенде, кейде әке мен баланың ойы бір жерден шықпай, кереғар тартатын кезде болып тұрады. Қазір заман басқа, заң басқа. Ұшық үйірсіз кең сахарада төртілік малдың соңынан бұлттай жөңкіліп көшіп жүрген қазақтың баяғы дәурені өтті. Жер танабы тартылды, айнала төңірекке шегіра шеңбер түсті. Енді бұдан бұлай зеңгір аспан төсінде емін еркін шарықтайтын кез адыра қалып, шыжыммен ұшып, шырғамен қонатын күн туды. Ендігі күнде адамы тығыз, аядай өлкеде қысыла қымтырла өмір сүруге тура келеді. Ол үшін бұл ел көші-қонды азайтып, отырықшылыққа айналуы керек. Ендігі тіршілік мәні кеңдікте емес, тереңдікте. Кім тамырын тереңге жіберіп, аз жерден көп өнім алса, сол озат. Қарным тоқ, тұрмысым тұрлаулы болсын десең, малдан басқа да әртүрлі кәсіп істе, егін сал, қора жай, қыстау тұрғыз. Осы бір шындыққа Демежанның өзі көз жеткенімен, бұлайға ағайын жұртты иландыра алмай-ақ қойды. Басшысы өз әкесі Керімбай болып, мұның сөзін жап жақсы тыңдап отырады да, бұлай шыға бере ұмытып кетеді. Осыдан кейін Демежан өзінше бір оқшау тірлік бастап еді. Өз ойларын енді сөзбен емес, іспен дәлелдеуге бел байлаған. 2-3 жылдан бері маңайына әр жақтан көшіп келген жарлы Жақбай, бейнетқор жұртты жинап алып, боздақ даласына егін салуды бастады. Әзірше тау өзенінен тоған тарта алмаса да, бастау көзін бергі жазықтан алатын қарасуларды пайдаланбақ. Биыл көктем шыққалы сол егіс басына тақау жерден өзіне арнап қоражай салдырып жатыр. Қазір Керімбай ауылдары әлдеқашан жайлауға шығып кетсе де, Демежанның өзі егіс басында сондай шаруамен бөгеліп жүрген. Жаңа үй құрылысына көп ақша, қаражат керек болып, осы жолы қалаға біраз мал айдатып әкелгенді. Бүгін қасына бабалық дертіп, сол малдың сатылу жайын білуге шыққан бетеді. Бабалық бұл күнде Шәнішевтердің қарамағынан босап, өз алдына жеке кәсіп қыла бастаған. Қазір үйлі баранды, осында сатып алған қора жайы ат арбасы бар. Әзірше қаладағы бай саудагерлерден бұл шай, тағы басқа ұсақ түйек бұйым алып шығады да, оны қыр елін апарып сатып, ортасынан қыруар пайда түсіріп жүр. Қаланың да даланың да тіршілігін жетік білетін, еті тірі жас жігіт енді өз алдына дүкен ашып, сауданы ұлғайта түсетін ойы бар. Демежанның қалаға келгенін естіп, от жаққан жерін көрсетуге қонаққа шақыра келген екен. Базардағы малды сатуға көмектес деп, оны да қасына ертіп алды. Бұлар жолдың екі қапталына ине шаншар жер қалдырмай, иін тіресіп тұрған жайма базарынан өтіп, қаланың орта тұсындағы мал базарына таман жақындады. Көшеде шөп артқан, отын тиеген арбалар, оны-мұны сүйреген көтермеші саудагерлер қайшыласады. Неше түрлі ұлт, неше түрлі кәсіп иелері, Демежанның бүгін бір таң қалғаны, шәуешектің ұйғыры мен татары, қытайы мен дүнгені, тіпті сіве солаң қалмағына дейін бір-бірімен қазақша сөйлеседі екен. Бұлар үшін ең ұғымды жеңіл тіл қазақ тілі болғаны ма сонда? Жоқ, олай емес шығар. Қазақ бұл аймақтағы ең көп халық қой. Қалаға малайды бәкелетіндер де, жүн тері, отын шөп әкеліп, сауда саттық жасайтындар да қазақтар. Өне бойы солармен қатынас жасаған соң, қала жұрты қазақша сөйлемегенде қайтеді.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің тағдыр романы.
3: Орталықтағы үлкен алаңның бір жағы астық базары да, екінші жағы мал базары болатын. Бұл маңда жүрген халықта тіпті қисап жоқ. Босағаларына бордақы қойдың ұшасын тұтас іліп қойып, мәнті, палау, көп жасап сататын ашпызылдардың маңайы тіпті ығы-жығы. Анда-санда тайғазандарының буын бұрқ еткізіп, мәнті пісіретін қасқандарының қақпағын жұлып алған аспаздардың ашы айқай естіледі. «Уа, келіңдер ағайындар, май жейсің, е, май жейсің, бір мәнті, екі мәнті, 30 мәнті» деп сарнаған үндері күн ұзақ бір сенбейді. Бұған неше түрлі тілде, неше алуан үнде сөйлеген бұлайғы көп дауыстар қосылып, айнала төңірек ештеңе ұғуға болмайтын тұтас бір гуілге айналып кетеді. Бүгін мал базарында да адам көп екен. Сатушысы қайсы, алушысы қайсы, айырып алудың өз оңай емес. Тек сатылатын жылқылардың ноқтасына, сиырлардың мүйізіне жентектелген шөп қыстырып қойыпты. Демежандар өздері айдатқан малдың қай бұрышта тұрғанын таппай, бір жағы мал саудасын қызықтап, едәуір жүріп қалды. Мұндайда бедекші, делдал дейтіндер болады. Сатушы мен алушының арасын жарастыратындар солар. Алдымен мал иесінен малдың түсер бағасын сұрап алады да, алушы мен солар саудаласады. Кейде мал алушының өзде өз бедекшісі болады. Мұндайда сауда келісімі енді екі бедекшінің арасында жүре бастайды. Сөйтіп әлгілер сатушы мен алушының міндетін жеңілдетіп, ортасынан сіріңке түсіреді. Сіріңке дегені екі жақтан берілетін сыйлық ақша. Демежендер әлден уақытта бір құлынды биені орталарын алған екі бедекшінің үстінен шығып, солардың әрекетіне көз салып біраз тұрды. Мал иесі де, алушы да жайына қалған. Ендігі әңгіме осы екеуінің арасында жүріп жатыр. Бұлардың айтысатын сөздері өзара им ишара белгілері де қызық. Біреуі шапанының бір жеңін түсіріңкіреп жіберіп, екіншісімен жең ішінде саусақпен сөйлесіп тұр. Жұрт айта беретін жең ұшынан жалғасу, немесе жең саудасы дегеніңіз осы. Мынау қалай дейді біріншісі, анаған екі саусағын тұтас, бір саусағын бүгін күрей ұстатып. Мұнысы биеге 250 сом берем деген. Әй, мынауың кем болады? Тым обал ғой дейді екіншісі, мынаның алақанына үш саусағын бірдей тықпалап. Алсаң осы, одан бір тиын кем жоқ. Не керек, мұндайда бедекшілер екі жақты келістірмей қоймайды. Олардың керемет сол, соңынан мал иесі малымды қымбатқа бұлдап саттым деп, қуанса алушы су тегін арзанға түсірдім деп мәз болады. Базарға мал сата келген, сауда жөнін білмейтін қазақтар бедекшісіз аттап басалмайды. Қайтсын, оларға да балашаға бағу керек. Бұл қалада осындай делдал бедекшілікпен, алып сатарлықпен қанша қауым күн көріп отыр. Таңертең қалтасы қағылып, құрғол шыққан алып сатар, күні бойы бірде бірге соғып жүріп, кешке қарай үйіне қалайда шай шалаңын, көже қатығын айратын бірдеңе тауып қайтады. Имам ағзамның жолы әйтеуір сауда істеген адам нәпақасыз қалмайды. Бұл күнде шәуешекте сауданың етек алғаны сонша, алып сатар атын шықсын, алты қалып беске сат деген мәтелде тарай бастаған. Демежан өз базаршылары Диханбай мен оның інісі Қараманды қалың нөпірдің арасынан зорға тауып алды. Бұл баяғы ауылдарының үстінен шегара сызығы тартылғанда Ақшоқыдан көшіп келетін Диханбайдың дәл өзі еді. Кейін сондағы уәде бойынша Керімбайдың ауылын қара тартып келген жерінен Демежанды іздеп тауып алып, таяу маңнан өздеріне қолайлы қоныс бергізген болатын. Былтырдан бері Диханбай Демежанның бас егіншісі болып жүр. Қазір боздақтағы бар жұмысты өз қолдарына алып, сол маңнан үлкен зәйімке салуға қолғабысын тигізіп жатқандар да сондағы жатақ ауылының адамдары. Қысқаша аман саулық сұрасқаннан кейін Диханбай Демежанға шағына бастады. Не істейміз, мырза? Базарды мал керіп кетіпті. Саудагерлердің кекірігі азғаны сонша семіз малды көргенде төніп келетті, айнаған бүркіттей тайқып кетеді. Кешеден бері екі ата нөгіз бен бір атты бедекшілерді салып жүріп, орташа бағасына зорға өткіздік деді. Ыстықтан тершіп кеткен маңдайын беліндегі мата белбеуінің бүрішімен сүртіп жатып. Қайтеміз, бір бұйырғаны болар. Сәл арзандау кетсе де, осы келген малды қалайда базарлап қайтуымыз керек дегеннен басқа Демежан да ештең айта алмады. Демежанның да жай мал иесі ретінде төбе көрсеткені болмаса, саудаға қыры жоқ. Базардың бірде олай, бірде бұлай құбылып тұратын өз заңы бар. Оған не айла жасарсың? Бұлар тығырыққа тірелгендей бір сәт торығып тұрып қалды. Бұл әңгімені бабалық та тыңдап тұрған. Кенет ол есіне бірдеңе түскендей Диханбайға жалт бұрылды. Енді қанша малыңыз қалды деді. Кермағашта байлаулы тұрған ірі қаралар шоғырын көзбен шолып. Әлде 5-6 жылғы 4-5 өгіз бар. Қап, әнеугінен бер маған айтқанда мен бұл жануарларды күнге борсытпай әлде қашан орналастырып беретін едім деп бабалық жаңағы ат өгіздерді бір айналып шықты. Әлде де кеш емес, бір амалын табармыз. Құдай тілеуіңді берсін. Сөйтіп бір азаматтық көрсетші. Айналып кетейін. Сен бізден гөрі қаланың жыртық тесігін жақсы білесің ғой деп Диханбай да жабысып жатыр. Ендеше бағымызды сынап көрейік. Осы қазір малыңызды айдап, менің соңымнан еріңіз. Қайда? Қайда апарамыз? Жақын жермөз деп Диханбай дегбір таппай қалбалақтап қалды. Демежан да жас жігіттің не ой барын түсінбей, оның бетіне сұраулы жүзбен қарай берген. Желдермен жақта Қоянды жәрменкесінен келген Сарыөкен деген орыс көпесі жақыннан бері осындағы жұрттан мал алып жатыр деді. Бабалық бұларға мән жайды ұғындырып. Мен білсем соның оқпаны әлі тола қоймаған шығар. Мынадай түсті ірі малды ол сөз жоқ қағып әкетеді. «Ой, рахмет, бауырым, мал сатыла қалса, сіріңкен мойнымызда», деп Диханбай байлауда тұрған жылқылар мен өгіздерін босатып, інісі екеуі атқа мінуге қам жасады. Демежан бұдан ары не істерін білмей, өзі мүлде артық адам сезініп, сол орында тұрып қалғанды. «Демежан аға, сіз ол жаққа барып әуреленбей қойыңыз. Ендігісін мына аға екеуміз реттейміз ғой», деді бабалық оған енді ғана назар аударып. «Тек манаға айтқан менің өтінішімді ұмытпаңыз. Ертең кешке таман үйімізді көріп, келініңіздің қолынан дәм татыңыз. Оған қам жеме, біздің қолдан басқа келмесе де ас ішіп, аяқ босату келет», деп Демежан жас жігітті арқасынан қағып шығарып салды. Арқасы босап, тынысы кеңіп қалғандай, Демежан өзімен өзі оңаша қалған соң базар алаңынан шықты да ұлықтарға жолығатын бір шаруалар есіне түсіп, ескі Жамбылға қарай аяңдады. Жол бойы жаңағы бабалық туралы ойлап келеді. Осы бір жас жігітті бұрында іштей жан тартып, жақсы көріп жүруші еді. Бүгін оған деген ықылас тіпті арта түскендей. Бұлай қарасаң, бабалықтың артында тіреп тұр дейтін ел жұрты, не ағайын туысы жоқ, жалқұйрықсыз жалқы жігіт. Бірақ соған қарамастан өзін қандай батыл, қандай еркін сезінеді. Мына сапырылысып жатқан қым-қуыт дүние оның бейне өз үйі секілді. Жеке қазақ қана емес, осындағы татар, өзбек, ұйғыр қалмаққа бірдей сыйлы.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
4: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: Ақыл адам көрігі, ақылдың сабыр серігі. Мұхтар Әуезов. Әуе толқынында Қазақ радиосы. Әуе толқынында Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

білесің бе? Әзірге қалтам талауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: ел астанасында сағат 22.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

ауыз сапардағы сағынышым, жамандықты жасыратын қорғанышым, жақсылықты асыратын қолда білсін досым. Күндерді арқалап жеңіл ауыр боласың, шаттарым тұрса дауыл, мен үшін болып кеткен туған.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.
2: Жаным, сен қандайсың? Арайлап атқан таңдайсың. Ақылды мен